Sasha, yo. Makupa. Right? Ay, mama. Ay, Clara. Dile este mix. Tú, baby,

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.
1: Live.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
2: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske ændelnetværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
3: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, undskyld, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt og her.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag mest skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mørkt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: And I'll write your name.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
3: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 guld. Det man hører. P3. Er man selv. P3. P3. P3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
2: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi støtter på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
3: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
4: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
5: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
6: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhaler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15 og 20.

0: Han er Sylvester Stallone. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: P3.
1: Det, man hører.

0: godmorgen. Så blev det mandag den 28. september. Rune Stjup er klar med betrænet, og her er klokken 6.
1: Og der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, og nu vil have, at der bliver produceret meget eller lidt færre svin i Danmark. Det er halvdelen, 49%, der har den holdning, viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Og inden folketingsvalget i foråret, som kom til at handle ret meget om vores svin og om, hvordan de bliver produceret, der var det 37%, der mente det her. Og en af dem, som i hvert fald ikke vil have flere svin, det er Ivan Andersen. Han er nabo til en stor svineproduktion i Krejbjerg nord for Skive, og han mener især, at den danske eksport af millioner af smågrise er for meget.
2: Det her, der kører for øjeblikket, hvor man bare producerer og producerer, fordi man kan se nogle muligheder for at transportere til Tyskland, og hvor man ellers transporterer smågrise hen, det er helt meningsløst. Altså meningsløst at køre hundredvis af kilometer med smågrise.
1: Der produceres lige nu ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og at flere og flere af os synes, at det tal skal ned, det er mediernes og politikernes skyld, fordi at de har givet en forkert idé om, at landmænd ikke går op i dyrevelfærd. Det mener i hvert fald Jeppe Bloch Nielsen, som er formand for Danske Svineproducenter.
3: Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise. I dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Ja, det er i hvert fald godt at vide det der. Jeg havde ikke lige hørt det klippet der på forhånd. Det blev lige overrasket over formuleringen. Nå, den her morgen, der ser jeg også på et lovforslag, som på papiret skal gøre Danmark mere sikkert. For regeringen vil give vores universiteter mulighed for at afvise nogle udenlandske studerende, hvis de her studerende til daglig har adgang til det, man kalder kritisk forskningsviden, der kan bruges imod Danmark, og man mener, at det kan blive et problem. Det handler for eksempel om sådan noget som adgang til forskning inden for kunstig intelligens, kvanteteknologi eller rumteknologi. Men den her nye lov, den bekymrer de studerende på Aarhus Universitet. Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet der, fortæller hvorfor lige her.
4: Jeg tror, vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Efter planen, så træder det her lovforslag i kraft den 1. februar næste år. Danmark og landstræner Brian Riemer ser ud til at have fået lidt arbejdsro nu efter nogle tunge dage. Først med et nederlag til Norge, og så med hele sagen om anfører Pierre Emil Højbjerg, der offentligt satte spørgsmålstegn ved Riemers taktiske valg i den kamp. For i aftes der vandt Danmark sikkert 2-0 over Wales i den anden kamp i Nations League-gruppespillet. Og Brian Riemer, han har nok også godt kunne mærke presset, men han sagde sådan her, da han blev spurgt, om han var lettet efter kampen.
5: Det handler ikke om mig. Jeg er helt med på præmissen om, at når man tager en fodboldkamp eller ikke kommer til et VM-forrunde, så skal jeg have kritik, og sådan skal det være. Og hvis jeg ikke kunne tage det, så skulle jeg ikke være i det job her. Men det skal aldrig handle om mig. Det skal jo handle om det hold der, og det skal handle om de spillere, fordi det er dem, vi elsker.
1: Ja, de spillere, de møder Portugal på torsdag. Det bliver også i Parken. Lige nu, der fører Portugal den her Nations League-gruppe. I aftes, der slog de Norge 2-1. Mange får en grå mandag også med noget regn, men længst mod øst, der skulle det holde tørt i dag, og der kan også komme noget sol. 15-20 grader og en svag til jævn vind. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Klokken den er ved 6:03. Det er mandag. Det er den 28. september. Vi er virkelig på det sidste af september måned, var. Så ja. Skriver vi oktober lige om lidt, og Halloween og...
7: Og lønning.
0: Og lønningsdag. Altså, ikke mindst har det været sådan en weekend, hvor du drømmer om, at den første nærmer sig med hastig skridt.
7: Jeg var på casino lørdags.
0: Okay, yes.
7: Skal jeg bare hurtigt sige, hvordan det endte?
0: Allerede nu er jeg bekymret for, hvad vores juraafdeling vil sige til det her.
7: Nå, men de bliver stolte af mig nu. Hold dig væk fra det lort. Jeg tabte 4.000 kroner.
1: Ja, de må være så stolte.
0: De må være så stolte. Lad os knytte til skræk og advarsel.
7: Yes.
0: Har du tabt 4.000 kroner?
7: Ja.
0: Ja. Det er fandme meget. Det er fandme mange penge.
7: Ja.
0: Altså, det er virkelig, virkelig mange penge.
7: Mm-hmm. Ja, så... Skal vi blive ved med at tale om det, eller skal vi bare prøve at glemme det og sige, at det er mandag morgen, og det er ny uge og ny start og nyt jeg? Det er måske mange, der kan bruge af, lige for at få sådan en renser.
0: Jamen, jeg glæder mig renser. Til at se, hvem det nye jeg er. Jeg synes, det plejer at vende tilbage til dig selv i løbet af slutningen af

0: Godmorgen i studiet. Jeg kom ved et uheld over til de voksne på P4 i fredags. Hvorfor er der ingen, der har sagt, at Rune arbejder på radioavisen, når han ikke er på sin pind på P3? Hilsen Carsten.
1: Gør du det? Det vidste jeg sgu heller ikke.
0: Er det rigtigt? Vi låner ham lige ud. Vi har ikke råd til at have ham fuld tid.
1: Undskyld mig, hvad er det for en ordning? Vi skal da lave et ordentligt transfer, så skal vi da have sådan nogle...
2: Det er fordi, de nogle gange på radioavisen, så vil de også gerne have nogen til at lave nyheder, og der er lidt mere spræl i,
0: ikke? Så kommer Rune, så er det lidt friske nyheder, ikke?
1: Okay.
0: En frisk radioavis.
2: Ung news, ikke?
0: Havde du nogle young nyheder med sig?
2: Nej, vi har talt sindssygt meget om Pierre Emil Højbjerg jo, og Brian Riemer. Så det var en god dag, på den måde.
0: Rigtig stille. Ja.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up.
1: Ariana Grande. We turn it up. No Tears Left to Cry. Klokken er 12 minutter over 6. Så kickstarter vi en ny uge. Så er det lige at hive hele korpus op af sækken.
2: Ja.
1: Og lige være sådan, yes, jeg kan godt gøre det her igen. Selvfølgelig kan du det.
2: Og måske glemme, hvis der skete noget tragisk i løbet af weekenden. Så bare så sige, det var i weekenden, nu er det mandag, nu er det en ny uge.
1: Er du i fodboldhumør eller hvad? Er det det?
2: Nå, nej, men det var ikke så tragisk. Det var egentlig okay.
1: Hvad endte den? Vi skulle spille mod Wales i går, ikke?
2: Ja, vi vinder 2-0.
1: Nå, okay.
2: Og jeg går ud fra det, du siger nu, at du ikke så den.
1: Ja, 100%. Og jeg har intet problem med at stå ved, at jeg ikke så det.
2: Nå, nej,
1: altså, fordi man kan mærke, at temperaturen er helt lav omkring fodbold for tiden.
2: Nå, jamen, altså, Holger Danske kommer ikke efter mig.
1: Nej.
2: Jeg tror ikke, altså, der er ikke mange, der sådan er meget sådan vil bære fanen højt lige nu. Selvom vi vandt 2-0 i går. Så du kampen, Rune?
3: Ja, jeg så den, mens jeg lige malede en dør.
1: Ja. Stilet? Hvilken farve blev døren?
3: Grøn.
1: Ja. Rød-hvid.
3: Der kan du også se, at ja, præcis, den bliver ikke rød, så er det sgu ikke så meget at gøre.
1: Okay.
2: Til gengæld så har jeg fundet et sjovt klip inde på TV2 af Højlund. Han scorer 1-0-målet. Mener han i hvert fald selv. På måltavlen bliver han ikke registreret. Det bliver registreret som et selvmål. Men han er ude at sige efter kampen, at han svæver på hans mors grav.
1: Oi.
2: Og hele lortet, at han rører den.
1: Se, det er jo virkelig sådan... Det er voldsomt ord, ikke? Altså sådan, kan I huske Tina Maria fra Paradise Hotel? Det er virkelig, virkelig mange sæsoner siden.
2: Ja.
1: Hun havde også noget med, hun sværgede også på en forældrefølger. Mm. Jeg føler også, hun talte sandt, som jeg lige husker det. Men sådan, jeg kan bare huske, det fyldt meget i den sæson, det der med det løfte der. Hvad det betyder, når man siger det. Man skal altså bruge det med omhu.
3: Men det er også i flere af de der forrædersæsoner for nylig, der er de jo også blevet enige om, så det kan vi ikke bruge.
1: Nej,
3: det må I ikke sige, for det er for voldsomt at sige. Så kan vi, det er et spil, det er roligt nu.
1: Jeg er enig, det er voldsomt at bruge.
2: Men er det et eller andet voldsomt? Er det værre end Amager Halshug, eller hvad?
3: Den der, ja, måske værre. Den der, jeg sværger på mine børn.
1: Okay, den er også rigtig, rigtig hæftig. Jeg synes...
3: Men hvis jeg bare lige sætter tilbage til Højlund, jeg tror sgu ikke, han rører den.
2: Nej, det må du ikke sige. Det må du ikke sige.
1: Nej.
2: Tænk du på mor Højlund, for helvede.
1: Ja, tænk på det.
2: Det kan du sgu da ikke.

0: Mary Jane her fra Good Neighbors.
1: Du hedder Hanna.
2: Du hedder Anna.
1: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
2: Ikke når vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
1: Jeg vil helst holde det på det plan.
2: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.G'er. Fucking nice.
1: Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
2: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
1: Det er fucking nice at være voksen.
2: Øj.
3: Bare os.
1: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
2: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: drukner. Her var Casey og Annika. Det er mandag, klokken er 20 minutter over 6 efter en weekend med noget virkelig lækkert efterårsvejr.
1: Ja, det er helt vildt. Der var crisp.
0: Ja, men der var samtidig sol og sådan, det tror jeg er noget af mit yndlingsvejr. Det var virkelig lækkert.
2: Godmorgen, P3 præsenterer Google-quizzen.
1: Yes, en Google-quiz i dag, hvor jeg ser mig selv som Danmark og dig som Wales, Liva. Jeg vil gerne smadre dig, og jeg vil gerne være den bedste til at gætte på, hvad danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer.
0: Jeg kan sige, som det er. Jeg er i problemer. Så på den måde passer analogien meget godt. Man kan jo være velkommen til, altså, man kan jo altid skrive ind til Godmorgen på 3, men man kan jo også godt for eksempel skrive ind lige nu med et bud til mig, hvis det er, man har lyst på 12-12, så man skal på 3 eller med over.
3: Mangler du et bud?
0: Det ved jeg ikke, men jeg vil sige på den måde. Nej. Jeg siger bare, at man er velkommen.
1: Ja, okay. Rundstyr, jeg vil gerne starte have en analyse over live lejer i Godmorgenskred, som Liva Mangesha er snydt i.
0: Hvis ikke jeg snyder, synes jeg mere, det handler om, at jeg udnytter lejens potentiale.
4: Ja, jeg synes godt, man må byde ind, hvis man vil. Ja, ja. Det har sgu altid været en del af lejen. Lad os se, om du kan vinde. Det bliver nok ikke 2-0, ligesom Danmark Wales, men 1-0 måske kan du vinde, ikke?
1: Okay, fint nok. Så tager jeg bare den jeg ved, som er nummer 1. Danmark Wales. Mm. Jeg var i parken i går. Det må jeg godt.
0: Okay, må jeg sige noget til dig?
1: Nej.
0: Hvis du skal anklage
1: nej,
0: mig...
1: Nej.
0: Okay, okay.
1: Nej.
0: Skal jeg selvfølgelig ikke have spurgt.
1: Du må ikke sige noget. Danmark Wales. Jeg var i parken i går, så jeg må godt. Danmark Wales.
4: Sådan der. Og den er selvfølgelig også højt på listen, Liva.
1: Tak for det.
0: Ja. En af de rigtig højt hængende frugter. En fodboldkamp, der blev spillet i går.
1: At der mangler respekt i den quiz, Simon Stiv. Du skal lige
0: okay.
1: Fat nu, ikke?
0: Oh, jeg synes, det har været lidt en sløv dag på en måde. Hvad tænker jeg lige, folk har googlet? Altså, der er Taylor Swift, der har slået en rekord for flest VMA-priser, altså Video Music Awards, som er MTV-show. Samtidig har jeg det sådan her, der er ikke nogen, der går op i sådan nogle shows mere. Men altså, måske på en sløv dag, så er det det, folk har googlet. Ellers så kunne det være sådan noget med vejret. New York Times har også lige kåret århundredets bedste serier. Ved du hvad? Det tror jeg måske er mit bedste bud. Det er New York Times, fordi jeg har lavet en liste over de her bedste serier. Jeg tænker, vi skal tale om dem i programmet senere i dag. Mm. Men det fik mig til at klikke. Ikke google, men klikke. Så det er spændende, hvordan det tegner.
4: Ja, det er det bedste bud, men det er et ringbud.
0: Ja. Ja.
4: New York Times ikke på listen. Danmark Wales er gengæld et godt bud, men ja, selvfølgelig også nemt at gætte på. Men den er... På førstepladsen, Lasse.
1: Jeg synes ikke, man skal se vejen hen til sejren. Man skal bare se sejren.
0: Mm.
4: Jamen, det er fint, du tager den. Så nemt er det. På andenpladsen, en anden fodboldkamp. Norge-Portugal. Som jo også har lidt med os at gøre, kan man sige, fordi det er i samme gruppe. Portugal vandt 2-1 over Norge.
1: Yes.
4: Og på tredjepladsen, Dronning Mary. Jeg synes ikke, det ligner, der er sådan en kæmpe historie, der gør, at hun er blevet googlet, men der har været et par forskellige historier.
1: Hvad? Er det noget om det der maleri, eller hvad, med Frederik?
0: Nå, ja, der er blevet, der kommer det, men hvorfor skulle folk google hende? Der
4: er
0: blevet afsløret et nyt stort maleri af kong Frederik, som der har været lidt debat om folk synes er galt eller genialt.
1: Der er noget om næsen.
4: Ja, så kan jeg se, der også er et par historier ude om nogle kjoler, hun har haft på tidligere. To forskellige historier om hendes kjoler.
0: For mig, der lugter det her af, at dronning Mary har været svaret i en eller anden quiz på TV2 Charlie, der er blevet sendt i går. Ja. Men lad mig høre, hvis du ved noget om det, så kan du bare skrive en sms herinde. Okay, Lasse. Tillykke med sejren.
1: Tak for det. Åh ja, det så jeg faktisk godt, der lå i playlisten her. Wesmo. Kender I ham?
0: Det siger mig noget, men nej. Det, jeg føler, det er sådan noget... Har han spillet på Roskilde?
1: Ja, det mener jeg. Han har også spillet på Smukfest det her år. Det er grime. Det her musik, ikke? Det var noget, jeg hørte i 10'erne. BUC lavede noget af det. Chef Records var også ind over genren. Og nu er det lidt tilbage igen. Wesmo har været her i et stykke tid, men jeg har først ægte opdaget ham, efter faktisk Mathias Buch viste mig det her nummer i sidste uge.
4: Marie Håbe tagede ham inden den anden dag, ikke?
1: Jo.
4: I studiet her.
1: Han er jo Patrice Ungulli, det er jo den her. Altså, og jeg vil bare sige, hvis det er første gang, du hører den, det kan godt være voldsomt om morgenen. Skru op.
0: Men var det også det sejt? Sådan jeg kan mærke, at vi skal være seje nu.
1: Nej, men det er sygt, det her.
0: Nu skal vi have Durag på og være rigtig fucking seje.
1: Ja, det er kun dig. Ikke mig.

0: jeres sgu fedeste banger at stå op til. Whoop.
1: Det er altså, det er fandme hårdt det her. Det er fedt.
0: Det er hårdt. Man skal lige falde ned over på det her. Westmo klokken 6:27. I godmorgen på 3. Det kan jeg godt lide.
1: Ja.
0: Det kommer til at føle mig bad.
1: Og hvis der er noget, vi godt kan lide, så er det at være bad.
0: Ja, præcis.

0: What About Us. Her fra Pink. Klokken er blevet 6:30. Godmorgen. Det er tid til P3-nyheder fra Rune.
1: Og næsten halvdelen af danskerne mener nu, at vi skal producere færre svin i Danmark. I en ny måling, Epinion har lavet for os i DR, der svarer 49%, at der skal produceres meget eller lidt færre svin. Og der er sket ret meget på det her område siden folketingsvalget i foråret, som jo også kom til at handle om vores svin og hvordan de bliver produceret. Inden det valg var det 37%, der ville have færre svin. Mere om den udvikling i nyhederne klokken 7. Regeringen kommer nu med et lovforslag, der skal beskytte den viden, vi har i Danmark. Lovforslaget skal give vores universiteter mulighed for at afvise nogle udenlandske studerende, hvis de her studerende til daglig har adgang til det, man vil kalde kritisk forskningsviden, der kan bruges imod Danmark, og man altså mener, at det kan blive et problem. Det handler især om sådan noget som adgang til forskning inden for kunstig intelligens, eller kvanteteknologi, eller rumteknologi. De danske fodboldherrer spillede sig selv til lidt arbejdsro med en sikker 2-0 sejr over Wales i Nations League i aftes i Parken. For sejren her, den kommer jo efter først et misset VM, så et nederlag til Norge i sidste uge, og også i en tid, hvor der kører en diskussion om Brian Riemer er den rigtige landstræner. Det kan han forsøge at bevise, han er på torsdag. Der møder vi Portugal i Parken også. Det ser ud til at blive en grå mandag for de fleste, også med noget regn, men længst mod øst, der holder det tørt, og der kommer også noget sol der. En svag til jævn vind, og så op til 20 grader.
0: Tak skal du have, Rune.
1: Det var slet.
0: Det er efterhånden noget tid siden, at vi lærte ordet at preppe og kende. Ingen i Danmark. Det er en usikker tid. Vi skal preppe og have ting på lageret derhjemme og sådan noget. Men nu er der et nyt ord, som vores forsvarsminister siger, vi skal forholde os til. Nemlig, at vi skal til at være opmærksomme.
2: Ja.
0: Og hvad det lige er, at vi skal være opmærksomme på i en usikker tid. Og hvordan det helt konkret har påvirket mig, det skal vi tale om lige om lidt. Lad os blive sådan.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: kærestersangen her fra Blau Blume. Man skal ikke følge meget med for at forstå, at det er en lille smule en urolig verden lige for tiden. Ikke? Mm. Torsdag fik vi lige den genbekræftet, da Forsvarets Efterretningstjeneste præsenterede en ny trusselsvurdering omkring Rusland. Den sang kender vi godt. Ikke? Vi skal være påpasselige omkring det.
1: En sang, der har været i rotation.
0: Det må man sige. Den er i playlisten efterhånden. Men her fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus i et interview med TV2 så, at vi alle sammen har et ansvar for noget bestemt, nemlig det her.
2: Vi har alle sammen ansvar for at preppe. Vi har også ansvar for at være opmærksomme.
0: Opmærksomme? Og hvad betyder det så?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål.
0: Sådan helt konkret. Da nyheden var med forleden, så talte vi om det er sådan noget med at lige kigge, du ved, hvem er det, der skal... Hvem går ind på mit lokale vandværk? Eller du ved, er der noget mystisk? Sker der noget her? Og jeg synes bare, det er super interessant. Jeg synes, det er meget sådan... Altså, i en usikker tid, så er vi jo også nødt til som nation at gøre det, vi er gode til. I Finland, der har man været rundt styrt sådan 900.000 klar i reserven.
3: Ja,
0: soldater.
3: Præcis.
0: Det kan vi ikke. Vi er ikke så gode på den, vel? Der er vi ikke så gode. Hvad kan vi her i Danmark? Mm. Vi kan snage. Vi er rigtig, rigtig gode til at snage. Vi er rigtig, rigtig gode til at have næsen fuldstændig op i hinandens ting, ikke?
1: Jo.
0: Og det er det, jeg tænker, vores forsvarsminister, han prøver at udnytte her. Det er, okay, her har vi en anden kvalitet. Noget, vi er gode til som danskere. Det er lige... Altså, et af vores yndlingsord er hov. Hov. Hov. Skulle du være hov? Du har glemt cykellygter. Hov. Du har vist der. Hov. Plejer du at være her? Hov. Det er en ting for os, synes jeg.
1: Det her ikke. Det er som at komme hjem til mine forældre igen, og så være om på den ene side ligusterhækken, og så står min far på tær for at se, hvad der sker op på den anden side.
0: Præcis.
1: Og det lort, det gider jeg simpelthen
0: ikke. Og det er åbenbart altså, solidarisk, tænker jeg måske nu.
1: Det må ikke blive sådan der.
0: Nej.
4: Men det er fedt. Det er sgu da svært at lave cyberangreb mod et samfund af stikker.
0: Præcis. Ikke? Vi er nogle gode snitches. Og derfor synes jeg måske også lige, at det er værd lige at bringe ind i samtalen, at... Jeg forleden på vej på arbejde lige tager nogle fotos af en varevogn.
1: Det er løgn. Hvad snakker du om? Hvad mener du?
0: Jeg ser en bil på vej på arbejde. Jeg synes den tager mistænkeligt. Jeg stopper på min cykel. Og så begynder jeg at tage fotos.
1: Hvorfor er den mistænkelig?
0: Ja. Det er jo bare en fornemmelsesting. Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor jeg præcis synes, den er mistænkelig. Den har nogle udenlandske nummerplader, og jeg synes ikke, den plejer at være på min normale rute. Jeg har ikke set, sådan en varevogn før.
4: Var det russiske plader?
0: Nej, det var det ikke. Nå. Men jeg synes ikke, den plejer lige at være i mit nære område. Så der tænkte, der stopper jeg lige på min cykel. Og det er sådan lidt ærgerligt, fordi... jeg har virkelig dårligt. Mine bremser er lidt i problemer i livstiden. De mangler lidt olie. Så da jeg stopper på min cykel, der ser min cykel... og så er det så, jeg skal tage mit super diskrete billede af den her bil.
1: Hvor er billederne henne nu? Hvem sender du billederne til? Hvor er de henne nu så?
0: Jamen, lige nu er de bare trygt i min kamerarulle, hvis nu det skulle komme...
1: Lige hvad? Du er ved at starte noget, der ikke er godt, og du ikke har kontrol over. Jeg ved også, du cykler nogle gange uden cykellygter om morgenen, fordi det går for stærkt. Hvad så, hvis vi tager billeder af dig også? Det går for stærkt nu. Du har ikke kontrol over det.
0: Jeg synes bare... Jeg siger bare, jeg kan godt fornemme det der. Så jeg er glad for at høre, at jeg burde sige, at vi skal være opmærksomme.
4: Et enkelt kritisk spørgsmål. Hvis nu du har ret i din mistanke her.
0: Ja.
4: Hvad hjælper det så, at du har et par billeder på din telefon til efter, der er sket et eller andet?
0: Det har jeg jo ikke 100% tænkt over endnu. Men det kan vi lige snakke med vores forsvarskorrespondent om lidt. Mads Korsager, fordi jeg har lavet en aftale med ham.
4: Om du eventuelt skal sende dem videre til ham eller til politiet?
0: Ja, men inden vi kommer så langt, så vil jeg bare godt tænke mig at lige hurtigt høre en ærlig samtale.
1: Du er så meget eleven med æblet til læreren. Det kan jeg slet ikke, det her.
0: En ærlig samtale mellem dig og mig. Ikke dig, Lasse. Dig er det, du er med. Skriv ind til 12.12, så man skal på 3 eller et mellemrum. Holder du lidt ekstra øje med noget for tiden? Kigger du ved, har det her på en eller anden måde sat bare en lille smule i dig, hvor du lige sådan kigger, du kigger lige 2 gange, hvis der kommer lidt en sketchy type forbi. Det kunne være ved vandværket. Det kunne også bare være på en villavej. Kigger du ekstra meget efter falske mails eller et eller andet? Skriv lige ind til 12.12, så man skal være på 3 og lave et mellemrum, hvis det lige er gået i systemet.
1: Er det også noget med, at du vil have, at hvis en nabo synes, det er mistænkt, at sin anden nabo har fået en ny bil. Er det også en del af din...
0: Hey, lige nu er jeg åben over for... Jamen, jeg er åben over for, om der er andre som mig, som måske lige på det seneste er begyndt at lægge ekstra meget mærke til ting. Og så tager vi nemlig de beskeder med til Mads Kors her, og så hører vi ham lige, hvornår giver det mening, og hvornår giver det mindre mening.
1: Det bliver en hård verden, det her. Det bliver en rigtig hård verden, det her.
0: Eller hvad? Eller bliver det en sikker verden? Bliver det en sikker verden?

0: If you know, you know. Her fra Kette og Caroline Morsing kl. 6.42.
1: Hvordan går det, det lille snageprojekt her? Er der flere snager i sms'en?
0: Der er flest, der snager i, at jeg ikke må smøre mine bremser, fordi det kommer jeg lige til at sige. Så kommer de ikke til at virke fint. Det skal ikke være bekymret for, at det ikke er noget, jeg kommer til at ordne selv. Min far heldigvis cykelhandler.
1: Hvordan,
0: det kan man godt mærke.
1: Hvordan føles
0: jeg
1: det,
0: ved intet selv.
1: At vi begynder at snage tilbage? Folk snager tilbage?
0: Ja, det er selvfølgelig karma, men jeg ved ikke. Jeg synes ikke lige umiddelbart, at der er så mange andre, som er begyndt at være ekstra opmærksomme.
1: Nej. Holder du fast i, at vi skal tale med Mads Korsør lige om lidt?
0: Ja, vi skal tale med forsvarskonsulenten. Det kunne jo være, at der var en form for redemption for mig at få. Det kan være, han siger, det giver super, super god mening at være tage billeder
1: af
0: varevogne om morgenen.
1: Som kunne
0: have været en
1: flyttebil.
0: Ja, hvem flytter klokken 5 om morgenen? Lad os hælde, vær ærlig.
2: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
3: Ja.
2: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
3: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
2: Der er mig fældet.
3: Der er vadhavet.
4: Så der er Anne Linnets trekant.
5: Hør med al respekt nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: opmærksomme.
1: Vi har et ansvar for at være opmærksomme, og det sagde han i forbindelse med Forsvarets Efterretningstjenestes pressemøde sidste uge, hvor de talte om den nye trusselsvurdering i forhold til Rusland, som er så øget. Mads, jeg sidder her med et billede på min telefon af en varevogn. Og det er et billede, jeg har taget forleden morgen, fordi jeg synes, det er mistænkeligt ud.
2: Ja.
1: Synes du, at det er at være giver det mening, at det er en god borger, jeg er her, der tager fotos af mistænkelige varevogn tidligere om morgenen?
2: Ja, altså måske. Altså, det mangler vi jo svar på. Jeg hørte også det der opmærksomme, det blev sagt flere gange. Og præcis hvad det er, myndighederne gerne vil have os til som borgere. Altså hvor meget eller hvor lidt vi skal være opmærksomme, det mangler vi stadigvæk svar på. Men jeg tolker det sådan, at hvis vi nu siger, der ligger en stor forsvarsvirksomhed, som du ved, eller har en mistænke om, den producerer sådan noget til Ukraine, og der så begynder at holde nogle mistænkelige varevogne foran den, så tror jeg gerne, at myndighederne vil høre om det, for eksempel. Eller dit lille bitte lokale vandværk, hvor du har set nogen gå og pille med et eller andet, hvor du tænker, det ligner ikke en mand i kedeldrag, som arbejder der. Sådan nogle ting.
3: Masko, jeg kommer lige ind her, Masko, så. Fordi jeg har set billedet af den hvide varevogn, som holder på en altså fuldstændig normal vej, hvor der er ikke noget stort vandværk, eller noget militært-agtigt i området. Er det en overreaktion for Liva her, at tage et billede af en fuldstændig normal hvid varevogn?
2: Og så tror jeg måske ikke, det er måske ikke et billede, som du behøver at dele med myndighederne. Altså hvis der intet overhovedet er, hvis det er bare en hvid varevogn, der holder på en vej i København, dem holder der trods alt en del af.
1: Men fint lige at have, ikke? Altså man behøver ikke dele det, men det er jo fint, det kan jo godt lige være med kameraolie.
2: Ja, der kan være mange billeder på sådan en kameraolie, og så pludselig en dag, så... Det tror jeg gerne, du vil. Men jeg tror også, at du skal i hvert fald ikke sådan gå og være... sådan overdrevet bange på din vej til arbejde.
1: Ja, jeg kan mærke, Mads, han prøver bare at være sød nu.
3: Okay, nej, fordi du er et billede af, på mange liver, der hvor jeg kommer fra i Varde, hvor at alle holder øje med hinanden på en eller anden måde, ikke? Altså, kan det ikke godt ende sådan her, at vi alle sammen går og er sådan lidt bange og ikke ved, hvad fanden vi skal holde øje med, og at vi så går og tager billeder af alle mulige slags ting og holder øje med hinanden?
2: Jeg tror, det myndighederne mente var... Det er jo lidt skørt, at jeg skal stå her og udlægge lige præcis, hvad det var, de mente.
1: Yeah.
2: Men det er jo nok noget i retning af, dengang kan jeg huske, at da terrortiden lige var i sin spæde vorten, og det her med, alle ringede ind, hvis du så en kuffert, der stod og flød et eller andet sted, og det var helt af helvede til. Men på et eller andet tidspunkt, så fandt det jo også sit leje. Altså den form for opmærksomhed, hvor man sådan lige når, at det her noget, eller det, som de mente med, det var forsvarsvirksomheder, det var kritisk infrastruktur, men ikke alle kufferter, der står og flyder på gader og stræder. Det kan jo være noget, der bare er glemt. Altså, man skal lige ramme præcis det der sweet spot.
1: Okay, ved du hvad, Mads, det jeg egentlig også hørte dig sige, er, jeg tror simpelthen, vi lige skal prøve at ringe til Jeppe Bruus og høre, hvad det var, han mente. Fordi det lyder heller ikke, som om du er helt klar over, som om du kan tolke på det og sådan noget, men det lyder ikke, som om, at det har været fuldstændig tydeligt, hvad det er, der menes i, at vi danskere skal til at være opmærksomme. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er 100% rigtigt forstået. Altså lige præcis den opmærksomhed, jamen hvad ligger det i den? Er det egentlig bare... sund fornuft, eller er det noget mere specifikt, eller er det en måde at sige til os, I behøver ikke at være sådan skræmt fra vid og sans, men I skal bare gerne lige vide, at situationen og verden ser sådan her ud. Og det føler jeg også, det kunne vi godt bruge lidt bedre svar på.
1: Ved du hvad, Mads Krogs her? Jeg tror, jeg tager mit billede af varevognen hele vejen til forsvarsministeren.
3: Det synes jeg,
1: kan jeg mærke. Jeg kigger lige på min producer, og så prøver vi lige, om vi kan få fat i ham. Det er ikke sikkert, det bliver til i dag, men det tænker jeg, vi vil gerne have et svar på. Mads Krogs her, tak for at hjælpe os den her morgen.
2: Ja, selvfølgelig.
3: God dag, Mads.
1: Også til og Mads. Det er måske ikke helt at bruge mit billede. Nej.

0: baglæns her fra Ella Augusta. Er man en fucking boomer for at gå og tage billeder på sin telefon tidligt om morgenen af mistænkelige varevogne, eller er man simpelthen en af de bedste samfundsborgere, der findes? Det er et spørgsmål, jeg lige hurtigt har luftet i det her trygge rum. Umiddelbart var stemningen for jer meget. Det synes jeg ikke, jeg skal gå og gøre. Også selvom at vores forsvarsminister siger, at vi danskere skal til at være opmærksomme. Andreas skriver, godt arbejde, Liva. Her til morgen skriver en avis om en episode i England. Allerede, og nu citerer han, allerede natten til søndag blev beboere i området opmærksomme på tre mistænkelige varevogne, som havde kurs mod militærbasen. Kvart i et om natten engelsk tid modtager det lokale politi en telefonisk anmeldelse, hvorefter de fem mænd blev anholdt og mistænkt for at overtrådt lovgivningen om eksplosiver. Sådan, Liva. Bedste hilsen, Andreas.
1: Ved du hvad?
0: Du det kunne have været mig.
1: Fortsæt dit arbejde. Ved du hvad? Du fortsætter bare.
0: Detektiv.
1: Gå rundt og tage billeder for fanden.
0: Vi prøver altså stadigvæk at få fat i vores forsvarsminister i forhold til, om vi alle sammen skal til at være detektiver, eller hvad præcis der menes med det her. Og så skal vi også til at lege Du er ikke alene den her mandag morgen i Godmorgen med 3, så du er simpelthen tappet ind på et rigtig godt tidspunkt. Godmorgen og velkommen til.

0: danser med minder her fra Kind mod Kind. Godmorgen. Klokken den er næsten blevet 7. Det er mandag den 28. september. Og Lasses bankkonto er fuldstændig i bund.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt lige med. Jeg vil gerne komme med en skræmmekampagne. Hold dig væk fra gambling og casinoer. Jeg tager 4.000 kroner i weekenden. Sådan det.
0: Det er helt vildt. Det er helt vildt at...
1: Ja, specielt når jeg også har en tandlægeregning på 17.500. Jeg sagde 1. januar, hvad fanden er det, der sker? Hvorfor knitrer det sådan på den måde?
0: Ja, så nu bliver du pludselig også opmærksom.
1: Er der noget? Sker der? Okay.
0: Jeg tror bare, det var en lysforbindelse.
1: Nå. Jeg kan godt mærke, at jeg er meget nem og påvirker her til morgen. Men det er bare fordi 4.000 på casino, 17.500 på tandlægeregninger. Jeg troede, 2026 skulle være mit økonomiske år. Det er der overhovedet ikke.
0: Nogle gange kan jeg ikke tro, du findes. Altså sådan, fordi du er så meget en sketch.
1: Ja.
0: Altså sådan, det er bare sådan det der med at have en så voldsom tandlægeregning, og så tage direkte ud og bruge så mange penge.
1: Ja. Det er noget rigtig lort.
2: Det er pissefedt at have dig til, ligesom at kunne bruge dig som skrækeksempel på, hvad man ikke skal gøre på alle mulige områder. Jeg tror, altså alle danskerne kommer til at få det bedre.
1: Ja, hvis du...
2: Ved ligesom ikke at følge dig.
1: Er forældre, der ikke ved, hvordan du skal opdrage dine børn, book mig ind til en skræmmekampagne. Det bliver du pisseglad for.
0: Vi elsker dig, Lasse. Og klokken den er blevet 7. Vi skal have lidt betalinger, og de kommer selvfølgelig fra Rune Stjup.
2: Og der er en del af os, der har fået et nyt syn på svineproduktionen herhjemme, og nu vil have, at der bliver skruet ned. I en ny undersøgelse, Opinion har lavet for os i DR, der siger 49%, at de vil have meget eller lidt færre svin i Danmark. Og den holdning, den var også ret udbredt, da vi spurgte i Aarhus og i Åbenrå.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Altså, jeg synes, vi skal producere færre, men... Hvis vi så bare henter den fra andre steder, det vi så mangler, det synes jeg samtidig også er et problem.
5: Det er fint, sådan som det er nu. Så er det det samme.
2: Ja, her hørte vi fra Karin Sørensen, Pia Hansen og Ida Marie Rasmussen. Inden folketingsvalget i marts, hvor svineproduktionen blev et stort tema, der spurgte Opinion danskerne om det samme, og dengang mente 37%, at der skal være færre grise herhjemme. Og at der nu er flere, der mener, at der altså skal skrues ned. Det kommer ikke som en overraskelse for Jeppe Bloch Hansen, der er formand for Danske Svineproducenter. Lad os lige høre ham.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus.
2: Der produceres lige nu omkring 30 millioner grise herhjemme om året. Over halvdelen bliver eksporteret til udlandet. I den her nye undersøgelse, der siger 26%, at der bliver produceret et passende antal grise. Der er meget få procent, der mener, at vi skal producere flere. Og Liva, lad os lige kigge på det der med, om det kan give mening at holde øje med varevognen i sit nærområde, ikke?
0: Jo.
2: Måske er det ikke så dumt.
0: En personlig oplevelse, jeg har haft.
2: Ja. Nej, som vi lige fik gjort det til i starten.
0: Okay.
2: I England, som du også lige fik nævnt kort, der var der 5 mand, der natten til søndag blev anholdt tæt på en flybase. Blandt andet efter, at lokale havde set nogle varevogne, som de synes var mistænkelige.
0: Ikke?
1: Mm. Nå, men mit fordomsfulde sind er blevet lavet om.
0: Jeg har brug for at få fat i forsvarsministeren. Det kan jeg mærke.
2: Ja. Det lyder jo meget en til en.
0: Ja.
2: Men der var 3 varevogne.
0: Ja.
2: De spærrede vejen. Ja. Der var også en gruppe mænd med hætter og balaklavaer, altså de der skimasker på, som rendte rundt ude omkring bilerne.
0: Okay, jeg føler altid, hvis man tager nogen med skimasker, så er det altså en god idé at ringe til nogen.
1: Ja, hvis du ikke står...
2: Ja, hvis du ikke er på pisten.
1: Hvis du ikke er på pisten.
2: Også lige... Det er
0: spændende.
2: Ja, det var de her 5 mænd ikke. De mistænkes for at forberede en terrorhandling, så på den måde er det jo ekstremt alvorligt, og politiet mener, at den her flybase, der var tæt på, var målet. Det var så igen det der med, har man noget kritisk infrastruktur i nærheden, så kan det være, at man netop skal kigge lidt ekstra efter. Vi kan lige høre lidt mere om den her base fra Morten Rønne, som er journalist i Storbritannien.
7: Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
2: Ja, og på den måde så trækker den her sag altså tråde til Iran og til den krig, som USA har gang i der. Det er i hvert fald det, myndighederne ligesom mistænker.
7: Politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
2: Der var beboere i 85 huse tæt ved den her flybase, der blev evakueret natten til søndag, og de har stadig ikke fået lov at vende hjem, så det kunne godt tyde på, at der stadig er noget arbejde og måske nogle undersøgelser i gang i området. Du kan også læse mere om den her historie inde på DR.dk. Og så til endnu en historie fra sportens verden, hvor Israels rolle og krigen i Gaza, den fylder, for da Irland og Israel i aftes mødtes i Nations League, der spillede de irske spillere med sørgebind i protest mod krigen, og da den israelske nationalmelodi blev spillet, der bøjede irlænderne hovederne, og de ville heller ikke give håndtryk inden kampen, som i øvrigt blev spillet på et næsten tomt stadion i Ungarn, hvor Israel spiller deres hjemmekampe for tiden, også på grund af hele sikkerhedssituationen. Efterfølgende der har Israels udenrigsminister kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Selve kampen den endte 3-0 til Irland, men i dagene op til var der også ret meget usikkerhed om kampen overhovedet ville blive spillet. I Irland har der været et pres for at boykotte kampen, og der var også en irsk spiller, der trak sig fra kampen og altså ikke ville være med. Og så en hurtig vejrudsigt, den ser grå ud. Der kommer også noget regn til mange af os, men længst mod øst, der skulle det holde tørt, og der kan der også komme noget sol. 15-20 grader.

0: Nice.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Klokken den er blevet næsten 9 minutter over 7, og det er mandag den 28. september.
4: Ja, hvor vi vandt 2-0 over Wales i går. Så fedt. Jeg var i parken og se den. Det var blandet, men altså, det var en sejr.
3: Okay. Spændende. Det glæder mig så at høre mere om.
4: Ja,
3: blandet oplevelse.
4: Vi taler om landsholdet senere her til morgen, fordi jeg skal lige finde ud af, hvordan stemningen skal være omkring det. Jeg er stadigvæk lidt splittet.
3: Okay, lad os gøre det. Jeg har faktisk også taget en lille quiz med til dig til senere, Lasse. Fordi New York Times, mediet, avisen, har kåret det her århundredes bedste serie. Og jeg tænker, at det er en perfekt quiz, fordi så kan du lige prøve at gætte på, hvad for nogen, der er de bedste. Og så kan vi også fortælle om, hvad er det, man skal krybe ind under dynen med senere i aften, eller bare generelt, fordi nu går vi snart ind i oktober.
4: Ærligt, jeg mangler en serie, jeg kan smække på, både til når jeg er selv og leger en burrito derhjemme med min dyne, men også hvis jeg lige får gæster. Altså, det er godt at have noget.
3: En dele burrito. Ligesom...
4: Præcis.
3: Ja.
4: Noget, man lige kan smække på i TV'et, det mangler jeg.
3: Men er det ikke bare et lækkert vejr for tiden?
4: Altså at se serie til, eller bare sådan generelt?
3: Nej, bare generelt. Altså, jeg synes bare, at det her efterår er helt vildt dejligt. Jeg føler mig sådan... I den her weekend, jeg føler, at jeg har hygget mig dybt. Altså sådan, jeg har virkelig inderligt hygget mig, og sådan gå en lang tur, og så sidde lidt indenfor, så ud igen. Ej, det er så dejligt.
4: Ja, nej, men jeg vil sige, at jeg var meget trist over at sove til klokken 3 lørdags, fordi jeg havde tømmer med.
3: Ja, man får sådan helt... Man får FOMO, når man gør det over sådan det gode vejr.
4: Helt vildt. Helt vildt. Så da jeg skulle hente en pizza, der var det virkelig rart at komme ud.
3: Vi skal lege, du er ikke alene om et øjeblik, så du må gerne være klar til at ringe ind, hvis du deler den lidt særlige oplevelse, som vi skal til. Men først så får du her California Girls med Katy Perry og Snoop Dogg. Godmorgen! Greetings, love. Er det ikke det, vi starter med? Ja. Let's take a journey.

0: gøre noget her fra Mille klokken 7:16.
1: Nå, lad os hidkalde et helt specielt og måske unikt menneske til det, vi skal i gang med nu, fordi vi skal finde ud af, om Alisa er alene med hendes helt specielle og unikke ting. Du er ikke alene. Godmorgen, Alisa, eller er det Alisa?
2: Alisa, godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Ved du hvad, hvor er det skønt, du har lyst til at være med, Alisa. Hvor er du ringer fra hende i Danmark?
2: Jeg bor på Amager.
1: Amager. Simpelthen, det er jo, du er nabo til os. Alisa, hvad går du og er alene med, eller i hvert fald tror du er alene med?
2: Jamen, alle mine sokker, de er ens. Fordi jeg gik på armen.
0: Alle dine sokker er ens?
2: Ja.
1: Hvad mener du helt specifikt, at du har kun Mads Christensens sokker, eller hvad?
2: Nej, jeg har kun sorte ankelstrømper.
0: Okay. Sådan, okay, og det er simpelthen sådan, at du ikke kommer ud i det der helvede, hvor man skal til at finde ud af, hvem der passer med hvem?
2: Ja, jeg gider ikke parre dem, og så vasker jeg bare alle på én gang, og så kan man bare, du ved, så er de altid ens, når man tager
1: Så er det ikke, fordi du får sådan fysisk dårlig af en hvid sok, for eksempel?
2: Nej.
1: Det er rent praktisk.
2: Men lige nu, så kører vi sort.
0: Okay, men du kan ikke have brug for nogle gange, Alisa. Jeg synes jo, der kan være sådan forskellige formål, forskellige sokker. Altså, du ved, nogle gange kan man have brug for en ting som træningssok, og en anden ting som en hjemmesok eller en støvlesok. Men du kan godt bare køre det hele med samme sokker.
2: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Altså, har du også, nu er vi jo inde i efterårsperioden. Har du også ankelsokker i efteråret?
2: Ja.
0: Det er ikke køligt, eller hvad?
2: Jo, det er det faktisk. Det kommer til at min mor tæt på er et problem, men ja.
0: Så må hun lige... Hun må finde noget andet at gå op i.
1: Hun må jo simpelthen proppe en sok i bunden.
0: Sæt dit akkel fri.
1: Jamen altså, Alisa, der er jo meget lige til i dag. Alle dine sokker er ens, og det er sorte ankelsokker. Skal vi specifikt, ved du hvad, skal vi ikke gøre det så lidt mere specifikt, at vi leder efter kun nogen, der også har sorte ankelsokker, ligesom dig?
0: Åh, wow!
2: Okay. Der er mere silikonkanter, som sneakerstrømper.
0: Okay, fedt. Vi er virkelig nede i en potentielt meget lille dam, vi skal fiske i dag.
1: Jamen, lad os prøve nu.
0: Lad os prøve det. Vi hører lige Sao Paulo her med i ærmet. Og så må du altså gerne være klar til at ringe ind på 70 20 20 20, hvis du har det fuldstændig på samme måde.

0: Sao Paulo her klokken 22 minutter over 7.
1: Yes.
0: Ikke 8.
2: Ikke
1: ja, så hvis du er ved at få kaffe galt halsen og kom for sent, bare roligt, er det kun 2:07.
0: Nej, det er bare mig, der kunne melde mig til det her indslag, fordi at jeg stadigvæk på næsten 5. år i morgen har lidt svært ved klokken nogle gange. Men det er ikke mig, det skal handle om.
1: Det er dig, Alisa.
3: Ja.
1: Åh, oh, var det godt. Jeg troede lige, du var flygtet langt bort. Men det er du ikke, og var det godt. Du har ringet ind til os i dag med, at du tror, du er alene med kun at have ankelsokker. Sorte ankelsokker. Med en silikonekant.
3: Ja.
1: Hvorhenne er den silikonekant henne på sokken?
3: Jamen, det er sådan bag på halen, så den ikke falder ned.
1: Okay, så det vi leder efter lige nu, det er dig, der også kun har sorte ankelsokker med en silikonekant på halen. Hvis det er dig, så skal du ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20. Du har et minut. Hvis du gør det, så er du altså helt alene med den her, Alisa. Er du klar?
3: Ja.
1: Fedt, fordi tiden er nemlig startet.
0: Der er et eller andet ret smukt i det her med, at det er jo faktisk den anden. Altså, du leder jo efter egentlig nu, Alisa, til at fuldende parret, ikke? Altså, og det er jo også, det er jo det, der er hele humlen med sokker også, ikke?
1: Nå, fordi Alisa er den ene sok.
0: Det er det. Det er det, jeg tænker. Der er et eller andet potentielt smukt her. Men det kan også være, at jeg kommer til at æde mine ord lige om lidt, hvis du så viser dig at være alene, Alisa.
1: Det er trist at være en solosok.
0: Det er det. Det ved vi, og det er det problem, du prøver at bekæmpe, jo, Alisa. Så det er også derfor, jeg tænker lidt, at du har noget potentiale her til ikke at være gal, men at være ret genial. Fordi alle vi andre står jo om morgenen og prøver at finde vores sokker. Men det tænker jeg, er der noget, du kan bruge tiden på i stedet i dit liv, når du ikke skal gøre det?
3: Jamen, det føler jeg. Altså, i stedet for at bruge sådan 10 minutter i ugen, det bliver jo over 8 timer om året. Så bliver det jo meget til sidst.
0: Det løber op. Det gør det.
1: Hvor mange sokker har du egentlig?
3: I 40-50 par, tror jeg.
0: Hvor mange par? 50 par?
3: Ja, det tror jeg, der
0: er. Nej, hvor sindssygt. Okay, du behøver ikke vaske særligt tit, så.
1: Hold da.
0: Okay, jeg har gået fuldstændig forkert til mine sokker. Hvor mange par sokker har du, Lasse?
1: 12.
0: Ja, jeg tror også kun, jeg har sådan altså, 10. Ja. Men så er vi nede på 7, når de fungerer. Ja, altså, ja. Hvor der ikke mangler nogen.
1: Hvor der er lige en hul i hælen eller en stor tunnel. Nå, Liva, sluk tiden.
0: Ja, minuttet fløj simpelthen afsted, må vi sige, fordi der var meget af det her, må vi sige.
1: En sokkesnak her.
0: Ja, okay, men spørgsmålet er jo så her, om Alisa er alene eller ej. Og jeg kigger ned på mit telefonsystem, og godmorgen, Laura.
4: Godmorgen. Du er ikke alene, Alisa.
5: Du er ikke alene.
1: Men så skal vi jo lige høre helt specifikt. Er det også kun sorte ankelsokker med silikonekant på hælen, du ejer?
4: Ja, det er det. Det er det blevet. Min søn solgte nogle strømper fra fodboldklubben for nogle år tilbage. Og siden da, så er det altså bare blevet go-to-strømpen.
0: Okay.
4: Og jeg har manglet dem i et stykke tid, fordi at, det var svært at få dem. Så jeg gik sådan på pumperne med dem. Og nu har... naboens piger lige begyndt at sælge dem, så nu har jeg lige fået 12 nye par.
1: Okay, så nu kan jeg klare mig. Så er der en sokkepusher.
0: Ja, præcis. Okay, genial, Laura. Hvad med dig, Julie? Godmorgen. Er det præcis den samme sok også, du kun bruger?
6: Ja, fuldstændig. Også lige haft strømpesal i min søns klasse, så jeg har også lige investeret igen.
0: Okay. Din lyd er kanon dårlig, så jeg ligger lige på. Men vi forstår, at det også var på grund af strømpesalget på din søns fodboldhold, tror jeg. Godmorgen, Mia.
7: Godmorgen. Du er ikke alene.
0: Ej, okay, der var en til.
1: Altså, ved du hvad?
0: Okay, Mia, så skal vi faktisk også lige høre nu her. Hvor mange par sokker har du?
7: Og jeg har 15 stykker eller sådan noget.
1: Okay,
0: så vi er ikke helt op på det 50.
1: Alisa, du er stadigvæk sokkebossen.
0: Yes. Alisa, ja. Hvordan føles jeg ved, I mange derude, der ikke spiller jeres tid på sådan noget pis, som at gå og matche sokker?
3: Jamen, jeg synes, det lå meget fornuftigt. Ja. Jeg skal ikke stresse
0: af det. Jamen, du har fået bekræftet, at der er i hvert fald flere end dig, der synes, det er fornuftigt.

0: From Down her, og klokken den er blevet 7:30. Vi skal have tre nyheder, en opdatering på dagen, vi går ind i, og så en vejrudsigt lige bagefter.
1: Lige præcis, først lige et par hurtige nyheder, og næsten halvdelen af danskerne mener nu, at vi skal producere færre svin i Danmark. I en ny måling, Epinion har lavet for os i DR, der svarer 49%, at der skal produceres meget eller lidt færre svin. Og der er sket ret meget siden folketingsvalget i foråret, som også handlede om vores svin og om, hvordan de bliver produceret. Inden da var det 37%, der ville have færre svin. Mere om den udvikling i nyhederne lidt senere på morgenen. Regeringen kommer nu med et lovforslag, der skal beskytte den viden, vi har i Danmark. Lovforslaget skal give universiteterne mulighed for at afvise nogle udenlandske studerende, hvis de her studerende til daglig har adgang til det, man kalder kritisk forskningsviden, som vil kunne bruges imod Danmark. Og hvis man altså mener, at det er et problem, at de her studerende har den adgang. Det handler især om sådan noget som forskning inden for kunstig intelligens, kvanteteknologi eller rumteknologi. Det er blevet mere populært at tage sol de seneste år, det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I den siger 14% af de 15-25-årige, at de har været i solarium mindst én gang det seneste år, og blandt de 15-17-årige, der er tallet højere end det, der er det hver femte, der siger, at de har taget sol det seneste år.
0: Så for søren. Kom der smæk på.
1: Ja tak, så er vi der. Jeg ved ikke med jer alle sammen, men jeg ved, at vi her i studiet godt vil have en vejrudsigt. Det bliver skyet de fleste steder, også med noget regn. Det er klart for alle at se. Mod øst kommer der til gengæld noget sol. Du vil aldrig se det komme, for du er blændet fra start. 15-20 grader, så lidt ligesom i går. Husk du, pige, vinden den er svag til jævn.
0: Hvad hu?
2: Nu skal vi kramle ham lidt. Det er jo kysmusik.
0: Jeg skulle lige sige, er det noget i det, Lasse Knudsen kalder kysmusik?
2: Det er kysmusik.
0: Jeg kan ikke regne ud, hvad det er for en sang. Hvis du kan, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20, og sæt den på pletten. Fortæl os lige præcis, hvad det er for en sang, som Rune altså brugt til at lave sin vejrudsigt.
2: Du kan jo redde forhold med den sang her måske. Hvis man har haft en hård weekend med kæresten, så hører man lige den her, sådan tænker, jeg elsker dig sgu skat.
0: Okay.
2: Ja.
0: Jeg har virkelig høje forventninger. Det er meget jer lige nu, der har styr på, hvad det er for en tegn.
2: Det er løgn. Jeg tror også, du elsker det lige.
0: Okay. Mm. Jeg siger det lige igen. 70 20 20 20 er vores nummer. Måske skal vi have den igen. Rune Stjup. Det tror jeg, vi skal. Ellers så tror jeg altså ikke, der er nogen, der gætter den i dag.
1: Nej, men den her, den skal jeg kunne gætte.
0: Så kom.
1: Det er et kæmpe nummer. Vi skal bare lidt tilbage i tiden. Jeg ved ikke med jer alle sammen, men jeg ved, at vi her i studiet godt vil have en vejrudsigt. Det bliver skyet de fleste steder, også med noget regn. Det er klart for alle at se. Mod øst kommer der til gengæld noget sol. Du vil aldrig se det komme, for du er blændet fra start. 15-20 grader, så lidt ligesom i går. Husker du, pige? Vinden, den er svag til hjem.
0: Husker du, pige? Okay.
2: Jamen, kom nu!
0: Hold da op, der sker alt muligt.
2: Kom nu!
0: Godmorgen, Trine.
2: Kom så, Trine.
3: Godmorgen. Jeg tror, det er Usher med My Boo.
2: Ja! Perfekt!
1: Ja.
2: Er det ikke rigtig, Trine? Er det ikke noget kystmusik, der
3: her? Jo, det er det. Det er det.
0: Nej, jeg er spændt på, hvad vil du snakke med Trine om efter det her? Ja.
2: Nå, men jeg synes, det er rart, at du også har kysset til... Eller har du kysset til den sang her? Du vil spørge om.
3: Ikke lige, hvad jeg husker, nej.
2: Nej.
0: Ved du hvad, du får den nu her, My Boo fra Usher og Alicia Keys. Jeg kender den ikke.
2: Jamen, så hør den.
0: Men Trine, jeg vil glæde mig til at høre den. Ha' en rigtig dejlig dag.
3: Tak. Tak i lige måde.
0: Tak.

0: kæmpe forlade til Liva for ikke at kende den her kæmpe ballade. Og der vil jeg også godt sige, at jeg vil gerne tage afstanden for mig selv. Det er også for dårligt. Jeg synes, da vi kom ind i den, kunne jeg godt huske den. Jeg skulle lige tilbage.
1: Så begyndte munden at trutte, ikke?
0: Jo. Nej. Nej, det gør den ikke. Nej, okay.

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro. Godmorgen. Klokken den er blevet 20 minutter i 8, og det er en mandag efter en landskamp.
1: Yes. I går der spillede vi mod Wales inde i parken. Det er en af de mange kampe, vi skal spille i Nations League, der sådan er lidt en måde at gøre træningskampen lidt mere spændende på. Jeg var i parken og set den i går. Liva, du så ikke kampen?
0: Nej.
1: Rune Styrup, du så kampen, men hvordan?
2: Jamen, jeg var heller ikke så engageret, at jeg skulle sidde sådan og stige på skærmen i 90 minutter, men den stod ved siden af, mens jeg lavede andre ting.
0: Du malede en dør?
2: Jeg malede en dør.
0: Mm.
1: Og helt seriøst, i mange andre sammenhænge omkring landsholdet, og når der bliver spillet kamp, vil jeg dømme jer? Vil jeg prøve at ligesom at vække Holger Danske og sige til ham, du skal slå to mennesker ihjel, og det er mine to gode venner, Liva og Rune. Men efter jeg var i parken i går, så er jeg blevet i tvivl. De vinder 2-0, og stemningen er fuldstændig ligegyldig. Jeg stod på den røde mur, hvor der står en kabo, og simpelthen råber og skriger. Jeg kan se blodårene op af halsen på ham, og der er ikke nogen, der synger med.
2: Nej.
1: Der var ingen bølge derinde, som der plejer at være i parken. Der var ikke sådan noget, at vi sejler op og ned ad åen. Der var ingenting. Altså helt seriøst, vi har lige vundet 2-0, og stemningen er bare en punkteret fodbold.
2: Jeg tror, der er to forklaringer på det. Et, mange er så stadig træt af, at vi ikke var med til VM, men
0: ja,
2: man er lidt nede stadig. Det hjælper, altså så møder man Wales, så kan det være lidt lige meget, er der mange, der føler. Nummer to, det er søndag aften. Der bliver drukket langt færre øl derinde.
1: Nej, fordi der var udsolgt af øl på et tidspunkt inde i parken i går. Så nej, der blev ikke drukket langt færre øl.
0: Ja, det jeg faktisk også godt.
1: og jeg på en søndag høvlede også øl, fordi vi er til landskamp. Og der var mange omkring mig, der høvlede øl. Folk var i godt humør. Der var en, der gik kold ud i en busk. Så højt humør var der. Bare ikke inde i parken.
2: Nå, helt skæv analyse.
0: Det er ja, fuldstændig. Den
1: menige mands
0: fodboldanalyse er helt
1: skæv. Hold dig til at male
2: dør derovre. Så må det være ren had til Brian Riemer jo.
1: Nu skal vi spille fodboldkamp igen på torsdag. Og jeg er spændt på, hvordan det kommer til at blive. Jeg er spændt på, om Portugal-kampen kan vende humøret. Jeg er spændt på, om hvis vi taber der, om Brian Riemer bliver fyret. Jeg er spændt på, om det her, hvornår det vinder. Altså helt seriøst. Jeg kom ikke glad hjem fra parken i går. Det går også ikke.
0: Jeg synes bare, I alle sammen skal være lidt søde på Brian Riemer. Fordi jeg synes, folk er så sure på ham lige for tiden. Og jeg bliver så trist over det. Jamen jeg synes, alle jer er mega diehard fodboldtyper. I er så hårde i jeres kritik altid. Og jeg synes bare, at det sådan, han prøver også bare. Jeg bliver trist nogle gange.
1: Nu kan det godt være, at vi skal væk Holger Danske igen alligevel. Fordi os, der ser kampene, måske har nogle gode grunde til at være sådan lidt, lidt skeptisk omkring Brian Riemer. Ja, du gør det bedste, du kan, og det er super fint. Måske er det bare ikke godt nok. Men Danmark-Portugal på torsdag.
2: Hvis vi vinder der, så vil jeg gerne, så er jeg kraftedet med Team Riemer.
0: Nå, men altså, velkommen til Godmorgen P3, og selv tak for den her fodboldanalyse fra en rasende person fra Varde. En person, der halvt så den og malede en dør imens, og en person, der slet ikke så den. Altså, noget af det mest kvalificerede, du kan få på markedet, det er den her slags kommentatorskab.
1: Ja, jeg er glad for, at vi havde en snak om landsholdet. Det har jeg brug for. Altid så glemmer jeg ting.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Close. Her fra Carlo Jørgen og Maximilian. Klokken er blevet 10 minutter i 8.
1: Ole Styrup, i de nyheder her til morgen har man kunne høre, du har simpelthen talt en masse om svin. Og her taler jeg ikke kun om, fordi du har talt om det valisiske landshold, som simpelthen fik en god slagtetur ind i parken i går. Men altså, grisebasser, som jeg så kender dem fra, ja, fra en bondegård, ikke? Ja. Hvor, vil du ikke lige sådan forklare os lidt mere, hvad den historie den handler om?
2: Jo, altså, det handler om, at der er flere af os nu, der mener, at vi producerer for mange svin herhjemme. Det siger 49% i en ny undersøgelse, som Epinion har lavet inden valget. Foråret, der var det 37%, så der er ret mange flere, der er kommet med på den vogn. Og valget handlede jo også lige pludselig, så nu er det blå meget om svin.
0: Et svinevalg?
2: Ja, det blev det. Mette Frederiksen, kan jeg huske, sagde i en debat med Truls Lund Poulsen, at det var en skandale, der dør 25.000 smågrise hver dag i produktionen. Så det har jo været en kæmpe debat. Så det handler om det der med dyrevelfærd, bedre forhold, og måske at vi skal producere mindre, der bliver eksporteret og bare produceret til os selv.
0: Hvor mange procent synes du, vi skal have flere?
1: Jamen, det er 5%.
0: Okay.
1: 5% i den undersøgelse, som Epion har lavet, for det er det 5%, der synes, vi skal have flere, 49% synes, vi skal have færre svin, og 18% svarede, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja. Og det må jeg også sige, det er et svar, jeg har stor respekt for. Nogle gange, hvis man lige altså, bliver ringet op. Jeg ved ikke, hvem der har lavet, når Epinion bliver ringet op. Og man har det sådan, det har jeg ikke grundlaget til at kunne svare på. Det ved jeg ikke.
1: Når man nogle gange, så ved man det simpelthen ikke. Også fordi, at der i øjeblikket bliver produceret omkring 30 millioner svin i Danmark. Ja, jeg ved godt, vi er 6 millioner mennesker i Danmark. Men jeg ved ikke, om 30 millioner svin er for meget. Så altså, de 18%, der har svaret, jeg ved det ikke. Jeg forstår godt. Jeg synes i hvert fald bare, at den her undersøgelse, der er blevet lavet, passer utroligt godt til. Dagens soundtrack. Hvor man ligesom kan komme med et svar igennem en sang. Jeg ved, der er store følelser i det her emne her. Så prøv at give den gas på en god måde med en sang og indtage et perspektiv. 12-12 er nummeret, start med skridt med på 3. Og så fortæl os, om du ligesom er over i, der skal færre svin, flere svin. Ved ikke, du kan også være en gris. Altså, der er mange perspektiver i det her. Det kan være, at du er en gris, der har fået at vide, der kører en undersøgelse PT, som handler om dig.
0: Efter at have haft det her job i næsten 5 år, så ved jeg, at der er rigtig mange af vores lyttere, som arbejder i grisestallet, og som er tidligt med os om morgenen. Altså, hvor mange skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er tit, der lige kommer en lille besked ind helt tidligt om morgenen. Derfor tænker jeg også, at der er en mulighed for, at der lige nu er en gris, som hører dagens soundtrack.
1: Åh, oh, ja.
0: Og jeg, det står en radio et eller andet sted, og jeg forestiller mig, at den, når den hører det, vi taler om lige nu, har det sådan, kigger lidt rundt og sådan, vent lige, altså er vi for mange? Altså, er vi for mange her omkring mig? Er vi faktisk for mange grise herinde, eller hvad? Og ligesom måske lige bare lige hurtigt begynder at tælle rundt og være sådan, gud, hvor mange er det egentlig? Og, sådan, og det lyder sådan her. Og så dig derovre, dig der.
2: Det er også meget realistisk, at hvis den kan tælle grisen, så kan den maks tælle til 3.
0: Ja. Det
2: er den har kapacitet til. Jeg forestiller mig, at jeg er en af de 18%, der er blevet ringet op af Opinion for at blive spurgt til det her, og som simpelthen altså, ikke aner noget som helst, ikke har noget fakta på plads. Det tænker jeg er meget, hvad kan man sige, sådan, sandsynligt, at det har man sgu ikke lige sådan, så gode forudsætninger for at svare på. Så jeg er en af dem, der bare må sige til Opinion og sådan noget. Det aner jeg ikke. Jeg aner det ikke.

0: Det er en hård, jeg ved ikke herfra.
1: Det er også en hård eskalering, den her start, den sang, der startede med You Wanna Handcuff Me. Det plejer, husker jeg ikke, at opinion plejer at gøre, hvis
0: jo,
1: man svarer.
0: Jo, du vil binde mig på hænder og fødder, og du vil have et svar ud af mig.
2: 12-12 nummer, start med skidt med på 3, og så fortæl os om dit perspektiv med en sang, når du hører om den her historie, som handler om den undersøgelse, opinion har lavet for DR, hvor 39% siger færre svin i Danmark, 5% siger flere svin, og 18%, jeg ved det simpelthen ikke. Vores Instagram er også åben, den der hedder Viggo Mor med 3. Giv den gas, imens du hører MGMT med Electric Field.

0: Heliumtanker her fra Markus Wau. Klokken den er blevet 8, det er mandag morgen, og Rune han er med os til at give os lidt nyheder.
1: Det er, og først lidt mere om vores holdning til svineproduktionen, som vi jo laver dagens soundtrack på. For lige at opfriske, så siger næsten halvdelen, 49%, i en ny måling fra Opinion, at der skal produceres færre svin i Danmark. Og der er altså en del, der har rykket sig, for inden folketingsvalget i foråret, som kom til at handle meget om svin, der var tallet 37%. Der var for eksempel flere partier, der her omkring valget sagde, at de altså gerne ville have et stop for det, de kalder ekstrem avl, altså i svineproduktionen. Og en af dem, der gerne ser en mindre produktion end de 30 millioner, der bliver produceret om året, det er Ivan Andersen. Han er nabo til en stor svineproduktion nord for Skive, og han mener især, at eksporten af mange smågrise er for meget.
2: Det her, der kører for øjeblikket, hvor man bare producerer og producerer, fordi man kan se nogle muligheder for at transportere til Tyskland, og hvor man ellers transporterer smågrise hen. Det er helt meningsløst. Altså meningsløst at køre hundredvis af kilometer med smågrise.
1: Men at flere af os vil have færre grise, det skyldes det fokus, der er kommet fra medierne og politikerne, og så skyldes det uvidenhed. Det mener i hvert fald Jeppe Bloch Nielsen, vi lige skal høre fra. Han er formand i Danske Svineproducenter.
3: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
1: Den her morgen, der ser jeg også på et nyt lovforslag, som skal sikre os mod spionage og mod, at vigtig viden fra vores universiteter ender hos de forkerte. Regeringen vil give universiteterne mulighed for at afvise udenlandske studerende, hvis de her studerende kan få adgang til det, man vil kalde kritisk forskningsviden, som kan bruges imod Danmark. Det kunne være sådan noget som forskning inden for kunstig intelligens, eller kvanteteknologi, eller rumteknologi. Og ideen, den kommer faktisk fra universiteterne selv, det siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Truslen mod spionage mod vores forskningsmiljøer er stigende. Det har den været i en årrække. Det har vi håndteret i forhold til forskere. Nu er der sådan en situation, hvor universiteterne fortæller os, at man også har problemet i forhold til nogle få studerende.
1: Og på Aarhus Universitet, der er prodekan Brian Winter glad for det nye forslag her, for han siger, at selvom man jo kan få adgang til resultaterne af forskningen, så kan der være noget baggrundsdata, der er vigtigt at beskytte.
5: Det kan være menneskelig DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og forventningen er, at det her lovforslag det vil træde i kraft den 1. februar næste år. Det er blevet mere populært at tage sol de seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. I den, der siger 14% af de 15-25-årige, at de har været i solarie mindst én gang det seneste år. Og blandt de 15-17-årige, der er tallet højere, der er det hver femte, der siger, de har det. Det kan øge risikoen for modermærkekræft at tage sol, og derfor så siger Kræftens Bekæmpelse også, at man altså tager de her nye tal ret alvorligt. Mange får en grå mandag også med noget regn, men længst mod øst, der skulle det holde tørt, og der kommer der også noget sol i løbet af dagen. En svag til jævn vind, og så op til 20 grader.

0: Marianne her fra Fontaines DC. En mandag morgen i Godmorgen på 3, hvor vi som altid på det her tidspunkt prøver at sætte musik til en nyhed, som fylder meget den her morgen.
1: Yes, og noget, som har fyldt meget i dine nyheder, Rune, det er historien om svin.
2: Ja, lige præcis. Og om vores holdning til de svin, der bliver produceret i Danmark, fordi der er flere, der mener, at vi producerer for mange.
1: Ja, det er en ny undersøgelse, som Epion har lavet for DR, og der er der 49%, som har svaret, at de synes, vi skal have færre svin i Danmark. Mm-hmm. 5% synes, vi skal have flere svin, og så er der 18%, som simpelthen ikke aner det.
2: Ja, og 26%, der siger, det er passende der, hvor vi ligger nu på ja, de der 30 millioner grise om året, som der bliver produceret.
1: Så vi har valgt at gøre det, at nu hvor der er forskellige holdninger til det her, og dedikere det til... Dagens soundtrack. Og der er kommet et par gode, skønne perspektiver ind. Så vi vil starte med nogle bobler, og så slutter vi af med den helt store vinder. Den, der står på førstepladsen. Lad mig starte med en person, som ikke har skrevet sit navn på, men sms'en skulle stadig gå. Personen skriver sådan her. Jeg er en kæmpe so.
2: God start, ja.
1: Der personligt tager ansvar for at holde Danmarks svineproduktion oppe. Hver morgen vågner jeg med et mål, som er at sikre, der er nok flæskesteg, bacon og frikadeller til hele landet. Jeg trisser udstallen og ifører mig min imaginære direktørhat og holder et alvorligt møde med alle grisene om produktion, effektivisering og den nationale baconberedskabsplan, nu hvor der er risiko for nedskæringer. Så derfor skal vi selvfølgelig høre Weezer med Pork and Beans. En so, der tager ansvar for, at vi kan få gris i munden.
0: Og en sang, jeg aldrig nogensinde har hørt før. Okay, Karoline, hun stiller sig lidt andet sted, må vi sige. Hun skriver, jeg er en af grisene i den konventionelle grisestal. Ud af vinduet kan jeg se over til naboen, der har økologiske frilandsgrise, der hygger sig og mæsker sig i masser af plads. Jeg sætter derfor den her sang på, mens jeg prøver at fange landmandens opmærksomhed og pege ud af vinduet.

0: Jamen altså,
1: god sang.
0: Okay, så igen, der er mange anonyme sms'er i dag. Men i hvert fald, så er personen her landmanden. Altså ham, der tilhører de 5%, som vil have flere svin i Danmark. Og den her landmand...
2: Klart mindretal i den her undersøgelse, ja.
0: Landmanden går ud i stallen, mens han nynner denne her sang fra Disneys Løvernes Konge. Jeg tror lige, du skal høre ekstra godt efter, fordi kvaliteten er ikke så god. Men jeg kan virkelig godt forestille mig en landmand, der står og siger det her til nogle personer, der kommer ud til hans gård om hans grise. Prøv at høre det her.
3: Nu har I sultet indtil nu, så jeg tager med skræk, så jeg pumper her.

0: så
1: det er hvor kommer den sang fra?
0: Det er The Hula Song for Løvenes Konge.
1: Okay.
0: Der hvor at lige inden at Pumba skal spises af hyænerne, eller de er ved at dø af hyænerne, Timon og Pumba.
1: Spoiler. Og ej, det er sjovt. Okay, jeg synes, vi skal slutte hos Anna. Fordi Anna, hun har skrevet en besked, hvor vi kom virkelig ind i hendes hoved her. Hun skriver, jeg har ikke som sådan en holdning til, om der skal færre eller flere grise. Altså, jeg spiser i hvert fald ikke 6 grise om året, så vi må jo eksportere en del. Og det vil også gå ud af vores økonomi, BNP, hvis det eksport stopper. Men det må heller ikke stige for meget, fordi jeg forestiller mig, at der vil komme for meget konkurrence på området. Til gengæld synes jeg klart, at vi skal sørge for at ansvar for, at de små grisebasser har de absolut bedste livsvilkår. Derfor tænker jeg, at vi er ude i noget Treat You Better med Shawn Mendes.
0: Åh ja.
1: Hilsen Anna, som egentlig er sjællænder, men har giftet sig til en jydestatus. Det er debatstof, du sætter gang i til sidst, lige oven i en debat.
0: Seriøst,
1: kan man gifte sig til jydestatus?
0: Der er for meget debat nu.
1: Det er dagens soundtrack i morgen, tror jeg. Lad os starte med den her.

Treat You Better her fra Shawn Mendes er dagens soundtrack i dag. Om lidt skal vi have en lille quiz over nogle af de allerbedste serier, der er blevet lavet siden år 2000. Dem har New York Times nemlig kåret, og det er en quiz, men det er også virkelig meget inspiration til, hvad du skal bruge dit efterår på at se derhjemme.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Melamin og Chili, Lasse Knudsen, jeg har lovet dig en quiz.
1: Ja, det har du, og derfor har jeg faktisk valgt at finde noget quizunderlæg til din quiz.
0: Okay, fedt. Jamen, det tror jeg start på om et øjeblik. Jeg vil bare lige sige, at det er en quiz, som handler om de bedste serier nogensinde. Okay. Ifølge New York Times, som har spurgt en masse faktisk kendte mennesker, fagfolk, producenter, superstjerner, alt muligt. Mm. Og det er så blevet til den her liste. Og du skal bare lige gætte på top 10 over de bedste serier siden 2000 på New York Times liste. Så du kan bare få lov til at skyde løs, og så giver jeg dig en rigtig hver gang. Du får en rigtig.
1: Okay.
0: Okay, hold kæft, noget quizmusik. Ja, ja. Det kan jeg lide.
1: Er du klar?
0: Yes.
1: Breaking Bad.
0: Lasse Knudsen går direkte ind og sætter den på førstepladsen.
1: Hallo! Oi! Er det rigtigt?
0: Ja!
1: Okay. Så fortsætter vi.
0: Så nu er det bare for sjov. Hvad er nummer 2?
1: Prison Break.
0: Okay, der nej. Mister vi momentum. Nej, det er svært. Den er overhovedet ikke på listen.
1: Okay, så vil jeg gerne sige Sex and the City.
0: Ved du hvad? Den er faktisk heller ikke på listen.
1: Californication.
0: Nej.
1: Okay.
0: Kom nu tilbage til det her gode første, ikke?
1: Okay. Så hvad nu her? I alle sammen set den. Game of Thrones?
0: Lasse, fuldstændig rigtigt tænkt. Der rammer du 6. pladsen.
1: Vikings?
0: Vikings er ikke på listen.
1: Peaky Blinders?
0: Heller ikke på listen.
1: Okay, jeg er ved at løbe tør. Friends? Nå nej, den er ældre.
0: Ej, den er ældre, ja.
1: Okay, nu er jeg ved at... Min gæt kommer jo ud fra, hvad I andre har talt om.
0: Altså, jeg har aldrig ser, Lasse. Nej. Så jeg synes faktisk, det er ret godt. Skal vi ikke stoppe den der og sige, at det var flot, at du fik førstepladsen i første hug? Du får listen her. Tag den nedfra. På 10. pladsen. Atlanta, en serie, jeg overhovedet ikke kender.
1: Fed serie.
0: Okay, den har du set, Rundstjup. På 9. pladsen, Curb Your Enthusiasm, som jo er den, som Klovn er inspireret af, men den amerikanske version. Ja.
1: Er det?
0: Ja, det er det.
1: Nå, okay.
0: Så har vi på 8. pladsen, 30 Rock. Har jeg heller ikke set, og har ret lave tanker om. På 7. pladsen, Veep. En rigtig god serie, som handler om, altså selvfølgelig fiktion, men en, der er vicepræsident for USA, og hun fucker grusomt rundt. Hvis man elsker at se folk, der sviner hinanden.
1: Okay,
0: de har nogle klassesviner i Veep. Den er rigtig sjov.
1: Det er fantastisk.
0: Så på 6. pladsen, Game of Thrones.
1: Ja.
0: På 5. pladsen, Fleabag. Og den vender vi tilbage til, Lasse, for den er meget vigtig, du får den set. På 4. pladsen, Succession.
1: Ja.
0: På 3. pladsen, Mad Men, reklamebranchen, Don Draper, der spiller smart.
1: Ja, okay. Jeg har hørt om, men jeg har ikke set.
0: På 2. pladsen, The Wire, har du set den rundstyr op? Det er en, som... Den har jeg faktisk aldrig set. Hvad er det, den handler om, helt kort?
2: Jamen, den handler om om narkokriminalitet i USA og sådan noget, men den er det er sådan meget... meget slow tv. Så man skal også, hvis man vil se den, så skal man virkelig sætte sig for det. Men den er sindssygt god.
0: Det lyder ikke som noget for dig, Lasse. Det er sådan narkokriminalitet. Det vil du synes er spændende. Langsomt. Så ikke alligevel. Og så på 1. pladsen, Breaking Bad.
1: Ja, grunden til at gætte på den, det var fordi jeg så den sådan halvt med min første ekskæreste. Tænkte jeg, der var noget crystal meth i. Det tror jeg for. Og coming
0: ja, det bliver noget med nogle drugs. Okay, Lasse. Du ser ikke serier.
1: Overhovedet ikke.
0: Og det er helt vildt for mig, og jeg kan slet ikke... Jeg er så misundelig på dig over, at du har så mange gode serier foran dig, som du ikke har set. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have, at du ser den serie, der hedder Fleabag. I så høj grad, så jeg har været googlet, hvordan anbefaler man Fleabag til nogen.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare den. Og på Reddit, der står der, du skal bare sige til nogen, it simply a masterpiece. Eller du skal sige, det handler om en kvinde, som forsøger ikke at være trainwreck, men alligevel er det ret meget.
1: Trainwreck?
0: Ja, hun er fucked up. Hun skaber rod i det hele tiden.
1: Okay.
0: Den foregår i London, og den har den der geniale britiske humor, Lasse, som jeg tror, du vil elske. Og så nogle gange, så taler hun også lidt til kameraet. Det er Phoebe Bridgers, der har lavet den. Nej, undskyld, Phoebe Waller... Hvordan er nu? Det er ikke Phoebe Bridgers. Phoebe Waller-Bridges.
1: Phoebe Waller-Bridge. Nu har
0: Phoebe Waller-Bridge hedder hun.
1: Phoebe Waller-Bridge,
0: Virkelig, virkelig, virkelig, Lasse. Vil du ikke please gøre mig den tjeneste og se den her serie? Jeg tror i øjeblikket, det er Prime, der har den. Please, for min skyld. Jeg vil gerne have en anmeldelse på et eller andet tidspunkt, at du ser den her serie.
1: Altså, det er snart efterårsferie. Og generelt mangler jeg ting at lave i min fritid, som ikke involverer, at jeg slagter mit helbred. Så jo, og jeg kan også godt lide, når de taler til kameraet. Det gør de også i serien The Office, som jeg har set.
0: Fedt.
1: Så jeg vil sige, du nævner nogle ting, som jeg synes er meget, meget eftertragtet.
0: Okay, Fleabag nummer 5 på listen over de bedste serier nogensinde ifølge New York Times. Den er sjov, den er anderledes, og den er overraskende rørende. Gå ind og se den, Lasse.
1: Jamen, jeg kommer til det.

0: Westmore er på 3 uundgåelige her kl. 8:28, hvor at vores kollega Henrik fra Carte Blanche lige kommer ind i studiet for lige at diskutere med på, hvad der egentlig er fedt her. Og Henrik, du siger også 30 Rock, den kan du også godt anbefale.
1: Mm. 30 Rock er rigtig god. Jeg kan bedre lidt feedback.
0: Du er bedre lidt feedback.
2: Du lugter meget banan. Du er helt henne i mit. Ej, nej. Vil du godt gå væk? Jeg skal ikke være en del af din morgenbanan.
0: Du kan se listen inde på DR.dk, hvis du også mangler noget at se de her eftermiddage og aftener her i efteråret. Det her, det er Golden, og den kommer selvfølgelig fra Harry Styles.

0: 8.30, også her i Godmorgen P3, og Rune Styrup er klar med et nyhedsoverblik at gå ind i dagen med. Hvad sagde jeg lige? Jeg føler, det er meget mand, der har sagt, at jeg siger nogle tidspunkter, der ikke heller... Jeg mener, klokken var 8:30. Nu er jeg i tvivl om, at det var det, jeg sagde.
1: Nej, jeg sagde du ikke 8.30.
0: Okay, godt nok.
1: Det er den i hvert fald.
0: Tak.
1: Nu ved alle det. Så har vi lige på hurtige nyheder, og regeringen kommer nu med et lovforslag, der skal beskytte den viden, vi har i Danmark. Lovforslaget skal give vores universiteter mulighed for at afvise nogle udenlandske studerende, hvis de til daglig har adgang til det, man kalder kritisk forskningsviden, der kan bruges imod Danmark, og man mener, at det kan blive et problem. Det kunne være, hvis man mistænkte dem for... og spionere. Det handler især om sådan noget som adgang til forskning inden for kunstig intelligens, kvanteteknologi eller rumteknologi. Næsten halvdelen af danskerne mener nu, at vi skal producere færre svin i Danmark. I en ny måling, Opinion har lavet for os i DR, svarer 49%, at der skal produceres meget eller lidt færre svin. Og der er sket ret meget siden folketingsvalget i foråret, som jo også handlede meget om vores svin. Inden da var det 37%, der ville have færre svin. I England er beboere i 85 huse stadig evakueret, efter at politiet natten til søndag anholdte 5 mænd, som de mistænker for at ville lave et terrorangreb mod en flybase, som USA blandt andet bruger i krigen mod Iran. Du kan læse mere om hele den her sag inde på DR.dk. Skydevejr med noget regn til de fleste, men længst mod øst skulle det holde tørt, og der kommer også noget sol i løbet af dagen. En svag til jævn vind, så mellem 15 og 20 grader.

0: Det Fleur, hermetolog og stromage. Jeg har lagt mærke til, at mine venner og mig selv er begyndt at tage virkelig meget til koncerter.
1: Yes.
0: Altså sådan helt ekstremt meget til koncerter, hvilket jeg både synes er ret dyrt. Altså jeg kan sådan mærke det i min økonomi. Jeg kan mærke, at jeg ofte synes, jeg sidder i kø til et eller andet. Jeg skal nå at skaffe en billet til. Men så er det også som om, at det vi laver sammen, det er nærmest mere at gå til koncerter, end sådan at gå rigtigt i byen.
1: Ja, altså det er sjældent, at man ligesom bare sidder og høvler en flaske Flakhof derhjemme i stuen, og så tager på klub.
0: Ja.
1: Men at der ligesom er et arrangement, man skal til, inden man måske ender på en natklub, hvis man overhovedet ender der.
0: Jeg ved ikke, om det er fordi, at man bare har gjort det meget med at sidde derhjemme, og så tage lidt ud, og også det der med at være... Nu er vi jo slut 20'erne, Lasse. I starten havde vi jo ingen penge, så det var også derfor, man intet lavede. Man bare sådan, du ved... meget var hjemme, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det kun er noget med sådan vores alder, eller om der er sket et eller andet med koncerter generelt, for jeg synes, det er virkelig blevet...
1: Ja, men...
0: Det lyder så banalt. Det er blevet en ting. Det er blevet en stor ting at tage til koncerter, men det synes jeg, det
1: er. Nå, nej, men altså, ærligt, jeg forstår det godt. Der er koncerter hele tiden. Nu er Tovlo, vi lige har spiller koncert i København til november. Så er der ham her. Hov, hvad skal han næste måned? Han skal til stor arenatur i hele Danmark. Altså, der er koncerter hele tiden.
0: Vi skal lige ringe og finde ud af, om vi har ret i den her tese. Lige på den anden side er nemlig Savers med Levitate Me.

0: Julie Larme.
1: Godmorgen.
0: Du er trendforsker, og jeg ved, at du har undersøgt os danskere vores koncertvaner. Jeg ved ikke, går du selv meget til koncert?
1: Bestemt ikke nok.
0: Nej.
1: Jeg ville ønske, at jeg gjorde mere.
0: Ja.
2: Jeg forstår godt din tankegang. Det, der er jo også nogen, der lokker hele tiden.
1: Ja, det er der.
0: Jeg er vildt spændt, Julia, på, hvad du tænker, fordi nu er jeg ikke trendforsker, men jeg har min egen lille teori, som er, at det begynder at blive mere populært at gå til koncerter, end at gå i byen. Og det er udelukkende en indsigt, jeg har ud fra at kigge på min egen vennegruppe, hvor det er som om, at nu skal der ske et eller andet. Der skal være sådan et event, vi skal til, og så kan vi tage ud og drikke øl eller whatever bagefter, men vi samles meget om det her særligt koncerter. Kan du ikke lige sige, om det kun er i min vennegruppe, det her er en ting, eller om det også er noget, du ser sådan generelt?
1: Jamen, det er en kæmpe stor og massiv tendens, som vi både ser i her hos os selv, men også i store dele af Europa.
0: Okay,
1: og fedt. USA, for den sags skyld, ja.
0: Okay, det er faktisk overrasket over, at det ikke bare er en dansk, men faktisk en global tendens. Kan du sige lidt mere om, hvad det handler om?
1: Jamen, når vi ser de her store tendenser, så er der altid flere veje ind. Altså, for det første, så er der jo sket noget med klubkulturen rundt omkring i verden. Der er mange store klubber, der er lukket i generation Z, der drikker mindre, end vi gjorde i generation X. Så det er svært at få klubberne til at køre rundt. Vi ser det både i England og for eksempel også i Berlin, som jo er clubbing hovedstad. Så sker der også det, at kunstnernes indtjeningsmuligheder har forandret sig. Det vil sige, at efter Spotify og andre tjenester er kommet til, jamen så skal de tjene deres penge på noget andet, og det vil sige, at koncerterne er det sted, hvor kunstnerne kan tjene deres penge.
0: Okay.
1: Og det tredje, det er så, at vi gerne vil have en fælles, stor, følelsesmæssig oplevelse. Og det går vi efter på rigtig, rigtig mange fronter. Altså både når vi smider tøjet og går i saunagus sammen, eller når vi sidder ved en langbordsmiddag, men i særdeleshed også, når vi står og synger kor til en koncert.
0: Lasse Gussen derovre, prøv lige at sige, om det her ikke taler lige ind i dig.
2: Nå, men det er fuldstændig rigtigt. Også når du taler om fællesskaber til koncerter. Altså min tømmermand efter en koncertfredag er markant mere behagelig end en natklubs tømmermand. Fordi jeg sådan kan tænke tilbage på, når der var sgu da også den sang, hvor mig og Liva stod og holdt om hinanden og sang med.
1: Mm.
2: Altså det giver sgu bare meget mere.
1: Det giver noget, og det giver, altså der er masser af filosofer og sociologer, der har beskrevet det her, men det handler i meget høj grad om, at man går ind i sådan et følelsesmæssigt rum, hvor man er flere sammen om at mærke noget samtidig. Og det bliver næsten sådan en, altså nu vil jeg ikke kalde det religiøs, men nærmest sådan en åndelig oplevelse, og det er faktisk den, vi på tværs af generationer lige nu leder efter. Så det er jo både børn og voksne og alle dem midt imellem, der går til koncerter.
0: Det er jo meget smukt. Det er fandme også dyrt efterhånden at få sådan en åndelig oplevelse der.
1: Altså, det, jeg synes, det er rigtig dyrt.
0: At jeg ikke har sådan allokeret med i mit budget, at det her skulle blive så meget en ting. Jeg ved ikke, om det er noget, du også kan se i trenden, Julia, men at vi er mere broke, fordi at vi skal bruge så mange penge på at sidde i kø til en eller anden endnu en Royal Arena-koncert.
1: Jo, men det er helt klart en ting, og det er også en ting, at de store koncerter jo faktisk har direkte indflydelse på byers økonomier. Så vi så det blandt andet ved Beyoncés turné og ved Swifts kæmpe store turné, at
2: Harry Styles i Horsens også.
1: Præcis, at det har direkte indflydelse på, hvor mange nachos vi spiser på caféerne og bringer penge til byen.
2: Det er simpelthen så rigtigt. Og hold kæft, de nachos i Horsens, siger gode mand.
0: Okay.
1: Jamen, det er det.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har set dig klappe på den måde, Lasse. Men herligt, Julia Larme, du er så trendforsker. Tusind tak, fordi du lige vil fortælle os lidt mere om det her.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Der er altså en grund til, at jeg har lidt ondt i min økonomi over det her med koncerter.
2: Mm.
0: Men samtidig føler jeg mig meget opløftet over at stå arm i arm med dig.

0: August og Anne kaster mig ud i klokken 8:15.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
5: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Lyd.

mandag morgen her. Godmorgen på 3. Klokken er 12.09, og det var artig artigt. Okay. Dig, der lytter med lige nu, find din kalender frem, hvis du har mulighed for det. Gå hen til den 16.

0: sker så meget til TV3 Guld i år den 16. oktober. Der kommer til at foregå det inde i koncertsalen, som er selve showet, hvor at vores gode kollega Julie Rabeck er vært. Der er nomineringer, der er fede optrædener. Udover det, så er der også YouTube-streams. Altså, der kommer til at være en rød løber-stream med Nis og YouTuber Nomi. Så kommer der til at være en VIP-stream med Pelle Peters følge. Vores helt egen VIP-vært på P3.
1: Og
0: Marie Hobitos.
1: Ja, og
0: og så den vigtigste stream, ikke for at sige de andre, ikke vigtige, men den vigtigste stream selvfølgelig, det er Folkets Fanstream med Lasse Knudsen. Jeg skal være YouTuber for en dag, og jeg glæder mig simpelthen så pissehammerende meget.
1: Jeg ved, du kommer til at sidde og være sådan, hey chatten, hvad så chatten? Skriv en kommentar ja, i chatten.
0: Lige præcis. Der er noget,
1: jeg tror godt, vi kunne lave det til en lille drukleg og finde ud af, hvor mange gange du kommer til at sige chatten.
0: Så er der i hvert fald 100% garanti for udpopling den aften, fordi jeg skal sige chat så mange gange, og der kommer til at være konkurrencer, og der, det bliver sindssygt, du kommer til at have mulighed for at vinde på tre guldbilletter. Men i hvert fald den 16. oktober, B3 Guld, det bliver pissefedt.
1: Det er Jura kommer til at sidde og være ved at få et hjertestop ved at høre dig. ikke gør noget kommercielt.
0: De er ikke inviteret. Det her er Godmorgen B3. Du ved

4 minutter i 9. Snart er tid til betrænigheder fra Rune Styrup, og så en omgang drømmeholdet. Så er det nu, du skal gøre dig klar, hvis du har en eller anden ting, du drømmer om at få hjælp til at få opfyldt.

0: Jeg lige mødte Nicolas Kaiser. Han står faktisk ved siden af mig. Han er i gang med at spise cornflakes. Det betyder, at han er i topform til at lave drømmeholdet i dag. Det får han først lov til, efter at Rune Styrup har leveret på 3 nyheder. Og den får du her, for klokken er nemlig 9 om 10 sekunder.
1: Ja, jeg troede, det er fint. Nej, det er også ramt den, vil jeg sige. Okay. Det er inden for det acceptabel margen. Og der er lige landet nye tal for minimumsnormeringerne ude i børnehaverne og vuggestuerne. Altså det her lovkrav om, at der minimum skal være 1 voksen per 3 børn i vuggestuen og per 6 børn i børnehaven. Det krav kom i 2024, og tallene viser, at vi ikke har rykket os så meget siden. Der er stadig 8 kommuner, der ikke lever op til normeringerne for børnehaver, og 5, der ikke lever op til dem for vuggestuer. Men Ditte Winther Lindqvist, der er professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet, er sådan lidt forsigtig optimistisk omkring tallene, fordi de i det mindste ikke længere går den forkerte vej, siger hun.
2: Det er jo lidt skuffende, at vi ikke hurtigere kan se resultaterne af lovgivningen om minimumsnormeringer, men man kan også vælge at sige, i alle de år, jeg har været med, er det gået en vej, og det er nedad, og nu ligner det da trods alt, at der er kommet en prop i hullet.
1: Diskussionen om vores produktion af svin har fyldt virkelig meget i år, og det har også fået flere af os til at ændre holdning. I en ny måling fra Opinion siger 49%, at de synes, der skal produceres færre svin. I foråret var det tal 37%. Og udviklingen her hænger nok sammen med folketingsvalget, hvor vores svin blev et stort politisk emne. Det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får en større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Vi producerer ca. 30 millioner svin herhjemme hvert år, og det er fokuset på natur og miljø og dyrevelfærd, der gør, at mange nu vil have færre svin, siger Marie Andersen.
3: Vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinbedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
1: Hos de danske svineproducenter, der mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at både medier og politikere er alt for hårde og får svineproducenterne til at fremstå som nogen, der går mindre op i dyrevelfærd, end de faktisk gør.
4: Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Danmark og landstræner Brian Riemer ser ud til at have fået lidt arbejdsro nu efter nogle tunge dage, først med nederlag til Norge, og så med hele sagen om landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, som offentligt satte spørgsmålstegn ved Riemers taktiske valg i den kamp. I aftes, der vandt Danmark sikkert 2-0 over Wales i den anden kamp i Nations League-gruppespillet. Gustav Isaksen, han scorede et af de to mål, og han siger, at kampen var sværere, end den måske så ud på papiret.
5: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og ja, det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
1: Og det er måske meget godt, hvis holdet her får lidt arbejdsro de næste dage, for det bliver på et andet niveau, når Isaksen og resten af landsholdet på torsdag møder Portugal i Parken. Lige nu der fører Portugal vores Nations League-gruppe. I aftes, der slog de Norge 2-1. Det ser ud til at blive en grå mandag for ret mange af os, også med noget regn, men længst mod øst, der holder det tørt, og der kommer også noget sol, 15-20 grader.
0: Tak, Rune.
1: Selvfølgelig. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Velkommen på Drømmeholdet. Tak til Godmorgen B3. Klokken er 5:05 mandag formiddag. Og du er nu en del af det her store puslespil, som programmet er. En brik kan ikke så meget, men når man lægger det sammen med alle de andre, så får man ligesom det store billede. Det er det samme, vi gør her, og så sker der ting, som kan defineres som en drøm, der går i opfyldelse. For en person, der lige nu er helt fremmed for dig, men som simpelthen bare lytter til det samme. Flue i et spænd hedder det her nummer. Snake Hips, Change the Rapper bliver det næste på et af mine favoritnummer, All My Friends. Og så skal du inden længe høre fra en, som du ikke aner findes, men som du måske kan hjælpe med at opfylde en drøm for. Fortæl mig gerne, hvad du har lavet i weekenden. Fortæl mig, om du har en drøm. Skriv på 12-12, skriv på 3 først. Godmorgen til holdet bagved os.
1: Morgen.
0: God weekend.
1: Skidegod.
0: Skidegod weekend.
1: Det var rigtig hyggeligt med de øl, vi fik i lørdags, dig og mig.
0: Ja, og så var vi også inde og danse lidt. Du dansede i hvert fald en hel del.
1: Du
0: dansede. Du dansede. Nu kan vi danse til det her nummer.

0: Tak for du med. Drømmefangeren er åben. Glæder mig til at høre din drøm.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
0: Jakob skriver tilbage på arbejde efter en klasse weekend. Med landskamp i parken. Drømmer om at blive radiovært.

0: Jakob har sendt sin drøm om at blive radiovært. Og så har han skrevet, at han har haft en klasse weekend og er nu tilbage på arbejdet. Fedt, du er med på holdet, Jakob. Tak for din besked. Det her var Berg. Hvem er det, der græder nu? Sidste uge på 3's uundgåelige. Denne uge får vi også at høre inden for de næste 2 timer. Og hvad har vi ellers fået ind? Dag. Jeg hedder Anton. Jeg er anlægsgartnerlærling, og jeg føler mig ærligt talt lidt stødt og fornærmet over at være eneste tommestok, jeg har set og lavet til højrehåndet. Det er ærligt talt lidt krænkende. Så min drøm er, at tommestokken til venstrehåndet kommer i produktion, VH Anton. Anton. Det her, det har vi kørt før. Vi har opfyldt den. Der findes venstrehåndets tommestok. Hvad var det? Tyskland? Der er det kæmpestort.
1: Det tyske virksomhed. Det er vildt stort. De er over det hele.
0: Men jeg forstår, hvis at man er altså venstrehåndet, og så gerne vil have en tommestok, der er omvendt, så er det selvfølgelig irriterende. Så jeg forstår dig. Men jeg prøvede faktisk lige at finde klippet. Det er så lang tid siden, vi har kørt den, at klippet er udløbet i vores bank her. Men den er der. Der findes venstrehånds tommestok i Tyskland. Brian skriver, jeg drømmer om at lave Danmarks største træstamme. Det er ikke engang en uge siden. Altså, sneglen er ikke engang kold. Kanelsneglen. Onsdagsneglen.
1: Ej, lad os lige putte respekt på sneglen først.
0: Ja, men det er en fed drøm. Hvis du lige kan finde ud af, hvor stor Danmarks største træstamme nu er, så vi ved, hvad det er, vi skal slå, må du meget gerne gøre det.
1: Jeg har faktisk engang spist, fået en kæmpe. Min far, han fik lavet en hos deres bager på grund af et eller andet sådan en barteaftale, noget bytte noget. Ja. Den var sådan noget, i hvert fald en halv meter lang og lige så tyk som et lår.
0: Hvis du lige har tændt for radioen nu, så kan jeg kun gissen om, hvad du forestiller, hvad vi taler om.
1: Ja. Det er meget som et citat fra min yndlingskunstner, Elrond Harald, i sangen F. Ej, det kan jeg ikke sige. Man ved det, hvis man ved det.
0: Man ved, at det bliver en god uge, når producerne går ind for et kvarter, at programmet kommer med en Elrond Harald-reference. Og nej, vi skal ikke høre Elrond Harald lige nu. Nej, så må du skrive din drøm til os. Vi starter i hvert fald ugens allerførste drøm her inden for 6 minutter. Så vi kan stadig lige nå at få din med. 12-12, skriv 3 først. Hvis du ikke aner, hvad du drømmer om. Hvis dit liv bare er perfekt, så fortæl mig hvorfor. Fortæl mig, hvad du laver. Jeg vil bare gerne høre en hilsen fra dig. Velkommen på drømmeholdet. Rummy, she's on my mind.

0: Godmorgen holdet, så en ny dag startede, og jeg håber, I vågner med mere energi end en lastbil på vej ned ad bakke. Kaffen skal være sort, humøret skal være højt. Bullshit-niveauet helt under kontrol. Det er Dan, der har skrevet en besked med en masse god energi og en masse emojis. Tak for det, Dan.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
0: Ja, tjek løgnen i dit feed ud, når du kan. En, der skriver, kære drømmehold, jeg sidder og laver forberedelse til et fag om enevælden. Det er ærligt talt lidt hårdt. Jeg drømmer om at høre Mercy og Shawn Mendes. Han ved underligt dag. Jeg vil godt kigge på. Vi starter dagens første drøm her efter Loser. Tame Impala.

0: Jeg ved, at der er en drøm, vi skal køre i dag. Som er nogen, der bor ved siden af en familie, der har sendt den til os. De kan ikke gøre det store ved situationen, men de har alligevel besluttet sig for at gøre noget. Den her familie har nemlig brug for vores hjælp. Den drøm går vi over til, når den, vi starter nu, forhåbentlig bliver opfyldt. Velkommen på Drømmeholdet. Og så velkommen til dig, Rasmus.
1: Jo, tak.
0: Det er dig, vi alle sammen lytter til nu. Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at få fat i den opskrift. Eller hvad hedder opskrift til marinade, som Ola han brugte til sin halve grillkylling. I sin grillbar. Tilbage i slut 80'erne.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så Ola havde en grillbar.
1: Ola havde en grillbar på hjørnet af Rabeksvej i Fredericia.
0: Ja. Og hvornår lukkede den?
1: Ja, det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg flyttede derfra i 91, så der lå han der stadigvæk.
0: Okay, men du har været tilbage og set, at den ikke er der stadig, ikke?
1: Jeg har været tilbage og set, at der ligger et eller andet kedeligt pizzeria.
0: Okay, hed det Orlas Grillbar, eller ved du bare ham, der havde den, hed Orla?
1: Jeg var ikke så gammel. Jeg ved i hvert fald, at han hed Orla.
0: Og hvad er det med den her marinade?
1: Jamen altså, det bedste på en halv grillkylling, det er jo, det er jo skindet. Og jeg kan huske, at han selv og et par af dem, han havde ansat, de stod og døbte de der halve grillkyllinger ned i sådan en 10-15 liter spand med noget marinade, og så lagde ind i ovnen.
0: Ja.
1: Så det blev sådan helt crispy. Det var ikke barbecue, så stærkt var det ikke, men det var sådan helt crispy-agtigt.
0: Okay.
1: Jeg har stort set tænkt på det hver gang, jeg har lavet sådan en halv grillkylling selv.
0: Og hvor mange gange laver du halve grillkyllinger?
1: Det sker om ugen. Nej, dog ikke.
0: Du drømmer om at få opskriften på marinaden.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er fedt. Det er også en sporløs drøm, Rasmus. Jeg ved ikke, hvor ofte du har lyttet til Drømmeholdet, men det er jo her, hvor vi skal finde en person.
1: Det gør stort set dagligt.
0: Ah, fedt.
1: Det er næsten ligesom sporløs.
0: Ja, det er det, for vi skal jo have fundet Orla. I hvert fald nogen, der kender Orla eller har stået her i restauranten.
1: Ja, mere eller mindre. Jeg tror, vi skal fatte noget slægtning, fordi han var en ældre herre dengang.
0: Ja, det er godt, du kommer derover faktisk, for hvad kan du huske om Orla?
1: Jamen, hvad kan jeg huske om Orla? Jeg kan huske, at jeg kom meget på hans grillbar og spillede på de der arkadespil. Og hvis min mor sidder og lytter, så vil hun sidde og nikke og så sige, ja, det var alle pengene til vaskeriet, jeg gik og lånte lidt af. Hvad hedder det? Han var altid smilende og snaksalig, og det var hans ansatte også.
0: Så, og der var arkadespil i en grillbar?
1: Ja.
0: Fedt.
1: Der var sådan en lille tilstødende rum, hvor der var kadespil, og der var vist også noget enarmet.
0: Okay. Jamen, Fredericia, siger du, hvilken gade? Rabeksvej?
1: Den lå op på Rabeksvej. Så tror jeg, det er Holmblads, eller Holbergs Allé, eller sådan et eller andet, den går ud til. Den ligger ude i vest.
0: Vi prøver.
1: Og Orlas. Så lå der et værtshus ved siden af også.
0: Og hed den Orlas Grillbar?
1: Pas.
0: Okay, jamen, vil du være, Rasmus, hvis du kommer i tanke om flere detaljer, ring til os, ellers så kommer vi nok ikke til at tale så meget mere sammen, før at vi nok har marinadeopskriften til dig. Vi går i hvert fald på jagt nu.
1: Jamen, vi krydser fingre, og jeg glæder mig til at høre fra jer.
0: Tak for drømmen. Og her der er der noget Shawn Mendes med Mercy til Inga Fjord blandt andet, som har ønsket den. Hun sidder og skriver opgave om enevælden, og den her vil lige kunne redde det.

0: drømmer om at få fat i den opskrift. Eller hvad hedder opskrift til marinade, som Orla han brugt til sin halve grillkylling i sin grillbar. Tilbage i slut 80'erne.
1: Det er Rasmus' drøm. St. Clara, shiny.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Bjørn, prøv lige at smage den her marinade. Prøv lige at smage den her marinade. Prøv lige at lugte den her marinade. Prøv lige at lugte marinaden. Det lugter godt, ikke?
2: Det er nemlig dagen, hvor vi kan spille en masse klip fra De Grønne Slagtere. Det er en marinadedrøm, vi har gang i, og der er flere, der allerede har skrevet, kæft, hvor kan vi hygge os med noget Svend Sveds marinade, a.k.a. Mads Mikkelsen fra De Grønne Slagtere. Maria har blandt andet efterspurgt sådan nogle, så hele holdet bag, de har været i gang med at klippe nogle marinadeklip. Det er Rasmus' drøm. Han fik meget en halv grillkylling fra Orlas Grillbar. Vi ved ikke, om den hedder Orlas Grillbar, men tilbage i 80'erne, 90'erne, der var den i Fredericia ved Rabæksvej. Anton, har du fundet ud af noget?
3: Jeg lige googlet mig lidt frem til det. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor sådan faldet det er. Man kan se, at der var noget, der hed Bodega Mødestedet, som blev startet i 1976 af en, der hed Orla Christiansen, som også havde en grillbar, der var sat sammen.
2: Ja. Nå, okay. Og det lå på Rabæksvej?
3: Det var i, er det vestsiden her nu, er lidt, jeg skal lige se, om jeg kan finde frem igen, men jeg tror, det var i vestsiden i Fredericia, jeg kan ikke se adressen.
2: Altså, så mange overlager og iværksætteroverlager kan der da ikke være i Fredericia, det måtte være ham også, fordi der lå jo en grillbar. Var det overfor, egentlig nu kigger lige på min producer?
4: Altså, jeg kan ikke se det, men vi har også fået en anden besked, som også lidt passer til det, Anton siger med, at der lå noget... Altså, at det hang sammen. Der er ikke nogen, der har skrevet, hvor de lå hen, men at den bodega og grillbaren hang sammen. Jeg ved ikke, om det også passer lidt med spilmaskinerne, og om Rasmus så ikke kan huske, at... Jeg ved det sgu ikke.
2: Nej. Anton, har du fundet et nummer på ham her, Orla Christensen?
3: Jeg kan se, der er en på krak, men det er Horsen, så det ved jeg ikke rigtigt, om det kan være den samme person.
2: Ja, det er jo også mere, om han stadig lever. Altså, er det Christensen eller Christiansen?
3: Christiansen, med CH.
2: Fedt. Hvor hører Anton, en lille internetkriger. Tak for lige at tjekke det her ud og bruge noget tid på det.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Nej, det er fedt. Hvad laver du selv den her mandag? Er du på arbejde, eller...?
3: Jeg er på arbejde. Sidder lige og overfører nogle kunder til vores nye program, og så hører jeg lige noget med grilldansingere. Lige skal lige tjekke.
2: Perfekt. Hvor er du fed. Vil du have tusind tak for det, Anton?
3: Ja, selvfølgelig. God dag.
2: Og det hedder Mødestedet, siger du?
3: Bodega Mødestedet, ja, korrekt.
2: Bodega Mødestedet. Vi skal altså gerne have fat på den her Orla Christiansen, sådan, så vi kan opfylde Rasmus' drøm om at få opskriften til Orlas marinade, som han har tænkt på, hver gang han har lavet grillkyllinger siden da.
5: Jamen altså, det bedste på en halv grillkylling, det er jo skindet. Og jeg kan huske, at han selv og et par af dem, han havde ansat, de stod og døbede de der halve grillkyllinger ned i sådan en 10-15 liter spand med noget marinade, og så lagde jeg i ovnen. Så det blev sådan helt crispy. Det var ikke barbecue, så stærkt var det ikke, men det var sådan helt crispy-agtigt.
0: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Hvor siger

0: Velkommen til drømmeholdet. Det går faktisk ret godt, den her drøm. Vi har masser af fremgang i marinadedrømmen.
1: Så nu holder du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden.
2: Hvad har I?
1: Vi har min marinade.

0: Nyt for Chili på vej. Vi skal også sammen helt tilbage i tiden. Et gammelt hit. Det her, det var Jesse Reyes og Stormzy. Palo Santo hedder det. Det er Rasmus' drøm, som vi har gang i ugens allerførste. Det er en marinadedrøm.
1: Hvad smagte din marinade?
2: Ja.
1: Den er god. Det er faktisk den bedste marinade, jeg nogensinde har smagt.
3: Jeg drømmer om at få fat i den opskrift. Eller hvad hedder opskrift til marinade, som Orla han brugte til sin halve grillkylling i sin grillbar. Tilbage i slut 80'erne.
0: Jakob, kender du den her marinade?
4: Jeg kender i hvert fald Orla.
0: Du kender Orla?
4: Ja, det gør jeg.
0: Lever han?
4: Det tror jeg.
0: Okay, så godt kender du ham ikke?
4: Nej, så godt kender jeg ham ikke. Jeg boede over for ham som barn tilbage i 80'erne, så det er lang tid siden, jeg har haft noget med ham at gøre.
0: Så det var dengang, han faktisk hver dag mødte ind på grillbaren her, at du boede over for ham?
4: Ja, det var det. Der drev han grillbaren dengang, og bodegaen, der lå ved siden af.
0: Så det er også ham, der har haft det her bodega-mødestedet?
4: Ja, det var det. Ja, han havde begge dele.
0: Ah, men altså, nu kommer det hele frem jo. Vi skal jo have fat på hans marinade-opskrift, så har vi drømmeopfyldelsen. Det er lidt det, der er en sporløs, for jeg vil rigtig gerne tale med Orla, men vi ved ikke, om han er i live. Hvor gammel var han dengang?
4: Det har jeg svært ved at vurdere. Jeg vil sige midt 40'erne, 50'erne, deromkring. Det er svært for mig at vurdere, så dengang som barn syntes man jo, alle voksne lige var gamle. Jo.
0: Ja. Ja, han er i hvert fald gammel i dag.
4: Det vil jeg mene.
0: Okay, jamen, hvem boede han med?
4: Han havde en kone, der hed Susanne, kan jeg huske. Og så havde de en datter, som jeg ikke kan huske, hvad hed.
0: Ej, det er uheldigt, at du faktisk ikke kan huske det. Men det er i hvert fald nok hende. Susanne Christiansen, for vi ved og har fundet bekræftet i sms'en. Han hedder Orla Jessen Christiansen. Og var ejer af både mødestedet og det her Orlas Grillbar i Fredericia. Fra 76 til 2001.
4: Ja.
0: Okay, fedt. Jamen, altså, godt du lige lyttede, Jakob. Tak for at komme igennem.
4: Ja, selv tak. Og god dag.
0: I lige måde. Så er der en, der skriver, at der findes et billede på nettet med beskrivelser af to servitriser, Irma Tranholm og Hanne Christensen. Den er lige kommet ind. Der er også en, der skriver, tror Orlas pølsevogn, skråstreg på Dega, blev til mødestedet, som stadig ligger der. Vi ved i hvert fald, at det er den her Orla her. Så er der Michael, der skriver, mødestedet eksisterer stadig, men åbner først kl. 13.
5: Fordi normalt så nogle gange, så åbner de jo kl. 10. Det sad jeg faktisk lige og håbede på.
0: Ja.
5: Jeg har lige fundet noget andet også.
0: Mm.
5: Nu kommer der mange informationer lige pludselig. Det kan være, at vi skal lige give dem igen senere. Men jeg kan se, at der var to mennesker, der hed Birgit og Henning Nielsen, som overtog. Nej, det er jo værtshuset. Okay, jeg kan se på værtshuset, der blev overtaget Birgit og Henning Nielsen. Og efter det, så er det Dorte Madsen, der har drevet den indtil 2024. Så hvis der er nogen, der kender nogen af dem, kan det være, at de ligesom kan lede os tilbage til noget. Men jeg ved så ikke, om på Bodegaen og Grillbaren, de ligesom er sådan, du ved, adskilt på et eller andet tidspunkt. Nu ligger der så et pizzeria jo.
0: Altså, nu har jeg lige krakket, ikke? Der er 13 personer, der hedder Orla Christiansen.
5: Er der nogen af dem, der bor i Fredericia?
0: Der er Gudme, der er Horsens, der er Karise, Glostrup, Tjæle, Nykøbing, Falster, Hanstholm, Skagen, Aalborg, Kværndrup, Læsø og Viborg.
5: Så skal det være næsten være den i Horsens, hvis det er.

0: Siger du til mig, at min marinade, den er god?
1: Ja, Svend, jeg siger, at din marinade, den er god.
2: Der er rigtig, rigtig gode nyheder til dig og mig i forhold til drømmen. Bliv hængende her.
3: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
4: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
3: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
4: Find i mine ører i DR Lyd.

0: helt crispy. Det var ikke barbecue, så stærkt var det ikke, men det var sådan helt crispy-agtigt.
1: Det er Rasmus, der har fortalt os, at det er hans helt store drøm at få fat på opskriften til Orlas marinade. Og vi fandt jo ud af, at han også har haft det her på Dega Mødestedet. Om han er i live, det ved du, Lotte.
2: Ved jeg. Orla, han har det godt, og ham ser vi på Bodega Mødestedet et par gange om ugen.
1: Nej, var det perfekt. Okay, vi skal have fat på ham. Han er opfyldelsen, eller hans marinade er, men det vil også sige ham. Har du hans nummer?
2: Det har jeg ikke, men jeg skal nok finde ham.
1: Og hvorfor er det, du kan det? Hvem er du?
2: Jeg hedder Lotte, og det er mig, der ejer Bodega Mødestedet i dag.
1: Sådan der. Okay. Så du vil se, om du kan finde ham. Altså, hvis nummer har du lige nu, der er tættest på Orla?
2: Orlas kone.
1: Må vi ringe til Susanne?
2: Nej, nu gør jeg noget først, og så sørger jeg for, at Susanne ringer til jer.
1: Sådan der. Lotte, ring til os, når du har fået svar.
2: Det er i orden.
3: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Godt, så nu er vi på vej. Nu venter vi på, at Susanne forhåbentlig ringer tilbage, og så har vi en drømmeopfyldelse, og endda på en sporløs, ikke en måde at starte ugen på. Når vi er færdige med den her drøm, så er der en nabo, som vi skal tale med. En nabo, som har set en familie kæmpe, og i stedet for at kigge væk, så har de besluttet sig for at handle. Det handler om en lille dreng og hans mor, som vi i dag inden kl. 12 skal se, om vi kan gøre en forskel for. Det er Drømmeholdet. Det er mandag. Fedt, du med.

0: Drømmeholdet på P3
1: med Nicolas Kaiser.
2: The Cardigans og Lovefool fra 1996, og fra noget ældre skal vi over til noget helt nyt. Chili, Mille, giv slip. Klokken den er 9:05.

0: Chili og Mille, ikke give slip. Lige nu, der venter vi på, at vi får fat på drømmeopfylderens hustru. Og imens kan vi lige tage et klip mere fra den ikoniske film, som passer rigtig godt til drømmen.
1: Holger, han var der. Og han provokerede, du ved, hvordan det er.
2: Hvad gjorde du så?
1: Så skar jeg 13 filer af dine ben og lagde dem i marinade.

0: Jeg drømmer om at få fat i den opskrift, eller hvad hedder opskrift til marinade, som Orla han brugte til sin halve grillkylling i sin grillbar tilbage i slut 80'erne.
1: Om lidt skal vi tale med en nøgleperson i forhold til at opfylde Rasmus' drøm, så bliv hængende her med drømmeholdet, imens Nikolaj Rosler giver nogle betrækninger klokken 10.
2: Ja, det er altså på en dag, hvor der er landet nye tal for minimumsnormeringerne ude i landets børnehaver og vuggestuer. Det er altså det her lovkrav om, at der minimum skal være en voksen per tre børn i vuggestuen og seks per børn, eller seks børn i børnehaven per voksen. Og det er altså et krav, der kom i 2024. Og tallene viser altså, at der er 8 kommuner herhjemme, der stadig ikke lever op til de her normeringer for børnehaver, og 5, der ikke lever op til dem for vuggestuerne. Men Ditte Winther Lindqvist, som er professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet, er sådan lidt forsigtig optimistisk omkring tallene, fordi i det mindste, så går det ikke længere den forkerte vej, siger hun.
3: Det er jo lidt skuffende, at vi ikke hurtigere kan se resultaterne af lovgivningen om minimumsnormeringer, men man kan også vælge at sige, i alle de år, jeg har været med, er det gået en vej, og det er nedad, og nu ligner det da trods alt, at der er kommet en prop i hullet.
2: Børneminister Jacob Mark fra SF er til gengæld ret træt af de kommuner, der ikke lever op til de her minimumsnormeringer. På Facebook, der skriver han altså, at det er helt uacceptabelt, og at det er børnene, man snyder. Men der er altså også succeshistorier at finde iblandt, blandt andet på daginstitutionen Elverhøj, som ligger lidt syd for Aarhus. Her der fik man styr på normeringen sidste år. Mette Gullager, som er leder, fortæller, at det ikke var en nem opgave at finde nok personale. Hun siger også, at selvom der er kommet normeringer, så er det altså ikke nødvendigt lige med kvalitet, så der er stadigvæk meget arbejde, der skal gøres, siger hun.
4: Det er selvfølgelig vigtigt, at der er de mennesker, der skal være i institutionerne for at tage sig af børnene, men det er stadigvæk vigtigt, at vi hele tiden har fokus på, hvordan er det, vi så opnår den høje kvalitet, som er det, vi stiler efter.
2: En anden historie, det, der fylder i dag, det er altså diskussionen om vores produktion af svin herhjemme. Det er altså en debat, som jo har fyldt rigtig meget i år, og også har fået flere til at ændre holdning omkring det. I en ny måling fra Opinion, så siger 49%, at de synes, at der skal produceres færre svin. I foråret så var det tal 37%, og den her udvikling, den hænger nok sammen med folketingsvalget, hvor svin jo altså blev et kæmpe politisk emne. Det siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får en større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
2: Ja, og et af de emner, det er altså dyrevelfærd. Og her mener Danske Svineproducenternes formand, Jeppe Bloch Nielsen, at både medierne og politikerne er alt for hårde ved svineproducenterne, og altså får dem til at fremstå som nogen, som går mindre op i dyrevelfærd, end de faktisk gør.
6: Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
2: Ja, der bliver altså produceret ca. 30 millioner svin herhjemme hvert år. Og sidste år så var det altså 17 millioner af dem, som blev eksporteret til udlandet. Og så skal vi også lige forbi landets universiteter, hvor der nu skal sættes ind mod spionage, sådan så vigtig viden fra universiteterne altså ikke ender hos de forkerte. Regeringen vil derfor nu give mulighederne for, at universiteterne kan afvise udenlandske studerende. Det kan være, hvis de her studerende for eksempel skal til at få adgang til det, man kalder kritisk forskningsviden, som kan bruges imod Danmark. Det kan for eksempel være sådan noget inden for kunstig intelligens, kvanteteknologi eller rumteknologi. Og ideen, den kommer faktisk fra universiteterne selv, fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
7: Truslen mod spionage mod vores forskningsmiljøer er stigende. Det har den været i en årrække. Det har vi håndteret i forhold til forskere. Nu er der sådan en situation, hvor universiteterne fortæller os, at man også har problemet i forhold til nogle få studerende.
2: Og så tager vi lige en vejrudsigt. Det er ret godt udenfor. Især i Jylland, så kan der også komme regn. I løbet af dagen kan der dog også komme en lille smule sol, mest øst for Storebælt. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind.
1: Tak, Nico.
2: Selv tak.

0: inden længe, så skal det handle om en lille dreng på 4 år, som ikke er hjemme lige nu. Men det er hans naboer, og de har gang i noget, som han ikke ved endnu. Noget, som de har brug for vores hjælp til. Det er drømmeholdet. The Minds of 99, 9mm mandag. Og inden vi overhovedet går videre til noget andet, så skal vi have samlet op på Rasmus' drøm om en særlig marinade, der betyder meget for ham.
1: Jeg drømmer om at få fat i den opskrift, eller hvad hedder opskrift til marinade, som Ola han brugte til sin halve grillkylling i sin grillbar tilbage i slut 80'erne.
0: I Fredericia. Og vi har været vidt omkring. Der er en masse af dine medlytter, som også har været inde og google. Og de her sporløsdrømme er svære. Men nu har vi fået fat på Orlas hustru, i hvert fald. Hun sidder her. Hej, Susanne.
2: Hej.
0: Er I stadig gift?
2: Ja.
0: Skønt. Og laver han stadig marinaden?
2: Det gør jeg.
0: Det gør du? Okay, lad mig lige høre hele historien. Så I startede i en grillbar sammen, eller var det Orlas eget projekt tilbage der i 70'erne?
2: Det var Orla, der startede i 73 grillbaren.
0: Ja.
2: Og så i 76 åbnede han i august måned bodegaen. Så vi havde 2 forretninger der.
0: Ja, og vi ved, der er 50 års jubilæum.
2: Det har der lige været, ja.
0: Stort tillykke.
2: Tak.
0: Jeg har set en video af din mand, og jeg var så glad, fordi jeg må være ærlig at sige, vi anede faktisk ikke engang, om han var i live mere.
2: Jamen det er han. Han lever i bedste velgående. Men han hører bare ikke så godt, så han har lige valgt nu ikke at være med i programmet her. Og det kniver ham at høre med telefonen.
0: Helt i orden, men han sidder ved siden af dig?
2: Jeg har ham tæt på, ja.
0: Okay, nå, men du må hilse ham i hvert fald. Vi siger hej, Orla. Altså, tænk, at der er en lytter nu her, så mange år efter, som ringer til et radioprogram og beder om hjælp til at finde opskriften på marinaden. Rasmus har fortalt, at hver gang han laver grillkyllinger, så tænker han på den her marinade.
2: Ja.
0: Hvad siger du til, at vi ringer ham op?
2: Rasmus?
0: Ja.
2: Jamen, det er der bare jo.
0: Og fortæller ham opskriften?
2: Ja.
0: Yes, okay, fedt.
2: Det er med på.
0: Fedt, Susanne.
2: Nu er det så mange år siden, vi gav slip på det jo, ikke også? Og det er stadigvæk, når vi møder folk, så snakker de om de grillkyllinger der.
0: Okay.
2: Så der var ikke ret mange, der krydrede dem på den måde. Eller, det var der ikke dengang. Det var noget, Orla selv prøvede dem ikke sammen, og hvordan det skulle være.
0: Rasmus, vil du ikke fortælle Susanne og Orla, hvad den her marinade betyder for dig?
1: Ja, det er jo utroligt. Jamen, jeg kan bare huske det som en lille dreng. Jeg har været de der 10-12 år.
2: Ja.
1: Jeg var en af rødderne, der stod omme bag grillbaren og røg.
2: Ja, vel?
1: Ja.
2: Ja, vel?
1: Og så kan jeg huske en gang imellem, når min mor og hendes daværende kæreste forbarmede sig, når de skulle have grillmad. Så skulle vi have den der halve grillkylling med den fantastiske marinade.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og nu har vi jo så The Creator. Susanne, kan du bare lire den af sådan fra hovedet af i radioopskriften her?
2: Ja. Vi brugte en grillolie, og så brugte vi noget, der hedder Allround krydderi. Og det...
1: Det
2: planede vi. I sådan, at det blev sådan en grødagtig.
1: Ja, men jeg kan tydeligt huske konsistensen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det var det, vi gjorde.
0: Ja. Så det var det?
1: Jamen, så har jeg jo selv lavet den. Jeg har bare ikke brugt nok all round.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ej, med hemmelighed nogle gange fantastisk. Er jo simpelthen så simpelt.
2: Ja.
0: Okay, jamen altså, er det en særlig grillolie så, Susanne? Hvordan kan vi putte mere på opskriften her? Er der også salt og peber i, eller var det bare all round?
2: Eller var der salt og peber. Det var en almindelig grillolie, ikke?
3: Ja.
0: Okay.
2: Det var en almindelig grillolie.
0: Sådan. Kan I huske mængderne?
2: Jamen altså, vi stod og lavede dem i spanden jo. Der havde vi det der krydderi med olie i, jo, ikke også?
1: Ja, men jeg kan huske, at I brugte jeres remouladespanden.
2: Yes, det er rigtigt.
1: Lige rigtigt.
2: Du har været med ude i køkkenet, hva'?
1: Ja, jeg har da stået luret.
0: Jeg ved, hvad Rasmus og sikkert mange andre lyttere i dag skal lave til aftensmad. Jeg vil da også selv gå hjem og få puttet noget orangekrøderi ned i noget krydderolie.
2: Men jeg kan sige så meget, altså. Ole, han elsker stadigvæk at få kylling med det på.
1: Okay. Ja, det kan
2: han kan spise det hver dag, hvis han fik lov.
0: Susanne og Ole, tak for at komme igennem. Tak for at dele hemmeligheden.
2: Jamen,
1: så må jeg sige til min skønne kone, at jeg laver kylling i weekenden.
0: Ja.
1: Yeah. Tak for hjælpen,
0: Grønholm. Det er os, der takker. Tak, fordi I gad at være med. All Around. Den går ud til producer Nico. Det var godt fundet på. Jeg kan godt lide.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.
4: Siger du til mig, at min marinade, den er god?
5: Ja, Svend, jeg siger, at din marinade, den er god.

Der sker lige noget her med musikken. Oi, oi, oi, hvad pokker. Vi trykker lige stop på det hele. Og så må jeg lige skylde dig en halv Adele, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Nogle gange så går de her lydkort ind over hinanden. Sådan er det jo i live radio. Vi skulle høre Louis Henderson, før du siger farvel. Første drømmeopfyldelse denne uge er nu i hus. Tak for med på holdet. Og nu vil jeg have dig til at sende din drøm også, ligesom Rasmus gjorde. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Det kan også være en, du kender strøm. På den anden side, så skal vi altså lige have en opfølgning på en drøm, der er gået i opfyldelse her i weekenden. Velkommen på holdet.

0: sammen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
1: Det er ikke længe siden, der kørte vi Renés drøm. Hvad drømmer du om?
2: Jeg kunne godt tænke mig at kaste opgearpukken hos Odense Bulldogs, når de spiller hjemme i Odense Skøjtehal.
1: Og drømmen den gik i opfyldelse, og var det i torsdags, René?
2: Nej, det var i fredags.
1: I fredags? Okay, fortæl mig så. Hvad skete der?
2: Jamen, vi blev modtaget af den kære eventmanager, og så blev vi placeret ned, hvor spillerne løber ind.
1: Ja.
2: Der stod vi så og ventede til, hvad skal man sige, der virkelig var kick off. Og så blev vi kaldt ind på isen, så gik jeg og sendte en video.
1: Ja.
2: Sendte jeg en video, der så går ind der, der har jeg så spillerpukken i min hånd.
1: Ja.
2: Og den får jeg så lov til at kaste der til stadion.
1: Så drømmen gik op til.
2: Det har gjort den i hvert fald, og jeg er meget, meget stolt og bærer det over, at have mulighed for det.
1: Hvordan var det så? Føltes det, som du havde forventet?
2: Ja, så 2.000 tilskuere i hallen også, som han sagde ganske rigtigt. Så det var jo noget af en hvad skal man sige, en presbald, hvis man nu dummer sig på den måde, glæde på isen eller et eller andet, ikke? Som jeg snakkede med dig om, det kunne godt være, at jeg er på et tidspunkt, du kan se på videoen, der er armen lige ude og tage lidt af balancen, ikke? Men det gik.
1: Fedt, René. Ej, det er jeg så glad for. Var du inde med din hustru?
2: Ja, jeg var derinde med min hustru, og hun stod ude og filmede det hendes video, jeg har lagt op til jer, så...
1: Fedt. Prøv at høre, tak for, at vi måtte være med.
2: Nej, tak fordi jeg måtte deltage i jeres fantastiske program.
1: Og hvordan var kampen så? Skal vi lige...
2: Ja, det skal vi snakke om. Ugen så før jo et langt ind i tre perioder med 2-0. Og tænker, to oplevelser på en dag, det var fantastisk, jo. Men så fik de en hjernblødning, og så tabte de 3-2, men det går nok.
1: Ja, men du fik lov til at kaste pukken ned.
2: Det gjorde jeg i hvert fald, og det er jeg siger tusind tak.
1: Tak fordi vi gad. Tak fordi vi måtte være med, René. Ha' en rigtig god mandag.
2: Ja, lige måde. Tusind tak. Hej.

0: Hvis du sender din drøm ind nu til 12-12 og skriver 3 først, så kan det være, at det er din, vi læser op om lidt. Vi kigger nemlig drømmefangeren sammen.
1: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig. Min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
2: Det, man hører.
1: Jeg har brug for de der små pauser.
3: Er man selv.
2: P3.
3: Det, man hører.

0: mandag formiddag i Scarlet Pleasure, Wide Awake. Hej drømmeholdet, jeg drømmer om en gensynsfest med mine gamle efterskolekammerater. Vores efterskole er lukket. Vi vil rigtig gerne have mulighed for at bruge det igen, for den bygning står tom. Cecilia skriver, jeg fulgte med på livestream og kampen i fredags. Kæmpe fornøjelse at få lov til at se en drøm gå i opfyldelse, når man har været en lille del af opfyldelsen. Tak for, at du skriver, og tak for, at du er med, Cecilia. En anden drømmer om at være med i tv. Altså ikke et program, bare nyheder eller noget lignende. Jeg drømmer på min mors vegne om at kunne komme op og flyve i et svævefly. Det er Jakob. Rasmus drømmer om at spise frokost eller et andet måltid med en af brødrene Prise eller begge to. Hashtag Dream Big, skriver han. Vi starter den næste drøm om under 3 minutter.
1: Drømmeholdet.
0: Og vi skal have fat på nogen, der er nabo til en lille dreng og en mor, der står i en rigtig svær situation. Jeg tror ikke, opfyldelsen bliver så svær at nå, men vi må lige se, hvad vi kan gøre, om vi kan boppe den lidt op. Bliv hængende.

0: Khalid, Disclosure, Know Your Worth. Det du hører nu er en person, der lytter til det samme program som dig, som har en drøm. Hvis du kan hjælpe, så ræk ud til 1212. Nini.
1: Ja.
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Jo tak.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jamen, vi drømmer om at gøre en rigtig sej, lille glad, lille dreng, rigtig glad, ved at fylde hans rum ud med en hel masse ting, som han holder af og gør ham glad.
0: Ja, og jeg har jo læst jeres mail, som I sendte for noget tid siden. Det er en lille gut, der hedder Francis.
1: Det er det nemlig.
0: 4 år gammel, og hvad er det, han er i for en situation?
1: Jamen, han er i den forfærdelige situation, at han for kort tid siden blev diagnosticeret med kræft, efter han fik en hjernetumor.
0: Okay, så det er en masse hospitalsbesøg?
1: Ja, det er det. Det må man nok sige.
0: Og hvordan er det, du kender ham?
1: Han er hans mor er vores nabo, så han er jo selvfølgelig også vores nabo. Men vi snakker med hans mor.
0: Okay, så de er inde og ude af hospitalsbesøg, og så siger de fylde hans værelse med noget specifikt, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Hvad er det, han godt kan lide?
1: Han elsker Hot Wheels og Spider-Man.
0: Hot Wheels, Spider-Man. Dejligt specifikt.
1: Ja.
0: Okay. Og hvor længe har I boet ved siden af hans mor og Francis?
1: Vi har boet ved dem omkring 3 år nu, tror jeg. Det er.
0: Og hvornår startede det her?
1: Hans forløb.
0: Ja.
1: Et par uger siden. Han fejrede sin 4-års fødselsdag på hospitalet.
0: Okay. Hvordan er deres kalender?
1: Lige nu der er de vist på vej til Aarhus, til Skejby, for at få nogle undersøgelser, og for lige at se der, hvor de skal bo. De skal nemlig derhen for at få kemo i nogle mange uger fra oktober af.
0: Så de er afsted nu, og hvornår kommer de hjem?
1: I morgen aften.
0: Okay. Har vi adgang til deres hus, lejlighed? Hvor bor I?
1: Ja, det har vi. Vi er i kontakt med Francis' mormor, som har en nøgle, som vil kunne hjælpe os. Det er i Helsingør.
0: Fedt. Så Francis skal komme tilbage, åbne døren til sit værelse, så skal der være så meget Hot Wheels og Spider-Man derinde som muligt, så han kan få lidt glæde og noget at bruge tiden på.
1: Ja, det var tanken.
0: Fedt. Det kan jeg godt lide. Okay, hvor stort er værelset, skulle jeg til at sige? Altså, hvad har han derinde i forvejen? Har du været derinde?
1: Nej, jeg har ikke været derinde. Men jeg tænker, en 4-årig dreng har rigtig meget i forvejen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ej, shit, det må være hårdt, mand.
1: Ja, og vi har også en søn på 2, så det man kan kun forestille sig det.
0: Ja, jeg fik jo en mail fra først dig, og så en anden, der hedder Laura. Og så var det sådan, kender du Laura? Og det, altså, I bor sammen, ikke?
1: Jo, det er min kone.
0: Og så skrev I begge to, altså uden at vide, den anden også har skrevet, eller?
1: Nej, vi skrev faktisk begge to, fordi vi gerne ville op chancen for, at den drøm blev opfyldt.
0: Prøv at høre. Tak, fordi I rækker ud.
1: Selvfølgelig. Tak, fordi at I tager den op.
0: Vi har til i morgen aften til at skaffe noget Hot Wheels og Spider-Man til den her lille gut, som lever med en underartet hjernetumor, ikke? Det var hjernen.
1: Jo, lige præcis.
0: Mm-hmm. Okay, og Helsingør. Godt, jamen ved du hvad, lad os se, om vi kan skrabe til bunke med det, der er sådan lige til, som jo er legetøj. Hvis der kan være noget andet. Det bliver jo lidt ligesom sådan, det der Extreme Makeover-agtigt, hvor vi skal åbne døren, og så er der gjort helt forskel på hans værelse. Fedt, ja, vi går i gang med det samme.
1: Fedt.
0: Drømmeholdet. Hot Wheels. Spider-Man. Kan du hjælpe? I forhold til at få det til Helsingør, så er det jo noget, som vi lige må finde ud af. Lige nu, der synes jeg bare, vi skal skrabe til bunke, så må vi se, om vi kan lave noget fragt, hist og pist. Men Francis, han skal altså lige have tankerne over på noget andet end alt det her hospitalsbesøg og sådan noget. Det gør vi. Med Spider-Man-ting og Hot Wheels-ting, har du noget liggende, som du vil kunne donere til den her lille 4-årige gut? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Ja, nu. Rørende drøm. Kend mod kend.

Thomas skriver Dream Team. Jeg har selv før lavet utrolig mange væggemalerier på børneværelser. Jeg har desværre ikke mulighed for at hjælpe, men jeg synes, jeg vil give jer ideen. En anden skriver, jeg kan tilbyde transport fra Aarhusområdet og til Helsingør. Vi har til i morgen aften. Til at sørge for, at Francis på 4 kommer hjem fra sit hospitalsbesøg til et værelse, der har lidt mere end det, han forlod det med. Det er den drøm, vi kører nu. Hot Wheels og Spider-Man.

0: Tænk på et barn i dit liv, som du holder af. Et barn, som lyser op, når barnet ser noget, som barnet elsker. En tegneseriehelt, en legetøjsbil. Det er der en dreng på 4 år i dag, som har brug for. Lige den følelse der. Han hedder Francis. Han har fået konstateret en ond hjernetumor og er på vej nu til Skejby i Aarhus. Det er hans naboer. Han er på vej med sin mor. Så lejligheden står tom lige nu. Hans naboer, Nini og Laura, de har gjort os opmærksom på det her. Og jeg vil bare lige sige, at det er clearet med Francis' mor nu, at vi kan samle til bunke. Hot Wheels, Spider-Man, det er hans helt store interesse. Det skal vi have proppet ind på hans værelse på en eller anden måde. Om det er selve legetøjet, eller om det er noget ekstra. Thomas skriver for eksempel et vægmaleri. Det eneste, der er, det er, at vi kun har til i morgen aften, for der kommer de hjem fra Skejby. Så 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Alt kan bruges lige nu. Der er sågar folk, der skriver, at de godt vil købe nogle Hot Wheels-biler og få sendt til lejligheden her. Der tror jeg, at tiden er imod os. For vi skal egentlig bare have ting, der er... Det må gerne være noget, der er brugt. Vi skal bare have det hen til lejligheden, og så kan vi lægge den på hans værelse. Og så i morgen, når han åbner døren, så skal han have en overraskelse her. Så... Altså, okay, der er lige en, der har skrevet, skriv til Tom Holland. Det er også en fed idé. Men kan vi nå at få en hilsen fra ham på bare 2 dage? Benjamin, hvad skriver han? Hej, så jeg har en masse Hot Wheels stadig i indpakning. Hvis nogen kan hente det i aften, er give, må han gerne få det. Det er jo sådan noget her, jeg godt vidste, vi ville ende ud i. Det er noget med transport. Der er en, der har skrevet, at han gerne kan eller at personen godt kan tilbyde transport fra Aarhus til Helsingør. Så alt kan bruges lige nu. Jeg
1: med at køre forbi. Er en lille omvej ind til Give, men...
0: Ja.
1: Det kunne jo være.
0: Benjamin, det er perfekt, hvis der er nogen, der skal fra Give til Helsingør. Enten i dag eller i morgen. For det er der, at lejligheden ligesom er vores. Vi har fået adgang gennem mormoren. Og så skal vi bare pakke det her værelse helt ind i Spider-Man og Hot Wheels. Så meget vi overhovedet kan. Så kan du hjælpe med drømmen her? Vi har lige startet den. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først.

0: Claudia.
1: Ja.
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Ja, tak.
0: Det er et hårdt nummer, hva'?
1: Ja, det er det.
0: Det er Patrice Ungolli. Westmo, ej, det bliver så vildt en uge at skulle sige det hele tiden. Hu eller ha? Hvordan vil du sige det, producer Nico?
2: Huh!
0: Det siger jeg ikke hver gang. Nå, Claudia, i forhold til 4-årige Francis her med hjernetumoren, ja. Hvad kan vi gøre?
1: Jamen, altså, jeg har en ret stor monster-truck-bane, han sagtens må på. Hvor der også tilhører det monster truck og biler til. Det er sådan en dobbeltbane, hvor det både er små biler og så monster trucks.
0: Fedt. Okay, det er sådan noget der, vi har brug for. Hvor er du hen i landet?
1: Jamen, lige nu er jeg på arbejde. Jeg kører ind i København, men jeg bor i Køge.
0: Fordi det skal jo til Helsingør. Har du mulighed for at tage det op selv, eller skal vi se, om vi kan finde
1: noget? Jeg har desværre ikke mulighed for det, ellers så vil jeg rigtig gerne.
0: Men du har banen, og det er også
1: det nok. Det har jeg i hvert fald.
0: Tak for at ville give det videre.
1: Selvfølgelig.
0: Er det noget, du har brugt selv, eller er det et barn, du har i dit liv?
1: Jamen, det er børn. Jeg har en dreng på 8 og en på 6, så ja, det er dem. Og de er ligesom færdige med at lege med det, kan man sige. Den står egentlig bare samlet støv, så hellere end gerne, at den søde lille dreng får glæde af den i stedet for.
0: Har du mulighed for at tage en bane med fra Køge til Helsingør? Gerne ind, eller det skal være inde i morgen aften. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Claudia, tak for det her. Tak for at være med på holdet.
1: Ja, selvfølgelig. Selv tak.
3: Hvad betyder Kate Bush for dig?
4: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
5: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
6: Hvad var det, du slog dig på?
5: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
6: Ja.
5: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
4: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Naboer, det er noget, mange af os har, og det er som regel dem, som jeg i hvert fald nikker til i opgangen, siger godmorgen til, og så er der faktisk ikke mere i det. Men nogle naboer gør lidt mere end det. Nini og Laura er naboer til Francis på 4 og hans mor. Og Francis på 4, han har fået en underartet hjernetumor og skal derfor rigtig meget på hospitalet. De vil rigtig gerne gøre noget for Francis her, når han kommer hjem fra Skyby, som han gør i morgen aften. Han er helt pjattet med Hot Wheels og Spider-Man. Og vi ved, at det her det er noget, som kræver rigtig meget af en familie. Og derfor så vil vi rigtig gerne samle til bunker og gøre noget. Altså lave et eller andet med værelset her. Og Camilla?
1: Ja?
0: Du er mor til Francis.
1: Det er jeg.
0: Ja, så keder jeg at høre den situation, I står i.
1: Ja, det er ikke så heldigt, nej.
0: Det må være så hårdt. Jeg ved, du har kort tid nu, fordi Francis han er på hospitalet nu, ikke?
1: Ja, vi er lige ved at få lavet hans maske til hans strålebehandlinger, så han skal i narkose lige om et øjeblik.
0: Okay, jeg skal bare lige låne dig til lige at for det første sige, at vi kommer til at låse os ind i jeres lejlighed.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Det andet, jeg gerne. Godt, det andet, jeg skal høre, det er, hvor meget plads har han på det her værelse her?
1: Jeg tror, hans værelse er sådan noget 30 kvadratmeter eller sådan noget, måske.
0: Okay, han har det godt.
1: Ja, han har det største værelse i lejligheden.
0: Okay, men er der plads til mere?
1: Ja, det er der. Der er altid plads til mere.
0: Jamen, okay.
1: I hvert fald, hvis du spørger mig og ham.
0: Men mere skal jeg lige specificere, fordi der er flere, der begynder at skrive noget med biografer, som for eksempel kan have papfigurer eller et eller andet. Kunne vi putte noget rigtig stort ind på værelset?
1: Ja, og ellers så kan det også komme i stuen. Stuen er ligesom sådan lige op af hans værelse, hvor der ikke er nogen dør. Så,
0: okay, så du har heller ikke noget imod at sidde og se fjernsyn ved siden af en real-life Spider-Man-størrelsesdukke?
1: Nej, absolut ikke.
0: Okay.
1: Det ville jeg bare synes var super hyggeligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, så fortsætter vi alt det her. Camilla, tak for lige at komme igennem. Du må ikke hilse Francis, ikke fordi at vi ikke vil, men vi vil gerne lige gøre det her lidt til en overraskelse, ikke?
1: Jo, jeg siger ikke noget som helst til ham.
0: Og så i morgen, når du åbner døren for ham, så håber vi, at vi kan få gjort et eller andet. Vi fortsætter her i hvert fald.
1: Ja, jamen jeg siger også tusind tak på forhånd.
0: Jeg hopper fra dig over til Emilie. Hvad kan du gøre?
2: Jamen det er Emily.
0: Undskyld.
2: Nej, det gør ikke noget. Jeg har en dreng på 3 år, der hedder Viggo. Og Viggo er også meget glad for Hot Wheels og Spider-Man, og han vil gerne give sin... Han har sådan en Hot Wheels-bane og nogle Hot Wheels-biler og en sådan Spider-Mans udklædningsdragt, så Francis kan se rigtig sej ud på hospitalet.
0: Den vil han gerne give.
2: Ja, det vil han gerne.
0: Jeg bliver helt spontant rørt. Tak. Det kom godt nok hurtigt. Hvad hedder Viggo, siger du?
2: Ja, han hedder Viggo.
0: Okay. Jamen, altså, det vil vi så gerne. Hvor er det henne lige nu?
2: Vi er i København.
0: Okay, vi har faktisk nok en, der kører fra København op til Helsingør, hvis du ikke selv har mulighed for det.
2: Det vil være rigtig fedt, fordi så kan jeg bare mødes med dem et eller andet sted.
0: Ja,
2: i Københavnsområdet.
0: Okay, nice. Tak for det, Emily.
2: Ja, tak.
0: Og det var Emily og ikke Emilie.
2: Det var Emily, ja, tak.
0: Så må du kalde mig for Niklas eller Nikolaj, det plejer at være reglen.
2: Jeg lover at være med.
0: Ha' en rigtig god dag, og vi tales ved ude bagved, der får du adresse og det hele. Altså, hvis du kan gøre noget her, så lover jeg dig, at adresse og alt sådan noget, det er i Helsingør, kan jeg sige. Det er der, Francis og hans mor bor. Skriv til 1212, skal på 3 først, hvis du kan hjælpe.

0: sorry, Nikolaj. Det er svært at stoppe det her nummer her.
1: Det er også okay.
0: Den bygger hele tiden op til at blive større og større og større. Nu tager vi det sidste omkød, og så får du lov til at lave dine betrænkeligheder og en vejrudsigt.

0: forsinket på tre nyheder. 1 minut over 11, snart 2 minutter over 11, men nu får Nikolaj Rosler lov til lige at fyre nogle steder.
1: Tak for det, og jeg starter altså med en historie, der har fået landets børneminister op i det røde felt. For selvom der i 2 år har været krav om, hvor mange voksne der skal være i børnehaverne og vuggestuerne, så er der altså stadigvæk 8 kommuner, der ikke lever op til det, når det kommer til børnehaverne, og 5, når det kommer til vuggestuerne. Det viser en opgørelse for sidste år, som Danmarks Statistik har offentliggjort her til morgen. Og børneminister Jacob Mark fra SF er altså ret træt af de kommuner, der ikke lever op til de her minimumsnormeringer. På Facebook, der skriver han, at det er helt uacceptabelt, og det er børnene, man snyder. Der har i mange år været ret meget debat om de her normeringer, fordi det altså skal være med til at sikre kvaliteten i daginstitutionerne. Men hvis man sammenligner med tidligere år, så går det faktisk også fremad, hvis man sådan kigger på mange af de kommuner, som faktisk har vendt udviklingen. Altså selvom der altså er stadigvæk nogle kommuner, der halter efter. Men der er plads til forbedring på flere områder. Det erkender Johnny Gårdsdal, som er medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL. Vi kan lige høre fra ham her.
2: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
1: Ja, kravet det er altså, at der er mindst 1 voksen per 3 børn i vuggestuen og per 6 børn i børnehaven. Og så er der altså en del af os, der har fået et nyt syn på svineproduktionen herhjemme, og nu vil have, at der bliver skruet ned. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR, så siger 49%, at de vil have meget eller lidt færre svin i Danmark. Og den holdning er også ret udbredt, da vi spurgte rundt omkring i Aarhus og i Åbenrå.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag. Altså, jeg synes, vi skal producere færre, men hvis vi så bare henter det ind fra andre steder, det vi så mangler, det synes jeg samtidig også er et problem.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Så er det det samme.
1: Ja, her hørte vi Karin Sørensen, Pia Hansen og Ida Marie Rasmussen inden folketingsvalget i marts, hvor svineproduktionen altså var et stort tema, så spurgte Opinion danskerne om det samme, og dengang der var det altså 37%, der mente, der skulle være færre grise herhjemme. Og at det nu er omkring halvdelen af os, det er egentlig ikke så overraskende, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får dem større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Der produceres lige nu omkring 30 millioner grise herhjemme om året, og over halvdelen af dem blev sidste år eksporteret til udlandet. I den her undersøgelse så er der altså 26%, som mener, at der bliver produceret et passende antal grise, og meget få procent, jeg mener, vi er nede omkring 5%, mener, at der skal produceres flere. Og så er det altså blevet populært at tage sol de seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, og det er især de unge, der gør det. Ifølge den her undersøgelse, så er det altså 14% af de 15-25-årige, der siger, at de har været i et solarie mindst 1 gang det seneste år. Og blandt de 15-17-årige, så er tallet faktisk endnu højere. Det er hver 5. Og Kræftens Bekæmpelse understreger altså, at det virkelig i høj grad kan øge risikoen for modermærker kræft at tage i solarie. Og derfor så siger de altså også, at de ser meget alvorligt på de her nye tal, som altså er kommet i dag. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Ikke meget sol eller solarie over det. Det er ret godt udenfor. Især i Jylland, så kan der komme regn i løbet af dagen. Kan solen dog kigge frem i øst, men det er ikke, fordi man skal forvente ret meget mellem 15 og 20 grader.
0: Tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: har skrevet, jeg har lige lagt mascara. Det kan så gøre om igen. Puh, jeg ved i øjnene. Kram og kærlighed. På Francis, hans mor, naboerne, lytternes vegne. Møs fra Mette i Brøndby. Det er drømmen om at gøre en lille dreng glad, selvom han står i en rigtig svær situation. Det er Francis, 4 år gammel. Altså så cute et navn, Francis. Han er lige nu på vej ind til at få kemo i Skyby. Han bor med sin mor i Helsingør. Hvad for noget?
1: Det var bare lige for at rette. Han er i gang med at få lavet sin maske til, når han skal have...
0: Nå, men jeg tænker, de var færdige med den, og så var han på vej ind. Men ja, fair nok, det er rigtigt. Han er i hvert fald ikke hjemme lige nu, og det er en fordel. For så kan vi gøre noget med hans værelse.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Hans naboer Nini og Laura har rakt ud og fortalt os om Francis' situation. Og fortalt, at han lyser op, når han leger med Hot Wheels og Spider-Man-ting. Så vi skal skaffe Hot Wheels og Spider-Man-ting. Vi har adgang til lejligheden, mens de er væk. De kommer hjem i morgen aften. Og vi har også fået lov af hans mor til ligesom at se hans reaktion, når han åbner døren. Så vi skal simpelthen bare pakke det her værelse her med så mange ting, vi overhovedet kan. Der er masser af hjælp i indbakken. Der er en masse transportmuligheder. Og alt det her, det... Nu skruer jeg lige ned for underlægget her. For jeg skal lige tale med min producer, den anden Nico. Andrea, vores praktikant, sidder simpelthen og koordinerer det hele her. Og vi vil rigtig gerne også gør andet end at skaffe legetøj, for der er flere, der skriver, at vi skal prøve at hive fat i biografer. Der er en her, der skriver, det er Claus. Jeg ved ikke, om det er ham, som vi prøver at få på.
1: Sorry. Nej, men det er fordi, at vi er lidt underbemandet i dag.
0: Ja.
1: Og vi, det er en kæmpe koordineringsøvelse for os herude, så det er derfor, at jeg
0: det er helt i orden.
1: Ikke lige er ved at ringe til nogen. Skal vi lige prøve at ringe til...
0: Claus?
1: Godt lige prøve at ringe til...
0: For det er sådan noget, det kunne være lidt ekstra fedt. Altså legetøj, det håber jeg, vi får masser af. Og jeg vil gerne sige tak til alle dem, der spørger med donation og indsamlinger. Det kan vi på grund af nogle retningslinjer ikke gå ind i. Vi prøver ligesom at skaffe alt det her udenom. Altså for eksempel så talte vi med en af de medlyttere før, som havde sin egen søn på 3, Viggo, som gerne vil give noget Hot Wheels legetøj. Det er sådan noget der, vi bliver nødt til at gå,
1: yes,
0: gå
1: med. Hvis man skriver ind med noget, man gerne vil give, eller har, eller et eller andet, må man meget gerne skrive, hvor henne i landet det befinder sig, og om man selv kan levere eller ej. For det hjælper os rigtig meget til at dem, der så kan hjælpe, så laver vi ligesom nogle ruter, ja, til de mennesker, der kan. Og det er vildt... ja, man skulle næsten se vores sms. Så man må meget gerne lige skrive, hvorhen at de her ting befinder sig, om man selv kan aflevere det eller ej. Så gør det nemmere for os. Skal vi prøve at ringe til Claus?
0: Ja, lad os det.
1: Okay.
0: For Claus, han har lige noget lidt andet end legetøj.
3: Det er Claus.
0: Claus, det er Nico fra Drømmeholdet. Du er live i radioen.
3: Nej, hvor hyggeligt.
0: Ja, hvad er det, du har?
3: Jamen, jeg har for en af de første Spider-Man-film, tror jeg. Der har jeg sådan en papfigur, hvor Spider-Man hænger på hovedet i sådan en traditionel Spider-Man-stilling.
0: Ja.
3: Den er sådan lidt slidt, for den er jo efterhånden har nogle år på bagen, men forholdsvis okay, stadigvæk lidt slidt i kanterne.
0: Ja.
3: Og den finder sig et bagsvær.
0: Kan vi få den til Francis' værelse?
3: Ja. Okay. Det tænker jeg godt.
0: Det vil være for sindssygt. Og så er det sådan en en-til-en størrelse?
3: Nej, ikke helt. Den er lidt mindre, tror jeg. Jeg tror, at selve figuren er omkring 70 cm.
0: Okay,
3: men den hænger sådan krøllet lidt sammen. Men den fylder op din dør, cirka. Altså sådan, du ved, bredde eller noget, ikke?
0: Har du selv mulighed for at tage den til Helsingør, Claus? Eller skal vi se, om der er nogen, der kører?
3: Altså, hvis der er nogen, der kommer forbi Bagsvær, vil det selvfølgelig være super. Men ja, så må det jo lade sig gøre, jo. På en eller anden måde.
0: Ja. Altså, ja, ellers så tager jeg sgu bilen i morgen eller leger en eller anden og tager den derop. Men tak for det i hvert fald, Claus.
3: Jamen, velbekomme.
0: Og det leder os lidt videre til noget andet, fordi der er nogen, der har skrevet, at der hænger en Spider-Man-figur i Bilka i Esbjerg. Så det er lidt, om vi skal prøve at skaffe den.
1: Jamen, det er fordi, der er nogen, der har sendt os et billede af den, og det ligner faktisk det, som Claus han fortalte, altså, hvor han hænger i den der normale... Ja, det ved jeg ikke, men den her hænger i hvert fald på hovedet.
0: Men det her er en figurfigur, jo, ikke?
1: Jo, det er jo en figurfigur, men det er jo det, vi vil gerne have det hele.
0: Ja.
1: Og den hænger, du ved, der, hvor han hænger på hovedet med benene samlet, og så ligesom...
0: Okay.
1: Ligesom sådan en pistol skyder ned mod sin fødder, eller hvad, ja, man siger, ikke? Altså på den måde, han hænger. Vi ved, hvis du har set Spider-Man, ved du, hvordan han hænger på den måde der. Det kunne være sygt. Det ligner en menneskestørrelse, ægte Spider-Man. Og ja, Bilka i Esbjerg skriver folk.
0: Er der nogen, der arbejder af Bilka i Esbjerg? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Nogen, der er i nærheden og kan gå ind med mig i røret. Dima.

alle billeder. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

0: Lola Young. Drømmen om at kurere kræft kan vi desværre ikke opfylde, men vi kan give et smil på læben til folk, der lever med det. For eksempel 4-årige Francis. Det er præcis det, som hans naboer forsøger at gøre. Nini og Laura, de har rakt ud til os. Jeg er på drømmeholdet, dig og mig og alle dine medlyttere. For Francis, han kommer hjem fra Skejby sygehus i morgen. Og han er helt pjattet. Han får ro på og smil på læben, når han leger med Hot Wheels og Spider-Man. De to ting. Og det er det, sms'en er blevet fyldt op med de seneste 30 minutter. Alt det skal vi have op til deres lejlighed. Vi har fået adgang til lejligheden gennem mormoren. Så når Francis åbner døren til sit værelse, skal vi lave sådan en Extreme Makeover-agtig ting, hvis du kan huske det program. Move That Bus. Og så er der en masse Spider-Man og Hot Wheels ting derinde. Og Claus, han nævnte jo før, at der var noget Spider-Man hos ham. Og så har vi fået flere beskeder om Bilka i Esbjerg. Hej Rose.
1: Hej.
0: Arbejder du i Bilka Esbjerg?
1: Nej, jeg har arbejdet i Bilka. Den her... Men jeg kender mange, der arbejder i Bilka.
0: Som arbejder der nu?
1: Yes.
0: Ej, jeg vil så gerne ledes videre til en eller anden, for der er en Spider-Man-figur i den butik, som er stor, og som vi rigtig gerne vil have fat i, og få den over til Francis' værelse.
1: Ja, altså, jeg er cirka 10 minutter fra Esbjerg.
0: Har du tid til at køre forbi Bilkaen?
1: Ja, det er jeg. Det kan jeg godt.
0: Det vil være så fedt. Okay, så vi ringes ved her om 10 minutter, når du er her. Vil du ringe til os, når du er ved indgangen?
1: Ja, yes, det skal jeg gøre.
0: Fedt. Tak for det, Rose.
1: Vel, tak.
0: Og imens, så skal vi selvfølgelig høre noget musik, men ellers så samler vi også stadig til bunke. Så har du noget Hot Wheels eller Spider-Man? Vi kan desværre ikke tage imod donationer på den måde, selvom at der er så mange beskeder, der handler om det. Altså, og husk at skrive, hvor du er i landet, hvis du har noget Hot Wheels eller Spider-Man. Der er for eksempel de to tømrer her, den elsker den her besked. Mikkel og Lukas, udover at købe noget lege, så vil vi også gerne give et biografgavekort. Altså alle de her ting kommer der masser af, og grundet nogle retningslinjer, så bliver vi nødt til at holde os til noget, der allerede er i hænde, hvis man kan sige det sådan. Noget, som du har. Så hvis du har et biografgavekort, så kan vi jo sagtens lægge det i puljen. Der er også flere, der skriver, at vi skal putte nogle frikadeller og noget lasagne i Francis' mors fryser, Camilla. Det er i Helsingør, de bor, og de kommer altså hjem i morgen aften. Så husk, hvis du kan hjælpe og skrive, hvor du bor. For vi har en del af dine medlyttere, som faktisk kører lidt transport her for os og tilbyder deres hjælp. Og det må vi koordinere bagom. Vores kære praktikant, Andrea, hun sidder med den opgave og sidder bare fuldt ud koncentreret på at koordinere det her. Godt arbejde, Andrea.

0: Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.
6: Det, man hører,

0: i en situation, som jeg ikke tror, vi har stået i før. Der er så meget transport. Helt vildt meget transport. Og der er ikke så meget legetøj, der er ikke så meget Hot Wheels og Spider-Man. Så hvis du ligger inde med det her, noget som du godt kan give videre til 4-årige Francis, som har fået konstateret en ond hjernetumor og skal i kemo. Han kommer hjem igen i morgen aften med sin mor. Så det er den tid, vi har, det er det tidsrum, vi har til at fylde hans værelse op. Og han elsker Hot Wheels og Spider-Man. Vi venter stadig på, at Rose hun ankommer til Bilka i Esbjerg for at høre med deres Spider-Man-figur her. Oliver?
1: Goddag.
0: Goddag. Du har en anden figur, du har set et sted.
1: Ja, og vi er i Breum.
0: Ja. Hvad er der der?
1: Der hænger en Spider-Man-figur ved frisøren.
0: Ved frisøren?
1: Ja, på væggen. Udvendig.
0: Okay. 2 sekunder. Kigger jeg lige her. Jeg mener, vi har fået noget billede på Instagram. Ja, okay, det kan jeg godt se. Men det, ja, okay, det er jo så en del af deres ligesom, reklamesøjle, kan man sige.
1: Det kan man godt.
0: Har den hængt der i lang tid?
1: Så vidt jeg ved, har den hængt der i en del år efterhånden.
0: Okay. Ja, der står nogle talebobler ud fra ham, der hænger på siden af muren. En ægte en-til-en Spider-Man, faktisk nok lidt større end et menneske. Og det er lidt at ringe og spørge om lov til at få den, altså igen, når den nu er så integreret i deres facade. Men det er da en vej. Er du fra Breum her? Breum, undskyld.
1: Overhovedet ikke. Jeg har en kammerat, der har et busselskab i Breum.
0: Okay. Ja, altså hvis der er nogen, der er i nærheden af den her frisør her, så kan det jo ikke skade så gå ind og spørge, om vi kan få den. Kashmir Herre, kan jeg se, den hedder. Tak for lige at komme igennem, Oliver.
1: Selvfølgelig.
0: Okay, jamen det er enten den, eller den der i Bilka der. Nu må vi se. Altså, men igen, Hot Wheels, Spider-Man. Vi samler bare til bunke her. Vi begynder snart at lukke ned for den. Der er også nogen, der skriver det her med, at vi også skal tænke på moren, Francis' mor, som står med alt det her. Er der nogen i Helsingør-området, der har nogle frikadeller eller en lasagne, som vi også kan lige kan putte ind i hendes fryser, så vil det ifølge rigtig mange mennesker, også mange, der selv har prøvet det her og fortalt os deres historie, hjælpe helt utrolig meget. Måden, du kontakter drømmeholdet på, det er ved at skrive til 1212. Skriv på 3 først. Frank Ocean, Novocaine, tak for at du er med på holdet. Det er dagens anden drøm. Den første gik i opfyldelse. Klokken den er 11:31.

Frank Ocean, Novocaine. 25 minutter tilbage af drømmeholdet. Vi har to sange, vi skal høre, der hedder noget med expectations. Hvis du gerne vil lave et hit, skal du i hvert fald bare kalde noget med expectations. Den første får vi nu. Olivia Rodrigo, som under en af sine shows for nylig, havde en kjole på, som ligesom opløst sig i vand. Jeg sad i går og så et lidt for langt klip af det. Det tager lang tid. Så står hun under regn, og så smelter den her plastikkjole af. Og så har hun en rød kjole på indenunder. Sejt. Olivia Rodrigo, Expectations, The Minds of 99 på vej, også danske EG. Og så skal vi se, om vi kan komme bare lidt længere frem i drømmen. Få slået en krølle på det i dag. Sådan så Francis og hans mor kan få en overraskelse, når de åbner døren i morgen.

0: er med på drømmeholdet på B3.
1: Om 4 minutter er din medlytter Rose fremme ved Bilka i Esbjerg, og så skal vi altså live ind i butikken for at høre, om de kan hjælpe os med at opfylde den her drøm, vi har gang i nu. Tag noget The Minds of 99, det der udenfor. Axel, han har skrevet, at han har, mener, han har cirka 20 uåbnede Hot Wheels, som Francis på 4 år gerne må få. Tak for det, Axel. Tak for at du er på holdet.

0: Maria her, hun har skrevet: Kære Nico og drømmeholdet. En iPad PlayStation vil være så meget mere brugbar for den kære sejr Francis, da han højst sandsynligt ikke må færdes på offentlige steder, når han først starter hans kemobehandling, da hans immunforsvar er så lavt. Det er sådan en mor, som selv har prøvet det med min egen søn. Hans iPad var guld værd at have med på hospitalet til ventetiden. Jeg ønsker ham og hans mor det absolut allerbedste. Fantastisk med sådan nogle naboer. Tak for beskeden. Jeg er ked af at høre, at du også har været igennem det her, Maria. Det er Francis og hans mor, vi forsøger at opfylde en drøm for. Selvfølgelig mest Francis. Bliv hængende her på holdet.
1: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger med en nøgle. Det er næsten fornemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
0: Ja, det er en rigtig fed podcast af Liva Mangesi, min kollega her. Tjek den ud, når du selvfølgelig er færdig med at lytte til P3. Vi live lige nu. Vi forsøger at opfylde en drøm. Om lidt skal vi forhåbentlig tale med Rose.

0: Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så velkommen til. Drømmen er Nini og Laura's egentlig, men de ringer på vegne af deres nabo. For hun hedder Camilla, hun har en lille dreng, der hedder Francis. Han er 4 år gammel, og han har for nogle uger siden fået konstateret en underartet hjernetumor, som gør, at han lige nu er på Skejby sygehus for at få kemo. Og de er tilbage i deres lejlighed i morgen aften, og de har fortalt om Francis, og at han lyser op, når han leger med Hot Wheels og Spider-Man. Så derfor har vi fået adgang til deres lejlighed, og kan altså gå ind på Francis' værelse, mens han er væk, og fylde det op med Hot Wheels og Spider-Man. Og der er allerede rigtig meget i puljen, tak for det. Og hvis du lige har tændt på programmet, også har noget Hot Wheels Spider-Man, som du gerne vil donere, så har vi en masse transporthjælp i indbakken. Så skriv det til 1212, skriv på 3 først, så prøver vores praktikant Andrea at koordinere det hele den her eftermiddag. Og så har vi talt med Francis' mor. Hun siger, at hun vil gerne må være med på at se Francis' reaktion, når han åbner sit værelse i morgen aften. Så det er det, vi forsøger her. Og så er der flere, der har skrevet om den her Spider-Man-figur, der hænger i Bilka i Esbjerg. Og vi har haft Rose igennem, som er på vej dertil nu. Hun har arbejdet der engang. Hun kan virkelig ikke være langt væk lige nu. Skal prøve at ringe hende op og bare høre, hvor langt væk hun er.
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg prøvede nemlig... jeg snakkede med hende for sådan noget 10 minutter siden, der sagde hun, at hun var i kø. Lad os lige prøve at ringe til hende og høre. Hun var helt stresset, fordi hun var
0: ikke. Ja, men det er også... vi har også kun 10 minutter tilbage i programmet. Skal vi se her. Men vi tager altså stadig imod Hot Wheels og Spider-Man-ting. Altså, og vi ved jo ikke engang, om vi må få den her figur i Bilka.
1: Overhovedet ikke. Vi tænker bare, at altså, hvis hun har arbejdet der engang, så er hun jo måske typen,

0: skete med Mutti der. Nu prøver jeg lige igen her.
1: Ja.
0: Nej, den...
1: Og den går på svar.
0: Åh, oh, fuck, Mutti, han er optaget.
1: Okay. Nå, men Mutti skriver... Skal vi finde beskeden her? Hej drømmeholdet, jeg har en iPad, jeg gerne vil give til Francis. Jeg er bosat i Birkerød. Hvis nogen kan tage den med på vejen, ellers må jeg se, om jeg kan køre derop med den selv. Alt godt til Francis og hans mor, hilsen Mutti. Og det var det her, som Maria, der selv har haft en søn, der har det her, der har haft en underartet hjernetumor, sagde, var en kæmpe hjælp, fordi de, når de er i kemobehandling, ikke må færdes ude i offentligheden på grund af immunforsvaret. Det var for vildt. Det havde jeg faktisk ikke regnet med, det ville læse beskeden op. Jeg tror næsten ikke engang, jeg spurgte ikke, er der nogen, der har en iPad, for jeg tænkte, det er lidt for stort.
0: Det er hårdt om ikke, men det er for sindssygt jo.
1: Det er for vildt. Den skal vi også have op på værelset her. Okay, vi hører Flake, Angel Sue nu, og så må vi tjekke ind, om Rosa er ved Bilka i Esbjerg der.
0: Ja. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Nini.
1: Ja.
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Det er din og din hustrus drøm, som vi forsøger at opfylde, som jo egentlig er jeres nabos drøm.
1: Ja.
0: Francis på 4 for nogle uger siden fik han konstateret en underartet hjernetumor og er inde og ude af hospitalet hele tiden, og lige nu i Skejby sygehus. Og hvordan ser jeres dag ud i dag? Hvornår er I hjemme?
1: Altså, jeg er hjemme omkring klokken 2:30.
0: Og har I nøglerne til lejligheden, eller skal vi have mormoren på til det?
1: Altså, vi har den ikke, men jeg ved, at mormor har, og så har deres underbo også en nøgle.
0: Okay. Ja. For den skal vi nok bruge både i dag og i morgen. Vi kommer til at koordinere al den hjælp, der er kommet ind i beskeden her det seneste stykke tid. Og så skal vi ellers bare fylde det her værelse op til, når Francis kommer hjem.
1: Ja.
0: Og moren er jo med på det, vi har talt med Camilla. Og hun siger, at vi også gerne må se, hvordan Francis han reagerer, når vi åbner døren. Der er kommet så meget ind. Har du lyttet til radio, mens?
1: Jeg har forsøgt, men jeg er i skole, så det har været lidt svært.
0: Vi har en masse Hot Wheels og en masse Spider-Man-ting og forsøger at få fat på en kæmpe figur for Bilka i Esbjerg. Det når vi ikke, inden at popdateren kommer på. Men Claus, han havde en anden figur. Og så er der kommet alt muligt andet end os. Mutti, velkommen til.
2: Hej, tak.
0: Vil du fortælle Nini, hvad det er, du har og hvad du kan gøre?
2: Jamen altså, jeg har en iPad, jeg gerne vil give.
1: Hold da op.
2: Francis.

0: Ja, og det er så fedt, for Maria, hun er en af dine medlytter, som har fortalt, at hun selv er gået igennem det her med sin dreng. Og der var det en iPad, der hjalp helt utrolig meget, fordi man ikke må færdes ude i offentligheden. Så det er det, som Francis han kan se frem til, desværre. Men så har han den her iPad her. Mutti, tak for det.
1: Ja, det var så lidt.
0: Ej, det er ikke lidt. Det er perfekt og kan gøre en kæmpe forskel. Fragten finder vi ud af bagom. Skal vi ikke gøre det, Mutti?
1: Det er bare en aftale.
0: Tak for det.
1: Det er godt, at du er kommet.
0: Nini?
2: Ja?
0: Vi kommer til at tale lidt sammen løbende, for I skal lige være klar til at lukke nogle fremmede mennesker ind.
2: Ja.
0: som kommer i løbet af i dag og i morgen. Og så er det altså i morgen aften, at de kommer hjem der. Tak fordi du har taget os med på det her.
2: Jamen selv tak. Tak fordi du tog den op.
0: Ja, jamen, det er stort.
2: Det er så fedt.
0: Synes jeg lige, vi slutter af med et nummer fra Spider-Man-filmen. Into the Spider-Verse. Sunflower, Post Malone, Sway Lee. Vi skal nok lige give en opdatering i morgen i programmet. Og hvis du lige har tændt og kan hjælpe, så fortsat skriv til 12 12, skriv på 3 først. Vi tager imod det hele. Velkommen på Drømmehold.

0: for opdatering med Ena Kosovic. Hvis du kender det, så ved du, at hun starter med et takeover. Hvis du ikke, så kan jeg sige, at det takeover, det her, hvor du kan påvirke playlisten. Du kan allerede skrive nu til 12.12 og skrive på 3 først. Inden da, så går Simon Helberg Hansen lige på med nogle fortrængeligheder og en vejrudsigt. Klokken er 12.
1: Og hvis uheldet er ude, og man er i fare på havet og skal reddes af en helikopter, så kommer helikopteren som regel for forsvaret, der står for redningsberedskabet herhjemme. Men den opgave, den behøver ikke være forsvarets længere, det mener flere partier. I stedet kan et privat firma stå for eftersøgnings- og redningsarbejdet, for det vil altså hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret. Det mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
2: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning.
1: Og det giver også god mening, det mener Alexander Tetzlaff, som er militæranalytiker på Københavns Universitet.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Ideen er også blevet luftet for forsvarsminister Jeppe Bruus, og han er også positiv med det her med at gøre det til en privat opgave. For det vil jo også kunne løse et problem, forsvaret har haft i flere år, hvor man ikke har kunne leve op til nogle NATO-mål om, at der skal være helikopter nok til militær formål.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Så er der også kommet nye tal på, hvordan det går med at have pædagoger nok til børnene i landets dagtilbud. På landsplan er der 8 kommuner, der ikke lever op til, at der skal være mindst én pædagogisk medarbejder for hver 6 børn i børnehaven. Og det er gået frem siden sidste år. Her var det 14 kommuner, som ikke levede op til det. Men alligevel så mener børneminister Jacob Mark, at det her det ikke er godt nok. Han vil sende de kommuner til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Og så sender han også et direkte brev til kommunerne med et krav om, at de altså skal få rettet op på forholdene.
5: Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: Siden 2020 der har kommunerne fået økonomisk støtte til at leve op til kravet om minimumsnormeringer, både i vuggestuer og i børnehaver. Så det er altså ikke godt nok, selvom det nu er færre kommuner, som ikke lever op til kravene, siger Jacob Mark.
5: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Og så til en voldsom hændelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som ligger i Valby i København. Her er politiet nemlig massivt til stede, efter en mand har sat ild til sig selv her til formiddag. Ilden den er slukket, og manden er også blevet kørt til Rigshospitalet for at få behandling, skriver politiet. Vi ved endnu ikke, hvad der fik manden til at tænde ild til sig selv, og hvorfor han gik ind hos Styrelsen for at gøre det. Men Københavns politis vagtchef fortæller, at man nu vil hjælpe de vidner, der så hændelsen her, og så også undersøge sagen nærmere. Skydevejr og regn, det står den på i Jylland, men ellers så holder det mest tørt. Mod øst, der kommer der lidt sol, og vi får mellem 15 og 20 grader.
6: Velkommen til popdatering
7: på
6: B3 med Ena Kosovic.
8: Og der er takeover lige nu, så sms ind til 12.12 med en sang, du har brug for at høre. Fortæl mig, hvad for en det er, og hvorfor du vil høre den. Altså helt personligt, så er jeg rimelig god til mange ting, men mandagen, de er lidt en prøvelse. Er de ikke det, eller hvad? Jeg synes, de er sygt svære at blive gode til. Så hvem ud over mig har brug for en sang til at gøre starten på ugen ekstra god? Så fyr den af med en sms til mig. Skriv til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvilken sang du vil høre og hvorfor. Jeg synes, du skal gøre ligesom Anne-Louise fra Vejle, som skriver... Ena, jeg er fanget i det kedeligste kontorarbejde og har brug for at stå ud til en sang, jeg har genopdaget og som gør mig så glad. Skal vi ikke høre Junior Senior med

har brug for at zone ud og have det optur med dine senior og move your feet. Det her er en mandag, men er det en mandagsmandag? Det er spørgsmålet. Pau skriver ind, hej Ina, jeg kunne virkelig godt bruge en banger. En banger, som har den der don't fuck me-attitude. Jeg er en bad bitch-energi. Og hvem er det så, Pau har brug for at høre? Han har brug for at høre Tessa med glo på mig. Jeg kan også godt mærke, at den her energi, den kan noget på en mandag. Så lad os prøve den. Take away.

0: lade være at stå og glo på mig.
1: En af dem var med en energi fra Tessa på glo på mig. Det her er takeover i popdateringen. Hvilken mand der har du? Hvad for et nummer har du brug for at høre? SMS til mig på 12.12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om sangen og hvorfor du har brug for at høre den. Sofie har os med den her energi. Hun skriver, jeg har også en virkelig mandagsmandag og har brug for at ryste af mig, så kan vi ikke komme op og danse lidt med I Got You af Duke Dumont og Jax Jones. Det er sådan et nummer, som Sofie elsker at høre, når energien den er lidt flad og skal op. Så vi prøver med den her. Jeg tror altså, den virker ret godt.

Det her, det er sådan en på med solbrillerne energi. Man kan nærmest mærke, at det er højsommer. Der er varme. I Got You med Duc Dumont og Jax Jones. Vi er nået til den sidste sang i takeoveret i popdatering. Og det kommer fra Mathias Götze. Det er ham, der har en sang. Han skriver mig. Og min kollega vil rigtig gerne høre Danza Kuduro. Vi kommer til at svinge vores hofter så meget. Jeg er næsten helt ked af, at jeg ikke kan se det i livende live, Mathias. Men jeg håber, I får en kæmpe fest. Tak for at fortsætte den her sommerlige energi.

studiet. Det er svært at snakke dansk en gang imellem. Jeg håber, du bliver svunget med hofterne til den her. Tak. Tak til alle sms'erne, der er kommet ind med sangen, vi skulle høre i takeoveret i Popbetræning. Vi gør det igen i morgen, hvis ikke du fik spillet din besked. Men jeg håber eddermame, at du har lyst til at hænge ud med mig her på B3 de næste 2 timer. Jeg hedder Ena. Jeg kan love dig for, at der er masser at skrulle med på. Ha' det optur over, og måske også høre for allerførste gang. Og det kan godt være, at takeoveret ligesom er slut nu. Men jeg har brug for at fortælle dig, at sms'en altid er åben for dig. Skriv til 1212, hvis jeg spiller din yndlingssang. Du har et nummer, du gerne vil dele med mig, eller bare har lyst til at smide en kommentar afsted efter noget, jeg har sagt eller gjort. Jeg læser det hele, og jeg synes kun, det er hyggeligt. Du skal bare huske at skrive til P3. Nej, skriv til 1212, skriv P3 først, og så lave et mellemrum. Lige om lidt er jeg tilbage med en voldsom energi fra P3's uundgåelige.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej.
5: Nu på DRTV.

helt dejlig efterårsenergi fra Mathias Rank og Fria Sager på To Lanterner. Og hende der, Fria Sager, hende er vi ret vilde med her på P3. Hun er en del af P3's næste, det her felt af fem artister, som vi spår en stor karriere, og som vi synes, du skal lære bedre at kende. Og jeg ved, at inde på P3's YouTube, der er der fem mega svedige live sessions med P3's næste holdet, som jeg virkelig vil anbefale dig at tjekke ud, hvis du godt kan lide ny musik og gerne vil være først til at elske nogle af de nye. Det har du sådan set også mulighed for lige nu. En total badass energi fra en ung grime-legende. Det er der i hvert fald rigtig mange, der siger, han er. Jeg synes også, han er det. Han hedder Wismo. Og er P3's uundgåelige den her uge med et nummer, som virkelig sparker døren ind til din dag på den sygeste måde. Det er en energi, jeg har brug for at høre lige nu. Det håber jeg også, du har. Og basically, så hedder den jo bare en lyd, den hedder. Og det fik os til at tænke her på P3. Skal vi ikke prøve at lede efter de bedste i sangen? De kan være danske, de kan være internationale. Så mens du hører Wismo's kan du jo melde ind med en anden sang, som har et fedt Send en sms til 1212, start besked med at skrive P3, lav et mellemrum og giv mig sangen med det bedste Altså jeg kom til at tænke på Who Let The Dogs Out, hvor de siger eller woo. Det var også en lyd. Fyr den af, skriv til 1212. Og så håber jeg også, at du får lyst til at fyre den af, mens vi lytter til Wismo's fuldstændig overdrevet nice energi på den her.

på tre uundgåelige. Energien, der rammer dig allermest her på kanalen den her uge, og jeg er ned med det, jeg synes, det er så godt. Prøv at høre, Nynne fra Nynne FM her på P3 har fået den geniale idé, at vi skal finde de fedeste hød i sangen. Så er du kommet i tanke om et hød i en sang, dansk eller udenlandsk, så og skal det være med i den her hød-pulje. Vi leder nemlig efter de bedste lyde eller bedste hød i sangen. Meld ind med dit bud til 12.12. Start sms'en med at skrive på 3, lave den mellemrum og være med. Allerede fået nogle gode bud. Der er Everybody Was Kung Fu Fighting. Der ser de også hød. Og så er der, okay, en legendarisk DJ Ötzi's Hey Baby. Og så er der en, der skriver, LK, der skriver, at den 1000% bedste hød er Grindkong Lil Jon med Alive. Den er simpelthen for vild. Og så er der også en anden, der skriver i Hej Ena, jamen det er vel næsten selvsigende, en sang med hød må være pumpet med Black Eyed Peas, så samtidig også er en banger for fortiden. God dag til dig og resten af Bangnationen, der lytter med. Jonas B., det synes jeg er altså ret nice. Prøv at afsted med dit bedste hød fra en sang til 12.12. Og jeg ved ikke, om du har lyttet med på det seneste, men jeg er ved at udvikle mig til den vildeste nostalgiker, altså når det kommer til musik. Og måske er det også, fordi den nye musik, den smager og lyder enormt meget af nullerne. I don't know, hvad det er. Men jeg har nyt med til dig fra en af mine nuller-idoler lige om lidt. Det bliver på den anden side af en duo, som jeg godt synes godt kunne finde sammen igen. Jeg er i hvert fald vild med den energi, de kommer med. Det City Boys lige her med Simmer.

på forskellige heds, altså sangen, der har den der lyd i sig, det hele, det handler om at betræde sådan gålige heder, og er meget sådan, handler om den der lyd, så tak. Samler dem alle sammen til bunke, så lytter vi lige på, hvilke gode bud, der er kommet. Tak for at skrive ind. Lige nu kunne godt tænke mig, at du prøvede at tænke på, hvem du var i 2009. Altså måske havde du skinny jeans, en Facebook-profil og en meget stærk holdning til, hvilken sang, der skulle være på din profiltekst. Og måske så lød dit liv sådan her, for det gjorde mit i hvert fald.

Det her, det er LaRue. Eddie Jackson hedder hun. Rødt hår, synthesizer og så sådan en attitude, der fik det hele til at lyde som om, at hun var kommet tilbage fra fremtiden for at fortælle os alle sammen, at vi nok skulle til at tage os lidt sammen. Hun brød igennem i 2009 med det her nummer In For The Kill og det her kæmpe hit.

sådan bid af lyden kommer på, så ved jeg, hvad for en energi, jeg bliver transporteret tilbage til. Lige præcis den der tid, som føltes fri, som føltes uproblematisk. Musikken lød heller ikke sådan super godt, hvis du tænker over det, sådan produktionsværdien. Men jeg kunne godt lide, at det hele var sådan lidt, det var som det var. En følelse af, at man lige har været i studiet, fået en idé, og så kastet den ud i verden, og så greb en masse mennesker den. Men en ikonisk sang kan også gå hen og blive dødstødet for en kunstner. Altså den der følelse af, at skulle leve op til en version af en selv, kan ende med at dræbe kreativiteten og troen på en selv. Og hvad jeg har læst, så har tiden efter det her gigantiske hit været lidt hård ved LaRue. Men det gode er, jeg ved, der er ny musik på vej. Et helt album. Og måske mere nu end nogensinde før er hun klar til at forbinde de her to verdener. Hvem hun var dengang, og hvem hun er nu. Til november udkommer hendes nye album, og det hedder Old Flames. Og det er egentlig et ret fint et. Kunne forestille mig. Jeg tror, at LaRue kommer tilbage med gamle flammer, mens resten af os står her og opdager, at vi selv er blevet lidt ældre siden 2009. Men en ting, for mig er det i hvert fald heldigt, stadig er det samme. Det er synthesizeren. Jeg har taget en ny sang med til dig fra LaRues kommende album, som rammer nogle af de nævre, som jeg elskede ved hendes lyd i nullerne. Det her nummer hedder Baby Line. Er måske en anelse mere sådan underspillet, men jeg synes, den har en fantastisk melodi. Lad os prøve

alle de der store hits fra for snart 20 år siden. Det er også vildt nok at tænke på. Og kunne du forestille dig, at det her var et nummer, jeg har hørt måske 20-30 gange på vej på arbejde i dag. Jeg har det med at hyperfokusere og bare sådan finde et nummer, jeg har lyst til at høre igen og igen og igen. Men prøv at høre her. Nu har jeg givet dig en ny sang, som jeg i hvert fald synes, du skal give en chance. Men det hele behøver jo ikke altid være nyt. Det kan også være, at du har genopdaget en gammel banger, som du synes, vi skal høre. Vi har gjort det et par gange i sidste uge, og det har fungeret helt vildt godt. Jeg har fået så mange gamle bangers ned på mine playlister, som jeg har hørt igen og igen. Så tak for overhovedet at være med til at sende musikken vores allesammens vej. Jeg er i hvert fald rigtig nysgerrig på, om du har sådan en op i ærmet. En nostalgisk banger, som kan få gang i den her mandag med følelser, energi og minder. Så prøv lige at tænke over det og skriv til 1212. Start din besked med at skrive på 3 først, lav et mellemrum og fortæl mig om det. Husk at få gang i dine argumenter, beskriv hvorfor vi skal høre sangen. Beskriv nogle af de minder, du har til den. Har du en gammel banger op i ærmet, så skriv til 1212 eller ring på 70 3x20. Så synes jeg, vi skal høre den om mindst 6 minutters tid.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers. Oscar Witt og Smag på dig selv.
4: Hvad vil du sige? Hvad der ikke lide? De kan ikke lide os, de kan ikke lide os. Hvor vil jeg ikke lide?
3: 6 streams, 1 P3 Guld. Live på DR TV.
5: Og i DR Lyd 16. oktober.

og gør noget. Det er det popdatering på P3. Jeg hedder Ena Kosovic. Jeg håber, du har en dejlig mandag. Jeg har lige spurgt dig, om du har en sang, som er nostalgisk for dig. En, som du har genopdaget, som du gerne vil dele med alle os, der lytter til P3 lige nu. Og det er der heldigvis rigtig mange, der gerne vil. Og der er jo et eller andet ved musik, som har en vis alder til sig. Altså, så har man levet et liv, man har haft nogle oplevelser. Det der nummer har kunne gå og sådan marinere i dig. Du kan hive det frem, når du har brug for at mindes en eller anden tid. Og jeg ved godt, at jeg elsker at spille en masse ny musik for dig. Men der er noget specielt ved de der sange, som har nogle år på banen, som kan lige gøre, at vi, ja, mindes lidt. Og det kan jo være, at det er første gang, du hører en af de her sange, jeg har taget med til dig. Fra en masse sms'er, jeg har fået. Maskinføreren har for eksempel sendt den her ind.

elsker energien. Magtens korridor med lorte parforhold. Det er et nummer, som maskinføreren har skrevet ind med. Han skriver, jeg mødte min nuværende kæreste og mor til min dejlige datter for 10 år siden, så det her nummer i Tivoli Friheden. Og se, det her det er et klasse eksempel på, at en sang ender med at betyde noget for en, fordi der sker et eller andet vigtigt lige omkring det der tidspunkt. Kender du ikke det der med, at du hører sangen, som minder dig om en bestemt tid? Altså, jeg kan nærmest nævne, hvilken sang, der minder mig om 2025, 24 og 20 år tilbage i tiden. Det her var i hvert fald maskinførerens nostalgiske banger. Og så har vi den her.

Amen, altså, Usher og Pitbull med DJ Gutters Falling in Love. Det er en sang, som Victor har sms'et ind med. Han skriver, jeg synes, en god gammel banger. Jeg elsker kunne være DJ Gutters Falling in Love igen med Usher. Det er sgu et kongenummer. Og mere skal der faktisk ikke til en gang imellem. Så skal det bare være, at det giver dig en følelse. Og så har jeg valgt en sang fra Sune, som også har skrevet ind, som synes, vi skal høre en meget bestemt sang, som han skriver, den var alle steder. Den kom også på P3. Det er lyden af Sunes ungdom. Han skriver, at han havde lige fået bil og kørt rundt med armen i karmen og hørt det her nummer igen og igen. Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Åh, Sune! Altså, jeg var ret ung. Jeg var meget lille. En lille baby, da det her nummer kom ud. Men jeg har eddermame også dyrket det hårdt. Tak for sms'en, og tak for at minde os om gamle bangers. Den her, den får vi lov til at høre i fuld længde.

0: Altså, jeg vidste ikke. Jeg vidste seriøst ikke, jeg havde brug for at høre den her sang i dag. Det er jo det fede ved at spørge dig, der lytter med, om hvad vi skal høre. Det var dig, Sune, som sms'ede ind med Nirvana Smells Like Teen Spirit. Velkommen til popdateringen.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan var det at høre det i radioen?
1: Det var da mega fedt. Det var fuldt blæst på radioen.
0: Er det ikke rigtigt? Ej, men var det fedt. Altså, det bringer jo sygt mange minder frem hos dig i det her, den her, det her nummer. Altså, hvor gammel er du på det tidspunkt, Smells Like Teen Spirit kommer ud? Du har lige fået en bil, skriver du, ikke?
1: Jo, men jeg må være en 18 eller sådan noget.
0: Nej, det er også en vild tid. Det er også en vild tid. Prøv at... Sune, tak for at skrive ind. Tak for at være med til det her nostalgitrip, vi engang imellem har gang i her i popdateringen.
1: Velbekomme. Det er mig, vi tager for. Det er super fedt at høre på.
0: Optur. God mandag, ikke også?
1: Lige over.
0: Prøv at, fra et nostalgitrip, så tager der lige direkte til 2026. Vi skal til Aarhus. Der bor Line og Sebastian. Og for en 3-4 år siden, der begynder de at lave musik sammen. De elsker elektronisk musik. De vil gerne ud i verden. De vil gerne mødes med dig. De vil gerne invitere dig ind i studiet. Og det begynder de stille og roligt at gøre. De bruger internettet. Det bliver deres bedste ven. De lægger små bidder ud af deres produktioner. Og så spørger de dig, der lytter med. Hey, hvad skal vi gøre ved den her sang? Det er jo et klasse eksempel på at samarbejde med sine fans. Det har gjort, at de har over 1,5 millioner fans i hele verden. Altså i hvert fald nogen, der følger dem på Instagram. Og deres seneste nummer er sådan en ægte cruiser. Fed melodi, let klubbet, men så varm som røger altid er. Det her, det er far.

0: jeg håber også, du er klar på noget pass eller play meget snart i popdateringen. Men inden da, så er det blevet tid til et nyhedsoverblik og nogle værnyheder. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? En vejrudsigt.
1: En vejrudsigt.
0: En vejrudsigt. Lige pludselig var sådan her, gud, hvad er det, det hedder? Værnyheder. Nyheder om vejret.
1: Nyheder om vejret. Jamen, det kan man godt sige, jeg har med.
0: Og nu synes jeg, at du, Simon, bare skal tage over, for du er tydeligvis meget bedre til det, end jeg har.
1: Jeg skal da prøve. Jeg begynder ved byretten i København, for her er der altså gang i en sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg, og den fortsætter i dag. Hun er sammen med fem andre tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet tilbage i september måned 2024. Aktionen den var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse studerende mod besættelsen, men de har altså bare protesteret mod et folkemord. Det sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i byretten.
2: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
1: Greta Thunberg er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister de besatte kontorene. De tiltalte de bør ifølge anklageren idømmes bøder, men det er forsvareren Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen her ved Mærsk.
3: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen, og så er det for studerende, så er det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
1: Og vi regner med, at der kommer en dom i sagerne her senere i dag. I et par år der har universiteterne her i Danmark haft mulighed for at lave baggrundstjek af forskere, der kommer fra lande som Rusland, Iran og Kina. Det er lande, som efterretningstjenesterne i Danmark mener, at der er god grund til lige at holde ekstra øje med. Og det her baggrundstjek det bliver nu udvidet til også at gælde studerende fra de lande, alt sammen for at beskytte forskning mod spionage. Og når universiteterne de laver baggrundstjek på forskere i dag, så bliver der kigget på uddannelsesbaggrund og også på, hvem de har samarbejdet med før. Det kommer universiteterne ikke til at kunne finde så meget på, når det gælder studerende fra de her lande. Det siger Brian Winter, som er prodekan ved Aarhus Universitet.
4: Så vi skal øve os lidt, og de danske universiteter kommer til at snakke sammen. Det gør vi hele tiden om, hvordan gør vi det her på en måde, som beskytter Danmark i den udstrækning, vi har brug for det, uden at bare blive til sådan et, vi siger nej, fordi du kommer fra dette land.
1: Og så er Taylor Swift bare ikke til at komme udenom i musikkens verden. Hun er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV's Video Music Awards historie. I natdanstid der fik hun prisen for årets musikvideo, og så også æresprisen Artist Director Honors. Og vi kan lige høre en snas fra showet her.
5: It is my absolute pleasure to introduce the recipient of the first ever VMA Artist Director Honor. My girl, Taylor Swift.
1: Og æresprisen er, den skal altså anerkende kunstnere, hvis arbejde bagved kameraet har udvidet musikvideoens mulighed og flyttet grænserne for visuel historiefortælling, står der. Og jeg vidste faktisk ikke, at Taylor Swift var så aktiv i at instruere musikvideoer selv. Var du klar over det, Ine?
0: Det var jeg faktisk ikke. Jeg tror først, jeg fik øjnene op for det, da det var, at hun havde en pris for det, for ja. At være helt ærlig. Jeg vidste ikke, hun havde så meget fingrene ind i alle aspekter, altså sådan omkring musikken på den måde.
1: Altså, jeg kan forstå, at hun i løbet af sin karriere indtil videre har skrevet og instrueret 18 musikvideoer.
0: Ja. Det er sygt.
1: Det er jo helt vildt. Ja. Hun fik altså musikvideoprisen i aftes for videoen til sangen The Fate of Ophelia.
0: Den er også flot.
1: Ja, det er den. Og de her priser, med de her priser så overhaler hun altså kollegaen og den nok lidt andet ukronede popmusik dronning Beyoncé på listen, fordi før det her, der havde de to altså 30 MTV priser hver.
0: Sygt.
1: I Jylland, der kan der falde lidt regn, og ellers så får vi mest tørt vejr, og mod øst, så er der udsigt til sol, 15-20 grader.

70 3 gange 20 er telefonnummeret, du skal ringe på, hvis du gerne vil være den lytter, der snakker musik sammen med mig og lytter til de fem hemmelige sange, og så trykker play, når maven siger go. Fem store sange. Du kan ikke gætte dig til, hvad for nogen der er, fordi de er hemmelige. 70 3 gange 20. Jeg synes, du skal ringe ind og lege med i den her hyggelige leg. Giv os din gode energi den her mandag. Jeg har brug for den. Det har alle andre, der lytter til P3 også. 70 3 gange 20. Passer der play om lidt.

0: Det, der græder nu lige her i popdateringen på P3. Vi skal lege pass eller play, og det skal jeg med dig, Victor. Velkommen til popdateringen.
1: Mange tak, mange tak. Det var da en fornøjelse.
0: Hvor hyggeligt. Jeg har fået at vide, at du er på vej hjem fra Sverige med din kæreste, Celine.
1: Ja.
0: Hvad har I lavet i Sverige?
1: Jeg skal lige parkere den her hurtigt.
0: Nå,
1: hvad hedder
0: du
1: det?
0: Kører.
1: Jamen, altså, jamen, nu er vi på Østerbro, så alt er godt.
0: Alt er godt, godt.
1: Vi har været på en kærestetur på Åstad Vingård, så vi har lige for lidt en weekend væk fra børnene.
0: Ej, hvor romantisk!
1: Ja, så nu er vi kommet hjem.
0: Ej, hvor dejligt. Så jeg har bare haft en sindssygt god weekend, og har en helt anderledes mandag end de fleste mennesker.
1: det vigtigste er nemlig at have en mandag, der ikke er en mandag, ikke?
0: Ikke også? Jeg har ikke snakket om andet, end at jeg virkelig ikke er god til mandag. Altså, jeg føler virkelig sådan, først jeg er tilbage, jeg er i mit A-game om tirsdagen. Mandag, det er sådan, jeg føler nerverne ude på tøjet, man er helt flosset. Er det bare mig, eller ved det ikke?
1: Nej, jeg tror, at man burde afskaffe mandagen og gøre fredagen til kortere, ikke? Så,
0: right.
1: Så må man lægge timerne ved andre dage.
0: Eller så skal jeg bare inviteres på en vingård i Sverige.
1: Ja, det kunne også noget,
0: Hvis min bedre halvdel lytter med, så siger du bare, det kunne godt være. Nå,
1: Victor. En lille hint.
0: En lille hint, ikke? Sender det til ham senere. Victor, og Celine. Hej med dig, hvis du kan høre mig. Jeg sidder bare og vinker som en idiot her i P3-studiet.
1: Hun vinker igen.
0: Alright, der er 5 sange. Jeg håber, at en af dem rammer en energi, I har lyst til at trykke play på. Skal vi bare prøve at høre, hvad der gemmer sig bag den første sang?
1: Det synes jeg lyder som en god plan.
0: Det er den her. Au til Enrique Iglesias med Do You Know.
1: Det er jo det er jo min kæreste, en af mine yndlingskunstnere.
0: Nej. What are the odds?
1: Det er godt ramt. Det var da irriterende, den kom først. jeg tror vi passer den på denne her for lige at mærke efter, hvad der kunne komme.
0: Victor, du har lige haft din dame på en svensk ødegård eller vingård, og så passer du på hendes yndlingskunstner.
1: Hun har hørt den 2 gange i bilen på vej.
0: Okay, ja. Det er fint. Hun skal have noget nyt.
1: Hun skal have noget præst, ikke?
0: Fedt. Sang nummer 2 er den her. Hvad du på med Lamine og Jilly? Kan du også vælge at trykke play på eller passe?
1: Der tror jeg faktisk, at jeg smider veto på vegne af hende og siger, at den må vi høre. Fordi det er sådan en, hun føler ikke, der er nok Jilly i hverdagen.
0: Er
1: Man skulle da være et fint, hvis man ikke kunne tage et stykke med Jilly.
0: Sjovt, vi skal da have et stykke med Jilly. Altså, men det er sjovt, du siger, at der ikke er nok Jilly, men jeg føler rigtig meget Jilly. Altså generelt i verden. Hold kæft, ham der. Han er jo faktisk en af de mest streamede. Altså hans nye album var det mest streamede i hele verden.
1: Er det
0: ikke sygt?
1: Jeg tror bare, at så går hun de forkerte steder hen, tror jeg.
0: Det kan godt være. Det er godt, hun er her på P3. Så får hun så et stykke med Jilly.
1: Må jeg sætte den på, eller hvad, for hende?
0: Jeg sætter den på for dig lige om lidt. Så kan I høre den sammen. Det er smart.
1: Det er en aftale.
0: Men Victor, du skal lige høre de 3 sange, du automatisk passer på, fordi du trykkede play på den her, ikke? Der var for eksempel den her fra J-Lo. Det kunne også have været en energi, ikke? Det er også en banger. Den banger. Sang nummer 4 var den her.
1: Den havde jeg også taget, tror jeg.
0: Jeg tror mere, jeg havde taget den på vej til Sverige, Victor. Med din dame i bilen, ikke?
1: Lige en smagtad.
0: Jeg skal holde min kæft. Den sidste sang, jeg kunne have valgt, var den her.
1: Okay, jeg vil sige, den havde jeg også måske kørt med, men jeg er glad for mit valg.
0: Nå, det er godt. Det er også sådan en rigtig godt roadtrip-nummer. Pink's just like a pill.
1: Det var nogle gode sange.
0: Ja, men tak. Tak for feedback. Det er jeg glad for.
1: Jamen selvfølgelig. Altså, det har jeg bare styr på.
0: Fedt, mand. Victor, hils Celine og han dejlig, dejlig mand, der som ikke føles som en mand, okay?
1: Nej, lige præcis. Vi mangler stadig lidt af hyggen, men tak skal du have. Tak for at være med. Eller jeg måtte være med.

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi har kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt. Ideer.

Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Der er popbetalingen lige nu. Jeg hedder Ena, og du hørte måske i B3-nyhederne for lidt siden, at Taylor Swift i nat slog en historisk rekord ved MTV's Video Music Awards. Og med 31 VMA-priser er hun den mest prisvindende kunstner i prisuddelingens historie. Hun overhalede Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Så jeg tror, at Taylor Swift er en meget, meget glad kvinde lige pt. Og jeg håber også, at du bliver rigtig glad for det, jeg har taget med til dig, for der kommer nemlig en ny musik din vej, som jeg håber, du har lyst til at høre sammen med mig. Vi kommer til at forlænge sommeren med Tor Farlow om lidt. Men kunne du godt tænke dig at høre en af de rappere, som jeg synes har nice teknisk snille? Han er dansk, og det er en, som i fredags har udgivet debutalbum. Og det er en kæmpe stor ting. Og så har han også for nylig været på 3's uundgåelige med Save Us. Og selvfølgelig kunne du godt tænke dig at høre det. Han hedder Mark, Mark med Q, og har et flow, som nikker til de der old school legender. Og så har han en, sådan en stemning over sig, en vibe, som føles frisk, og den føles uforudsigelig. Og jeg har taget sangen Noget i vejen med fra hans debutplade, hvor der gemmer sig masser af guld, skulle jeg sige. Det her, det er solnedgang efter en lang dag. Det er de der refleksioner, du gør dig efter en lang dag. Det er skuldrene, som sænker sig. Din stresspuls, som får sig en pause. Og det er hovedet, som slipper alle tanker og giver plads til en masse nyt. Det er i hvert fald sådan, jeg får det, når jeg hører Mark med Noget i vejen.

guld i munden og save os, vil du noget? Jeg vil godt noget. Jeg vil gerne forlænge sommeren for dig. Og jeg har fundet den helt geniale person, som er i minden til at gøre det. Det er Thor Farlov, og han har taget det tunge skyts med. Generelt elsker TF at samarbejde med andre kunstnere, og han er generelt et menneske, som elsker at have optur over ved andre, eller optur over andre, og det er noget, jeg sådan ægte opskatter ved ham. Og det tunge skyts, som han har hævet med i studiet, det er Casey og Mads. Og egentlig lidt mærkeligt, at det først er nu, de mødes foran mikrofonen, men timingen er sgu meget god. Vejret er begyndt at blive sådan lidt øv. Faktisk er det lidt lunt, men lige om lidt, så er det jul, og så savner vi solen igen. Men meget snart, så kan du bare hive den her sang frem. For midt i host, influenza og gaveræs, så kan du lige mindes, hvordan sommeren føles.

Lige om lidt, så skal vi have gang i lidt mere nostalgi. Jeg besøger en klub en gang imellem. Ikke sådan en i weekenden, men sådan en på internettet, som hedder Milliardklubben. Og det er de store sange, som har streamet 1 milliard gange. De er så store, at du trykker play igen og igen. Jeg kan fortælle dig, at det her nummer, det tager mig tilbage til min sådan tidlige teen-tid. Det er fra en lidt problematisk duo, men

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Godmorgen, B3.
6: Okay, nu skal du løbe godt efter, fordi i morgen i Godmorgen B3 bliver det ekstra fedt. Vi får besøg af Uro, fordi han er hovedpersonen i den nyeste sæson af Hvem er podcasten, og udover det, der skal han spille musik for os. Han spiller et af hans nye numre, og så laver han en coverudgave af Ukendt Kunstners Langt Væk til kl. 8.30 i Godmorgen B3.
5: Godmorgen, B3. Med Liva.

Nej, de findes heldigvis alle steder. Prøv at høre lige her i popdatering, der er hoppet ned i milliardklubben. Så jeg vil lige starte med at spørge dig, kan du huske de tidlige nuller? Vi snakker MSN Messenger, MP3-afspillere og popstjerner, der pludselig turde være lidt farlige. Hvis jeg siger tattoo, hvad siger du så? Ser du så den russiske duo, som er et perfekt eksempel på, at artister dengang var lidt provokerende. De blev i hvert fald kæmpestore med deres provokerende image. Det var skoleuniformer, intense musikvideoer, og så en historie om to unge piger, der var forelskede i hinanden. Bum, kaching, så blev det et hit. Det føltes både sådan mystisk og lidt forbudt på den helt rigtige nullermåde. Og selvfølgelig gjorde dem enormt fascinerende for en hel generation. Hvad for en sang er kommet i milliardklubben? Du kan jo nærmest kun gætte, det den her. Det her omkvæd, ikke? Det er sådan et, vi skal skrulle med på. Skru op, rul tiden tilbage, tag

0: Blanchen, der er på betaling lige nu, og de plejer jo at være inde i studiet om 4 minutter, så er det dem, der overtager mikrofonerne, så jeg har simpelthen ringet til Jannik på FaceTime. Jannik! Hej Musling!
1: Hej hej!
0: Hvorfor er I ikke inde i studiet? Hvor er I henne?
1: Det er fordi, vi er her.
0: Foran en bil. Hvad skal I? Skal I ikke ind og se radio?
1: Jamen, jeg kan lige vende kameraet og prøve at se her. Vi skal jo køre den her
0: frække. Hej!
1: Prøv at se Jojo her.
0: Skal I sende radio inden fra bilen, eller hvad?
1: Vil du se, der er rigtig sjovt?
0: Ja.
1: Prøv at se, hvor meget plads Henrik har.
0: Han har jo vitterligt ingen plads at bevæge sig på. Nej, hvor ser det voldsomt ud. Måske en lille smule ubehageligt.
1: Men han har slik.
0: Ej, hvor hyggeligt. Så hvad, carte blanche på tur, eller hvad? Forklar mig lige.
1: Vi er på 4 hjul, det er fordi Jojos bil var rigtig ulækker i sidste uge. Nu har hun så gjort lidt rent i den, men den er stadig lidt, der er jo stadig sådan noget her på siderne, så den er ikke helt lækker.
0: Ja, man kan jo kigge med ind i sin dialyd-app, hvis man gerne vil se, hvad for en bil Jojo kører rundt i til daglig. Hun sender peace-tegn. Okay, så I er på tur, så de næste 2 timer, eller hvad?
1: Næste 2 timer, så er vi ude at køre og prøve at have en radiolytteroplevelse.
0: Jamen,
1: fordi der er mange, der ligger og kører rundt og hører P3. Det gør vi også. Og hvis vi skal komme forbi, så skriv lige 12-12 P3 mellemrum, hvis du er tæt på DR-byen, og du mangler noget. Så kan vi lige komme med det.
0: Carte Blanche er på tur. Skriv til 12-12, hvis du vil have noget fra dem. Whatever.
1: Ja, vi har merch.

0: på tur. Du kan sms ind til 1212. Skriv på 3 først, lav et mellemrum, hvis de skal besøge dig et eller andet sted i nærheden af DR-byen. De sender radio direkte fra Jojos bil. Det tror jeg bliver en pæn grineren oplevelse. Lige her, der er klokken 2, så Simon Helberg Hansen er tilbage og giver dig P3 nyheder og en vejrudsigt.
1: Og næsten halvdelen af danskerne, 49%, de mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var tallet 37%. Og spørger man en som Jeppe Bloch Nielsen, som er formand for de danske svineproducenter, så er det politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion, der er den vigtigste forklaring på, at danskernes stigende skepsis altså nu er der over for svineproduktionen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen, som dog også lige understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
3: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
1: Og så en opdatering på det svenske valg, hvor det så ud til, at det skulle være de svenske socialdemokrater, der skulle lave en ny regering efter valget. Men socialdemokraterne og formand Magdalena Andersson opgiver nu at få dannet en regering. Den rød-grønne blok fik ellers et lille flertal ved valget til Riksdagen for godt 2 uger siden, men partierne har altså ikke kunne blive enige. Lige nu der er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her der peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Anderssons rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har altså gjort socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang.
4: Og det er derfor Magdalena Andersson nu i, ja, åbenlyst frustrationer ude at sige, jamen prøv at høre her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og så måske lidt inspiration til dig, hvis du mangler noget at se i fjerneren her i efterårsmånederne. Avisen The New York Times har nemlig lavet en top 100-liste over de bedste serier. De har fået input fra over 500 folk i branchen, og her er det tv-serien Breaking Bad, der er blevet kåret til den bedste serie i det 21. århundrede. Skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar år 2000. På anden pladsen der er det The Wire, og på tredje pladsen der er det blevet til en plads til Mad Men. Og den her liste, den kan du læse mere om og lige tage et ekstra kig på inde på DR.dk, hvis du har lyst. I Jylland der kan der falde lidt regn, ellers så får vi mest tørt vejr, og mod øst der er der udsigt til sol 15-20 grader.

0: Louise Carte Blanche.
1: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
2: Okay.
3: Så for salen.
4: Hvorfor er det, jeg skal sidde på bagsædet herinde? Jeg er den eneste, der er 2 meter høj.
3: Ej, næsten 2 meter.
4: Når vi ikke lige forklare lidt om, hvad det er, hvad vi skal?
3: Jo, vi skal på tur. Vi sidder i Jojos bil, som i sidste uge var møgbelortet. Men nu har du fået... Jeg skulle til at sige, at du har gjort den rent. Du har fået din kæreste til at gøre den rent.
5: Ja.
4: Ja, og så var der jo også det, at vi blev smidt ud af studiet, fordi der skulle ske noget optagelser af nogle ting. Og så sagde vi, hvad er det, vi gerne vil? Vi vil gerne opleve, hvordan det er at være lytter mellem 14 og 16. Mm. Og det, en stor del af det at være lytter mellem 14 og 16, det er at køre rundt i en bil.
5: Må jeg godt tænde bilen?
3: Ja, tænde bilen. Ja. Nogen har jo en bedre køreoplevelse end det her, vil jeg sige.
4: Det er rigtigt, vi har jo allerede sat lidt i gang i, at hvis det er sådan, at man sidder og tænker, jeg kunne faktisk godt bruge noget fra Carte Blanche, leveret af Carte Blanche, og man er i området omkring plus minus 5-10 kilometer af DR-byen.
3: Ja, på Amager.
4: Så kan man skrive en 12-12 P3 mellemrum.
3: Bare kør, Georgie.
4: Og vi har allerede fået noget. En her, der er en, der skriver, jeg arbejder hos Rambøl ude i Ørestaden og drømmer om, at Carte Blanche mødt som plaster på såret over at have været syg på min 28-års fødselsdag fredags.
3: Så kører mamma Joe.
4: Det er sådan en meget fast lytter.
3: Gud, det er sådan her, det er at være Carte Blanche lytter.
4: Ja, præcis.
3: Så sidder man i sin bil, og så kører man rundt.
4: Ja, du skal bare fokusere på at køre,
3: Jojo. Men den her lytter, Henrik, skriver også, PS, Jannik, jeg kender din gamle gymnasielærer, overvejede at ringe ind for nylig, da I legede find en fælles bekendt. Mm. Det kan vi jo tage en snak om. Og der har jeg bare svaret personen, at mit merch game afhænger altså meget af, hvad det er for en gymnasielærer.
4: Det er selvfølgelig rigtigt.
5: Skal jeg køre til højre eller venstre her?
4: Jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at komme over, fordi jeg kunne godt tænke mig at se suttetrollen Sanka over på...
3: Hvor er det henne?
4: Det, når vi nu er på sightseeing, så ligger suttetrollen Sanka over på noget, der hedder Bondegården i Remiseparken.
3: Nå, det her over. Okay, så til højre.
4: Fordi det er ham der, Thomas Dambo, der laver trolde. Han har også lavet en suttetroll, der står inde i...
3: Er det ikke over i UP?
4: Jo. Det ved jeg ikke, hvor den er. Men den ser bare flot ud. Skal vi ikke tage det over?
3: Okay, vi kører det over, og så ser vi bare meld ind i indbakken, der skriver, om vi kan komme til Jørgen.
4: Fandme så.
3: Vi taler lige om det. Men,
4: pas på, Jojo.
5: Lad være. Jeg kan ikke køre bil, hvis I... Altså, jeg kan simpelthen ikke køre bil, hvis I kalder mig. Det er ikke i orden.
3: Okay, vi siger velkommen til 2 timers kørende Carte Blanche, hvor at vi kører rundt i vores bil og finder ud af, hvad vi skal.
5: Oh my god.

0: Vi kører lige nu rundt i Jojos bil, hele carte blanche-holdet, faktisk lige ud over Henrik lige nu. Gud, der var en hane, der sagde noget. Det var der, fordi vi holder i noget, der hedder Remiseparken her på Amager, hvor der er en masse dyr og en legeplads og et sted, mange københavnere kommer med deres børn, Jojo.
1: Det er et rigtig dejligt og hyggeligt sted. Det undrer mig lidt, hvorfor Henny altså gerne vil herhen.
0: Ja, han er den eneste af os tre, der ikke har børn. Men han var meget interesseret i at komme over på en legeplads, da han fik chancen med det samme. Henrik, er du med på, på en mikrofon? Du er gået ud af
2: bilen? Ja, det er.
0: Hvad er det, du vil her?
2: Jamen, det er fordi, jeg læste, at ham der Thomas Dambo der, som laver de der trolde, han har lavet en trold, som skulle være herovre, som hedder Suttetrollen Sanka. Som jeg bare synes,
0: det er lige noget for dig.
2: Men har du den der hjemmeside åben?
0: Ja,
2: med Suttetrollen Sanka?
0: Det kan jeg få igen.
2: Fordi der var i hvert fald, der var nemlig en sætning, som satte sig i mig.
0: Den spiser børnene sutter.
1: Kan du ikke spørge nogen?
2: Sanka var en snu suttetrol. Så for at forberede de små menneskebørn på, at han ville spise deres sutter, så havde han skrevet en lille sang, som børnene kunne synge for ham, mens han smaskede deres sutter i sig. Jeg synes bare, en trold, der er en snu suttetrol. Det er da meget
0: sjovt. Hvad er det for en sang?
2: Det ved jeg heller ikke. Der står ikke noget om sangen, men altså, kæft, det er et stort sted, det her.
0: Har du fundet
1: ja,
0: den der suttetrol?
1: Ja, det er et stort sted.
2: Hvorfor er det her så stort?
1: Vi har allerede mistet hende. Du kommer aldrig tilbage igen.
0: Nej, men det er også et helt fantastisk sted. Men jeg føler bare, at vi skulle nå lidt længere væk. Grunden til, at vi gør det her i dag, er jo, fordi vi er blevet smidt ud af vores studie hjemme i DR-byen, på grund af nogle filmoptagelser eller tv-optagelser. Og så var vi sådan, lad os køre en tur i Jojos bil. Der er nogen, der sms'er og siger, er den stadig beskidt? Men det er den ikke, for du har gjort den rent, Jojo.
1: Ja, den er ikke sådan gjort rent, vil jeg sige. Sådan, hvis du kigger hernede omkring gearstangen, der vil jeg sige, det er sådan lidt klamsy.
0: Ja, det er det stadig. Der er en lytter, der skriver, bør man være nervøs, hvis man ser Henrik på en legeplads fyldt med børn. Ja.
1: Nej, man gør ikke.
0: Jo, det skal man.
1: Og vi har også taget en masse...
2: Det er to suttetrolde, der kommer til at stå hernede.
1: Hej, Henny. I har taget en hel pose med noget merch med, ikke, Jannik?
0: Jo. Vi skal ud, måske ud til Ørsten, jeg ved ikke helt, det skal de... Jo. Jo, han har skrevet, hvem læreren er, det er en af mine lærere, for der gik, så vi kan godt køre ud til ham.
1: Okay, jamen, vi kører gerne ud med noget merch. Du kan jo vinke til os, hvis du ser
0: men
1: os
0: på Henny, vej. Skal vi bare forlade dig her ved, på legepladsen, så hente dig om 2 timer eller noget?
2: Nej,
0: så kan du forlade igennem.
2: Jeg spørger lige nogen. Ved I, hvor suttetrollen er, han? Suttetrollen. Ja, præcis.
3: Var nede ved bundegården.
2: Gud, jeg skal helt tilbage. For helvede, så er jeg smuttet forbi. Nej, der er noget, der
1: hedder en suttetrol. Gud, jeg kan se. Den er lige her foran os.
0: Den er lige foran vores bil, Henny. Kom tilbage. Okay, prøv at vi hører lige noget musik. Og så på den anden side, så får Henrik lov til at se sin suttetrol. Vi har stoppet med at elske nogen af Leia Eidbjørk.

0: Hej, drenge. Hej. Altså, det der sker nu er, at der kommer... Henrik har fundet 5-6 drenge, som han kommer tilbage med. Hvad sker der, Henrik?
1: Målgruppe.
0: Hvad har han fundet?
1: Den unge målgruppe, som viser mig vej til suttetrollen. Kom, bare på. Det er den her vej.
2: Det er Henrik sammen med 5-6 drenge på løbehjul.
0: Ja.
2: Ej, hvor er
0: han
2: det
0: sjovt. Han er et naturligt element på en eller anden
1: måde. Og alle sammen iført hjelm. Hvilket jo også er ret vigtigt.
0: Det er en god idé.
1: Skal vi se.
0: Hvad har du lukket med,
1: Henrik? Suttetrollen. Der er suttetrollen jo.
0: Nå.
1: Ja, sådan. God dag. Ej, det skulle I altså næsten se, Janik og Jojo og alle jer, der lytter. Der er suttetrollen i al sin magt.
2: Jeg
1: kommer I tit
2: bare
1: op og ser på den her suttetroll?
3: Ja.
1: Kommer I tit op og ser på den her suttetroll?
3: Ja, mange gange.
1: Mange gange? Ja. Ja, men den er også skide flot. Nå, men det var det fedt. Dejligt at se den. Janik og Jojo, jeg er klar til at smutte.
2: Oh. Var det bare det?
0: Much ado about nothing, man. Okay, Henny, giv lige de der drenge, eller har vi ikke noget?
1: Jo, men jeg tænker, jeg kommer lige forbi bilen, og så giver vi dem lige noget merch, fordi de var skide søde.
0: Okay, fordi så skal vi altså videre, og det her, det minder mig meget, Jojo, om at blive hed med af noget, til noget af sine forældre i bilen.
2: Ja, tak.
0: Hvor man bliver losset ind bag bilen, og så siger de, nu skal vi se noget virkelig spændende.
2: Ja, og så er det,
0: og så er det
2: ikke
0: så spændende. Det skal vi snakke mere om lige om lidt.
4: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
5: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
6: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
5: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
7: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
5: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Der er altså noget ved at køre bil, og så høre det her musik.
1: Det er.
0: Fordi vi plejer at høre det i studiet.
1: Så helt fedt.
0: Og lige nu kører vi rundt i Jojos kaktus. Og nyder livet på landevejen.
2: Ja.
0: Og det er så hyggeligt.
2: Og der er det altså godt med nogle numre med noget knald på.
0: Ja, ja, det er skidegodt. Lige med, så kommer der et nummer med ægte knald på, som jeg virkelig, siden det blev på 3 uangåelige i fredags, har glædet mig til at spille. Men det må vi lige vente lidt med. Fordi vi er på vej ud i Ørestaden nu.
1: Udtændt lytter, ikke?
0: Der er en lytter, der har skrevet, at Carte Blanche skal komme rundt forbi og give ham noget merch. Så det gør vi. Hvis der er andre, der er tæt på, så må de også bare skrive, så skal vi nok se, om vi kan nå at rulle forbi og give jer noget carte blanche.
2: Ja, for det er sjældent, at vi er så mobile, som vi er i dag.
0: Vi sender jo for en bil i dag, fordi at der er nogen, der har taget bare kørt lige ud, Jojo.
1: Tak.
0: Ja, vi er ved... Er det her, der er Ørestad Metro, eller er det længere ude, ikke? Vi skal længere ud.
2: Jeg har fået at vide, at vi kan møde vores lytter ved Metrovej 1, den nordligste del af Metrovej.
0: Gud, en kedelig vejnavn. Ja. Metrovej 1.
2: Ja, det går tæt på Metro.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig nu, det er faktisk, fordi lige før, Henrik, der viste du også en suttetrold.
2: Ja. Og på en legeplads. Slap af, husarer, hvis der sidder nogen derude.
0: Den var meget hyggelig, men også en lille smule. Den gav mig anelser til den gang, hvor ens forældre smed ind i bilen og sagde, nu skal vi ud og opleve noget spændende, noget sjovt. Og så blev man trukket ved på tur på Frilandsmuseet eller et eller andet. Altså, ja. Det var måske faktisk federe, end det lyder. Men på et eller andet sted, hvor man bare overhovedet ikke gad hen som barn.
2: Mm.
0: Og det er de her sms'er, jeg godt kunne tænke mig at bede om fra dig, der lytter med på 12-12 på 3 mellemrum. Hvis du har et godt bud på et sted, som dine forældre hæver dig med hen, som er absurd kedeligt. Altså det der, hvor man tænker sådan, der var ikke nogen grund til, at vi skulle på IT-museet i dag, far. Det går jeg ikke så meget op i.
2: Nej, også at man kan dele det, så man ved, okay, altså hvis mine børn siger, at det her det er spændende, så er det højst sandsynligt løgn, og bare for at få dig til at have det bedre.
1: Vi skulle altid på sådan en tur, da vi var børn på Tåsinge, hvor vi skulle gå ekstremt langt. Og så tænker man, okay, fedt nok, hvis vi kom frem til noget, der var rigtig fedt. Men det var så en gammel mølle, man skulle frem og se. Og man gik en hel dag. Og det kan jeg bare huske, var altså sådan årets værste begivenhed.
0: Men det er jo sådan noget, som man nu, når man er blevet ældre, er sådan, man, de skal jo have noget kultur. Og kultur kan jo godt være en mølle nu.
1: Ja.
0: Men da man var 13, så var det sygt snor.
1: Prøv lige at høre her. Jeg gider altså ikke køre bil med jer, hvis I kan give mig en adresse eller give mig en retning.
2: På Metrovej 1.
0: Det er et friliv.
1: Jamen, jeg ved jo ikke, hvor det er.
0: Det er Ørestad Gymnasium, så vi må være tæt på.
2: Nu er vi jo
0: Fields der. Ja. Er det her måske? Ej, kører lige lidt længere ud. Vi kører lidt længere.
1: Så
0: lige. Det er Arne Jacobsens Allé her. Okay, prøv at sende din sms på 1212 på 3 mellemrum, og så det sted, som dine forældre smed dig i bilen og kørte derhen, der var super kedeligt, da du var barn. Send det til os, og så imens så finder vi lige vores lytter, og det var ude ved Rambøl et eller andet sted herude.
1: Hold
0: i
1: op, så der brosten.
0: Ja, ja. Vi smed lige noget musik på, nu kommer den. P3's uangåelige med fucking fart på.
2: Det er Westmo,
0: og det er

0: komme ud af din bil, Georgie. Hej. Prøv at tag lige din mikrofon op til munden. Hej. Hvad hedder du?
1: Oh, prøv lige igen.
2: Jeg hedder Sofie.
1: Sådan.
0: Hej Sofie.
1: Hej Sofie.
0: Du arbejder herinde?
2: Ja, altså over på den anden side der, men jeg tænkte, der var mere fred her.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja, jeg er formellet.
0: Hvordan er det, du kender min gymnasielærer?
2: Ja, det er min svigermor.
0: Og det er Gitte Tilling?
2: Det er det nemlig.
0: Ej, jeg elsker Gitte Tilling.
1: Okay, altså, ja,
2: hun er dejlig.
0: Det er jo min gamle dramalærer, Gitte Tilling.
1: Og det er hendes skyld?
0: Ja, hun gav mig 12.
1: Nej.
2: Hun taler meget om jeres klasse.
0: Jamen, det er
2: det var som om, det var en helt særlig klasse.
3: Nej, han kan ikke tåle så meget ros.
0: Ej, det var nok
3: kommer
0: ikke mig,
3: jeg også lige ud af bilen.
0: Jeg kom lige og sige hej. Hvad laver du i Rambøl?
2: Jeg arbejder med grundvand.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hvorfor?
2: Fordi vi mangler det.
0: Der er ikke nogen, der skal fuck med dit grundvand.
2: Det er der nemlig ikke. Den joke laver jeg ret meget.
0: Hvad laver du så, når du arbejder med grundvand?
2: Jeg modellerer, hvordan vandet bevæger sig rundt i jorden, og prøver at finde nye steder, vi kan hente vand fra, og søge om tilladelse til det osv.
1: Har du fundet nogle nye steder for nyligt?
2: Ja, det har jeg.
1: Har du?
2: Ja, vi kigger ud på Hornsherred.
1: Sådan.
2: Yes.
1: Hvor meget er du derude?
2: Der er okay meget.
1: Okay, så ja. Crisis averted, hvis der er noget.
2: Lad os se på det.
0: Det lyder enormt svært.
2: Jamen, det er meget computer, vil jeg sige.
0: Okay, men hvad er du uddannet, siden du kan det?
2: Geograf.
3: Ej, hvor er det
0: Gud,
3: sejt.
0: Hvor sejt.
2: Ja.
1: Det overvejede jeg at blive, faktisk.
2: Ja.
1: Geograf.
2: Det er en meget bred uddannelse, ja. Så man kan blive mange ting.
1: Ja, præcis.
0: Jeg føler ikke, vi har noget merch, der er passende godt nok til Sofie.
2: Altså, jeg elsker sokker.
0: Ej, okay.
3: Der er sokker.
0: Hvad størrelse bruger du i...
2: Størrelse 39, tror
0: okay,
2: jeg.
0: Okay, så kan du næsten klemme dig ned ind.
1: Der er også den her.
2: Ej, ja, og jeg elsker simpelthen merch. Jeg havde lavet merch til mit bryllup her i foråret, fordi jeg elsker merch så meget.
0: Hvad, altså bare på dig og din kærestes, eller din...
2: T-shirts med vores billeder af os på. Sådan ej, lidt band-t-shirt-style.
0: Hvor er det hyggeligt. Hører Rambøl meget betræt op på jeres kontor?
2: Altså, ja, der er ikke nogen af mine kolleger, der har sagt, hvad har du gang i, Sofie, lige nu her, så jeg tror det ikke.
0: Okay, men du må lige gå op og missionere lidt, så, og så sige, at de skal tænde for radioen.
2: Ja, selvfølgelig, ja.
0: Nu ved jeg at køre. Ej, men var det hyggeligt, du skrev, og tage en masse merch, og så sætter vi noget musik på og kører videre.
2: Ja,
0: og
2: god
0: hvis
2: tur.
0: Der er andre, der har lyst til, at vi kigger forbi, lige nu er vi i Ørestaden, så kan man jo skrive ind på 12.12, skrive på 3, lave et mellemrum, og så se, hvor langt vi kan nå. Hvad har vi tilbage? Lidt over en time?
1: Ja, deromkring.
3: Vil
1: du ikke have en ekstra en med, så give det til
2: det
1: den, du bedst
2: gerne.
1: Kan lide? Også for at skabe lidt splid op.
2: Eventuelt svigermor.
0: Dejligt og helt skidt.
2: Det skal jeg gøre.
0: Rigtig mange gange. Tak, Sofie.
2: Jamen, tak.
1: Tusind tak.

0: Ja, som jeg så. De er helt vildt gode. Okay. Vi hører lige Sienna Spyro færdig her. Fordi vi kører rundt i Jojos Balengo. Skulle jeg til at sige din kaktus?
1: Det føles som en Balengo. Så har vi ikke sagt for meget.
0: Og nu har vi lige været ude ved Sofie ude i Rambøl. Jeg bliver en lille smule køresyg, kan jeg mærke.
2: Hvorfor?
0: Nå,
2: det er ikke min kørsel.
1: Nej, den er, rigtig god. Vi er ude at køre i dag, fordi vi er blevet smidt ud af studiet. Og så tænkte vi, hvorfor ikke prøve at være en rigtig lytter?
0: Ja.
1: Der kører rundt i en bil fra 14 til 16. Og indtil videre, en skøn oplevelse. Jeg synes, vi skal have endnu flere lyttere, der har brug for, at vi kommer ud med merch, som måske ikke normalvis kan få merch.
2: Lige nu er vi i Ørestad, når vi har retning mod Dragør.
0: Ja, vi kører ud mod Dragør nu.
2: Så hvis man er på den strækning, tænker, man kunne godt tænke sig noget merch, så skriv lige til os i indbakken på 1212.
0: Vi har også spurgt vores lyttere, om der er nogen, der er blevet kastet i bilen, og af deres forældre, da de var børn, til noget, der var utrolig kedeligt, ligesom vi lige blev af Henrik før, hvor vi skulle se hans trold.
1: I skal ikke sige, at det ikke rørte noget i at se den sutte trold der.
2: Åh. Oh. Men er der nogen, der har...
0: Ja, der er masser, og der kan, man kan stadig byde ind på 12-12 på 3 mellemrum. Der er en, der skriver, første gang i biografen, min mor har valgt filmen, en stumfilm om en rev.
1: En stumfilm om en rev?
0: Om en rev, der var også sygt længe. Det synes jeg er rigtig sjovt. Også fordi, at den her mor har ødelagt det at gå i biografen for personen. Fordi at alle andre gange bagefter, hvor personen skulle i biografen, var sådan, det er så kedeligt at være i biffen. Ja. Var det, sådan, det var, fordi du kun har set revefilm. Så kedeligt. Det kan jeg rigtig godt lide. Der er også en, der er blevet kørt til ekstra dansk.
1: Nå, hvor hyggeligt. Det er altså hyggeligt. Også
0: lidt kedeligt, shit, man. Men nu kigger jeg lige ud, kan jeg mærke. Fordi jeg er ægte
2: syg. Du bliver simpelthen
0: jeg er syg, køresyg, jeg har læst de sms'er. Men bliv ved med at sende dem, så jeg kan blive endnu mere køresyg. 12 på 3 mellemrum. Hvad har du blevet kastet bilen og kørt ud til, som var utrolig kedeligt af dine forældre?

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: sat kursen mod Dragør, Jannik og Henrik?
1: Ja, vi har en skøn lytter, som har skrevet. Vi er jo på 4. juli i dag, skal jeg sige. Vi er blevet smidt ud af studiet, og så havde vi snakket om din lidt ulækre bil, Jojo. Og så tænkte vi, skal vi ikke sætte os ud i den ulækre bil og køre lidt rundt, mens vi sender? Bare for at opleve, hvordan er det egentlig at lytte til radio mellem 14 og 16 som bilist.
0: Men jeg vil gerne have credit for, at den ikke er så klam længere.
1: Ja, du har i panik fået din kæreste til at gøre den ren hen over weekenden, og det synes jeg, det kan man da godt sætte pris på. Men vi er på vej til Dragør, fordi hvis det er sådan, man er i området omkring DR-byen, det er jo så, jeg ved ikke, hvor stort det er. Er det Amager eller hvad? Hallo? Har du det dårligt, Jannik?
2: Ja, jeg er vildt køresyg.
1: Okay. Hvis man er i området og har lyst til, at vi kommer ud med noget merchandise, så kan man skrive 1212 P3 mellemrum. Og det er der en af vores lyttere i Dragør, der har gjort. Så vi er på vej mod Dragør.
2: Vi er på vej ud på AP Møllers Allé. Der ligger også et stort vinfirma derude, Henning.
1: Hvordan kan du have det så dårligt af at køre i bil?
2: Ja, det er, fordi jeg kigger på sms'erne, og så kører Jojo kører meget bølgende.
0: Nej, hold dog op med at lægge det over på mig og min kørsel.
1: Vi hører nogle sjove sms'er. Vi har spurgt om, hvad det kedeligste, man som barn er blevet hævet med til, fordi I ikke synes, det var særlig sjovt at gå ud og kigge på Suttetrollen inde ved Amager. Ja. Så jeg faldt bare over den her. Mig og min lillebror på 10 og 7 dengang skulle med vores forældre fra Sydfyn til København for at tage i Tivoli, men vi måtte kun gå og kigge og ikke prøve nogen forlystelser.
2: Ej,
1: ikke engang en bøtte popcorn fik vi. Yes, kommer I til Vestfyn med merchandise. Alexander, det lyder som en frygtelig tur.
2: Helt færdig.
1: Vi når ikke Vestfyn.
2: Nu siger jeg bare lige noget. Nu kører vi under en tunnel, og det er den tunnel, der er ude på Englandsvej, ude ved lufthavnen, hvor man kommer ud til Dragør på den anden side her. Og det er jo der, hvor man, når man er fra Kastrup som mig, så siger man, det er den forkerte side af tunnelen, vi kører ud under. Men det kan også være, at vi falder ud. Så må vi sætte noget musik på.
1: Ja, ja.
2: Fordi det kan godt være, der ikke er så meget signal hernede. Nu kører vi ned tunnelen.
1: Ja.
2: Hvis du kan høre os, så er det en luksusvare nu. Jeg har lyst til at sige. Nå, hvad siger du, Henrik? Er der flere sms'er?
1: Ja, det er der, men jeg kan se, mit internet er... Nej, der kom det tilbage.
2: Nå.
1: Jo. Vi tog på en surprise-dag i sommerferien. Mig og mine søskende på bagsædet var 100% sikre på, at vi skulle til Bonbonland. Fordi vi kunne fornemme, at vi kørte sydpå. Vi fandt så ud af, at vi skulle ud og vandre i Møns Klint.
2: Ej, det er så kedeligt at finde vækkelys, eller hvad hedder det? Vævelys?
0: Vættelys.
2: Jamen, altså. Prøv, op ved kirken i Stormagleby, så skal du til venstre, Jojo.
0: Ja.
2: Så kører vi ned igennem Stormagleby. Det er også meget hyggeligt. Der er en lille gadekær. Der er engang fanget en and med en fiskesnære.
1: Jeg synes, vi mærker os. Vi nærmer os grænserne for, hvad der er relevant for lytterne i forhold til din personlige historie. Jamen, du har fanget en and.
2: Nu er vi lige på tur på Amager, jeg vil sige. Det var ikke med vilje. Den løb ind i min fiskesnære. Frække and.
1: Den blev bedre af det, den blev længere.

0: En græskarmark. Ej, hvor er det fantastisk. Carte Blanche er på juledag. Vi er ude at køre i Jojos bil, og vi er på vej ud til Dragør til AP Møllers Allé, fordi at der er nogle mennesker på et trykkeri, der har skrevet, at de gerne vil have noget merch.
1: Der er en lytter, eller nogle lyttere, der har bedt om, at vi kommer forbi. Så kommer vi forbi.
0: Kommer vi forbi.
1: Og til jer, der er bekymret, fordi vi har fået en masse sms'er ind, som lyder, som om russerne er kommet. Hilsen dame på Frederiksberg, så er der en, der skriver, har Carte Blanche været ude for en bilulykke eller noget? Hvorfor er der kun en hyletone på kanalen? Vi har ingen anelse om, hvad der skete.
0: Altså en russisk hyletone.
1: Man kan fornemme, når sådan nogle hyletoner, de kommer fra Rusland. Nej, nu burde det forhåbentlig være fikset.
2: Yeah.
1: Jojo, koncentrer dig om at køre bil.
2: Ja, det gør jeg også.
1: Okay.
2: Russisk hyletone.
0: Ja, vi kører biler, vi hygger. Til venstre her, Jojo. Og vi er der lige om lidt. Så lad os lige høre noget musik, og så vender vi lige tilbage på den anden side af det.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Lige nu, der kæmper vi lige på at få, vi kæmper for at få nyhederne på hjemme i studiet i der byen. Så i stedet for, så får du lige Desperado og Annika, og så kæmper vi for, at Simon Helberg, han er klar med nyheder til dig om 3 minutter.

0: til Carte Blanche.
1: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
2: Så. Jannik og Henrik, vi sidder stadig i min bil, og nu kører vi altså ind i indkørslen herude på...
3: Man må ikke dokse dem. Ude i Dragør, hvor en lytter har sagt, at de holder til. Og vi er jo mobile i dag. Vi er på 4 hjul, fordi vi er blevet smidt ud af studiet, fordi det skulle bruges til noget andet. Og så tænkte vi, hvorfor ikke bruge de 2 timer på at køre en tur? Og så kan vi køre rundt jo og levere merch til trængende lyttere rundt omkring.
4: Det er sjovende.
3: Nå, hold da kæft, mand.
2: Ved vi, der er jo en af jer, der lytter med, som har skrevet, at vi gerne må komme herud.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Men ved vi, hvor det er, Henrik?
4: Måske derhenne, det der.
2: Jeg vil så gerne prøve at dytte, så han ved, vi er her. Jeg elsker at dytte på dytte.
4: Jeg ved ikke, om du må dytte her, lige når de vasker biler.
3: Hvis du selv er et sted på ruten, så må du gerne sende sms 1212 P3 mellemrum, og så kan vi jo være, vi kan nå komme forbi dig.
4: De kommer der. Nej.
3: Hej.
2: Nu dytter jeg altså lige.
3: Sådan.
4: Så tag lige din
3: isbrød
4: ned, Jojo.
2: Hej.
4: Goddags.
2: Så er vi her.
4: Jojo, værsgo.
2: Kan I ikke lige tage den her søde venner?
5: Jo, det kan vi i hvert fald.
6: Hej.
2: Hej, hvad hedder
5: I? Jeg hedder Isabella.
6: Jeg hedder Hjalte.
2: Isabella og Hjalte. Henny, ud til dem.
3: Jamen, jeg kan jo ikke. Så bliver vi nødt til lige at spille noget musik.
4: Okay, vi spiller lige musik, og så på den anden side, så snakker vi lige med Isabella og Hjalte.

0: står her sammen med Isabella og Hjalte ude i Dragør på AP Møllers Allé 37. Fordi at Isabella og Hjalte skrev til os på sms'en. Det kan man jo i dag, fordi vi er på jul. Ja. Vi kører Jojos bil.
1: Ja.
0: Så kan man bare skrive til os, kom lige forbi med noget carte blanche merch, og så gør vi det.
2: Ikke noget problem.
0: Og Henrik, det første du gør, det er at bede om at låne toilet.
2: Nej, jeg hilser. Jeg siger lige, goddag. Har I toilet inden i jeres vinskreds? Men så har jeg jo faktisk fået set derinde, de trykker vildt mange trøjer derinde.
3: Det er det, vi gør. Vi trykker en hel masse sportstøj til mange forskellige klubber og foreninger. Det er sgu meget hyggeligt.
2: Helt absurd mange. Der var også en bif og en Barcelona nødsbro, tror jeg, kan jeg se herfra.
4: Ja, altså, det er nogle, vi har fået af spillerne.
3: Madsmorgen.
2: Det er originale.
4: Ja, med autografer på.
1: Ej, hvor sejt.
2: Vi kan jo bytte merch, jo.
0: Ja, fordi du er ret stor Barcelona-fan, ikke?
2: Jo, jo. Jeg kan, og, altså, jeg kan godt tage håndboldholdet med også. Altså,
3: jeg er ikke helt sikker på, om chefen han bliver glad for det. Nu kommer jeg også, når han er til møde ind i byen.
0: Når han er til møde?
3: Ja.
2: Okay. Så, når chefen er til møde i byen,
3: så danser... Han bliver nok ikke glad, hvis vi giver en trøje.
1: Nej, det skal I ikke. Men vi har noget mødt til jer til gengæld.
3: Ja, det er dejligt.
1: Noget okay, ja. Carte blanche.
0: Så I kan jo vurdere trykkeriet.
2: Nå ja.
0: Altså, det er jo faktisk ikke det mulighed for at se, om det er gode varer.
2: Der er der kigger du på en sok der.
1: En sok, ja. Tag nogle sokker og hvad I har lyst til.
3: Wow.
2: Og man kan godt mærke, det er kredsende forbrugere, ja, det er. Folk, der er vant til tryk, ja, med det er sådan en Playboy-hus. Sådan noget.
3: Den må I godt beholde.
0: Ja. Det er faktisk praktikastets Playboy-hus.
3: Det er rigtig godt.
4: Ej, det er så godt.
3: Det er vi meget glade for.
2: Altså, tag lige den her til jeres chef.
3: Den passer godt til chef.
2: Tag også lige den.
0: Og jeg kan bare lige sige, mens vi står her og vælger merch ud, at vi kører jo på Amager, altså vi kører jo rundt på Amager lige nu i Jojos bil, så hvis man sidder... Jeg kunne godt tænke mig at komme til Amager Strand, fordi jeg vil gerne opleve noget myldretidstrafik, og det er der altid der. Så hvis man sidder... Vi kører fra Dragør lige om lidt, og så ind mod Amager, men det kan også være på Amagerbro, at man har brug for noget carte blanche merch. Så skriv lige sms'en 12-12 på 3 mellemrum.
1: Jeg er sulten. Kan vi ikke også
0: lige finde noget? Du skal ikke kaste noget med Jojo. Jeg har stadig køresyge oven på din kørsel.
1: Nej, du skal ikke lægge din køresyge over på min kørsel. Det er ikke i orden. Det var de sms'er. Du sad og kiggede med hovedet ned i de sms'er.
0: Nu vil Hjalp ikke gerne sige noget, Jojo.
3: Fordi I er så søde, at I kører ud her til fansene, så vil vi faktisk også gerne give jer noget.
1: Nej.
3: Hvis du lige kan holde den her, måske.
1: Ej, det er der for
0: meget.
1: Er
0: den der Barcelona-trøje?
4: Ej, det er ikke Barcelona-trøje, men vi har simpelthen lavet et net til at være med jeres navne på.
0: Ej, hvor er I søde.
4: Nej.
0: Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny.
1: Henny. Henny. Henny. Henny.
4: Henny. Henny. Henny.
2: Henny. Henny. Henny.
0: Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny.
2: Henny.
0: Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny. Henny.
1: Henny. Henny. Henny. Henny. Henny.
0: Nå, men jeg siger bare lige til dig, der lytter med, at hvis du vil have os forbi med merch, behøver du altså ikke give gaver tilbage. Det er bare Hjalte og Isabella.
2: Det hjælper på det.
0: For det hjælper absolut.
2: Føles virkelig.
0: Man kan jo sige, hvis der er noget, man gerne vil bytte med. Men prøv at have god arbejdslyst.
4: Jo, tak.
0: Fordi,
4: god tur.
1: Tak.
0: Vi tager lige for en kvar her.
1: Og så send en sms på 12.12, hvis du kunne tænke dig, at vi kom forbi dig.
0: Det her, det er I'm on it af for en kvar.

0: spiller der alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim & Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live

0: Pas på bussen, Jojo.
1: Der kommer lige en bus. Carte Blanche er på, på vejen igen. Julene var lige til påske.
2: Vinterjulene
1: var lige til påske. Det er sådan, det er. Vi kører på Kystvejen ved Københavns Lufthavn lige nu, og det gør vi, fordi vi er blevet smidt ud af vores eget studie i der byen. Så vi er sådan, nu kører vi sgu ud, og så missionerer vi lidt for vores program ved at dele noget merchandise ud, og ved at faktisk at prøve at have den oplevelse, mange af jer har, når I lytter til P3. Så sidder I jo i en bil, rigtig mange af jer i hvert fald, medmindre I går rundt på arbejdet. Og vi har også spurgt, skal vi komme forbi? Er der nogen, der er tæt på der, hvor vi er lige nu? Lige nu er vi ude på, ja, hvad kan man, vi er vel i Kastrup lige om lidt. Og skal vi komme forbi med noget merch til dig? Så er det 12-12 på 3 mellemrum.
3: Det er så hyggeligt.
2: Og der er masser af muligheder. Der er en, der skriver her, som jeg faktisk, det tror jeg er min favorit lige nu. Ja. Kom og klap vores gamle pony på 34.
1: Nej, tak.
2: Og så en adresse. Amagers måske ældste pony, det er Thomas og Pernille.
1: Nå, det er den ældste pony.
2: Det er Amagers måske ældste pony, det kan jeg også godt lide.
1: Jeg er super allergisk, Jenny.
2: Jamen,
3: jeg altså, er også lidt, men alligevel lyder det meget tiltrækkende.
1: Hvor er det henne på Amager?
2: Jamen, det er noget, der hedder, Tømmerup.
1: Okay, så, Tømmerup, så er det en 180 her. Nej, så kører du bare op igennem lufthavn, Joji. Så du tager bare anden i afkørsel i rundkøren, så kører vi igennem lufthavn, så kører vi op.
3: Okay, du skal lige hjælpe mig, for nu bliver jeg stresset.
1: Okay, så nu er vi ude ved rundellen i Kastrup, hvor der er McDonald's og alt sådan noget. Så nu kører vi bare lige ud, og så kører vi mod Tømmerupvej. Så skal I fandme klappe en gammel hest, men jeg gider bare ikke.
2: Jo, du skal også gøre det. Der er også kommet en anden, der skriver, hej i 3, det er mega unfair, I kun kører i København. Når man er mega fan af programmet, kommer I ikke forbi Vester Hassing, lidt nord for Aalborg? Jeg vil vildt gerne have noget merch.
3: Sune, ej, det vil jeg elske.
2: Sune, det vil jeg også elske. Vi kan ikke nå det i dag.
1: Nej, men det lugter altså meget en turné.
2: Ja.
1: Nej, men jeg synes,
2: i Jojo-stil.
3: Skal vi tage på en turné?
1: H-J-H-O. Er det ikke Joachims mail?
3: Jo. Hvor skal jeg hen,
1: Jannik? Lige over. H-J-H-O. Den kan man sende en mail til, hvis man gerne vil have Carte Blanche på landsturné.
2: Og så skal du og så til højre her.
1: Følg bussen. Ja, du skal bare lige...
2: Ja, du fletter. Sådan. Okay, det går med, at vi skal lige høre noget musik nu, faktisk. Fordi vi er lidt i det, der hedder tæt trafik.
1: Okay, så tager vi Florence and the Machines and the Machine Who Got the Love.

0: 5'9 brown eyes.
1: Raindance Day featuring Thames, du lytter til Carte Blanche live fra Jojos bil. Og nu når vi er i en bil, faktisk ude i trafikken, ligesom måske dig, der lytter med, så tænker jeg, at jeg lige kan give jer en lille trafikmelding her.
2: Hold da kæft, man.
1: Der er lige blevet grøn drejepil op ved Tårnby Tog, og jeg kan se en sort taxa, der holder for rødt. Der er moderat til let trafik, vil jeg sige, stadig her i myldretiden. Der plejer jo godt at kunne blive lidt mere anspændt på vej ud af Englandsvej ud mod Drage, hvor vi er på vej hen nu. Men alt i alt synes jeg, at der er god ro og orden. Der er en Christiania-bike, hun holder faktisk lidt ind til højre på cykelstien, hvilket er atypisk for en, for en ladcykel.
2: Men der kom noget ikke uatypisk. En mand på et elløbehjul, der moser igennem det hele. Se derfor.
1: Og lad os lige prøve at se vejret også. Det er simpelthen, der er lidt småskyer, men alligevel solrigt. Jeg ruller lige ned for ruden her.
3: Det er meget lokalt, det her.
1: Det er sådan, jeg vil skyde på en 17 grader. Jeg, uden at være ekspert på emnet, så kan jeg bare sige, at det her det er en meget lille lokal opdatering på trafik og vejr. Der kom lige en bøt bil, der brager frem de med nummerpladen EM.
3: Nej, ja, Nick.
1: Nå, men han kørte alt for hurtigt. Så hvis du lytter med op i din bøt, kinesiske bil, så skal du altså lige basse lidt ned, vil vi bare gerne sige bag dig. Hvis du er i resten af landet, og ikke på Amager, så kan vi fortælle dig, at det sikkert er fint der, hvor du er. Mm. Det er gæt, for vi kan jo kun lave en lokal.
2: Var det det for den lokale?
1: Det var den lokale. Sådan der. Så kan vi fjerne det her underlag.
2: Der er også kommet nogle sms'er ind, fra vi kørte ud fra lufthavnen, som bare er god fornøjelse med projektet, I har gang i. Jeg kørte der i går, der var kø. Ja. Der er også kø i dag.
3: Der er ret mange biler, synes
1: jeg. Vi er på vej ud på Tømmervej igen. Vi kører faktisk lidt i ring i dag, kan man sige. Men nu er vi på vej ud for at møde Danmarks ældste pony.
2: Nej, Amars måske ældste pony. Vi har også spurgt, om der er lyttere, der er i nærheden af, hvor vi ruller rundt i Jojos bil. Fordi så kan vi komme ud med noget merch, og altså, vi skal jo tilbage igen. Så hvis det er sådan, at du er på turen tilbage til det her byen, ude fra der, hvor vi skal hen nu, så send dig en sms 1212 P3 mellemrum. Og så har vi fået en lidt flabet sms her.
1: Ja.
2: Det var da godt, I fik sendt nyhederne klokken 15.03 eller noget.
1: Nå ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi kom jo til at love, at vi ville sende nogle betrænigheder, men det var lige med, men hvis de fik ordnet teknikken, fordi underligt nok fungerer teknikken bedre ud i den her bil, end den gør i det her by.
2: Ja.
1: Der kan man jo snakke om, hvad ens licens man går til.
2: Ja, det er det.
1: Men altså, det her fungerer det fint. Beklager, der kommer nyheder kl. 16. Det lover vi næsten højt og heldigt. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, for pokker.
1: Godt. Prøv at vi kører mod Tømmervej. Hygger os lidt. Tak for at lytte til Carte Blanche på P3.
3: Det er så hyggeligt.
1: Rigtig, rigtig hyggeligt her. Elsket. Bottom up.

0: Okay, nu er vi jo faktisk snart ved at være ved Tømrervej. Vi drejer til venstre Englandsvej lige om lidt.
1: Vi er på vej hen til Thomas og Pernille, hedder det ikke der?
0: Thomas og Pernille, vi skal se Danmarks ældste showpony. Var det nette Dan Racklin?
2: Amars måske ældste pony.
0: Ældste pony,
2: ja. Rigtig god Dan Racklin-vittighed der.
0: Tak skal du have. Ja. Jeg fik noget.
2: Hvis man ikke kender ham, så var han kendt, meget kendt før. Jamen altså, det er vel referencen.
1: Ja.
0: Okay, vi er på vej til venstre hen til en meget gammel pony. Og jeg skal ikke ud af bilen, siger jeg bare, fordi helt sidst bare det, hvis I rører ved den og kommer ind i den her bil, så bliver jeg skide allergisk.
2: Du har også haft en rigtig pivdrengsdag. Du kan ikke engang læse to sms'er fra lytter, uden at få opkast på dem.
0: Jeg bliver kastet rundt heroppe, ikke? Det er fandme som om at køre radiobil og køre med Jojo i dag.
1: Nej, det må du altså ikke sige om min kørsel. Nej, men jeg kører dig så fint.
0: Jeg synes, du kører meget dig. Hov, er der nogen, der står der?
2: Nej, det er en taxa. Hov,
0: er det der?
2: Er det Thomas? Ja.
0: Han siger,
2: og vi skal til venstre.
1: Ej, hvor
0: Thomas, han står og peger os ind nu.
1: Hold kæft, hvor I søde, alle jer, der lytter med.
0: Det er helt vildt. Ej, hvor er det dejligt.
2: Hvem er det? Det kan
0: tænke. Nej.
2: Vi kigger på en pony, som er... Ja, den er jo 34, og sikke en monstersød pony.
0: Han siger bare,
2: vi skal bare køre ind i gårdspladsen. Okay, der er ikke meget plads, Jojo. Den skal du være opmærksom på.
0: Ej, hvor er det hyggeligt. En lille gul firlænget gård herude.
1: Med små sten.
2: Det må være dyrt.
1: Kan jeg komme igennem her?
0: Ej, ja, det kan du så sige. Ej, hvor hyggeligt. Ej, okay, gammelt værksted med gamle biler.
2: Ej.
0: Prøv at se.
1: Hej.
2: Hvad er det for en lille oase?
0: Goddags.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Her vidunderligt.
0: Ja, Georgie, prøv lige at stikke den her.
1: I får lige en mikrofon.
3: Det må være dig.
1: Er det Thomas og Pernille?
3: Det er det.
1: Ej, jeg skal lige sætte den her på bremser. Okay, hvad hedder hesten?
3: Den hedder Tarzan.
1: Nej, hvor er du sød.
3: Ja. Ej. Det er skønt, ikke?
2: Gud, og det er Amars måske ældste.
3: Ja, det ved vi jo. Der er mange gamle.
2: Nej, der er jo mange gamle.
3: De bliver jo gamle.
0: Hvor gammel er den?
3: Den er 34.
0: 34 år?
3: Og han har lige kostet mig 13.000.
1: Nej,
3: sidste
1: hvorfor?
3: Weekend, fordi han havde kolik.
1: Havde kolik?
3: Ja. Det er sådan noget maveforstoppelse. Noget.
1: Nå.
3: Ponyer kan jo ikke kaste, og heste kan ikke kaste op.
1: Nå. Ej, Janne, går lige ud og hils på den.
0: Jamen, jeg er jo så allergisk. Jamen. Henrik, skal du ikke gøre det?
2: Jeg skal 100% ud.
0: Du elsker dyr.
2: Jeg elsker dyr.
3: Den passer også i størrelsen til Henrik.
2: Ja, det er det.
0: Det er sådan 2 meter. Med
1: Henrik, ud og hils.
2: Ja, men det er også godt for mig at komme ud herfra, for der er ikke meget plads på det her bagsæde.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nå, du går Henrik lige ud.
0: Jamen, Henrik, du kan lige tage mikrofonen måske også.
1: Hvad siger du?
3: Han er vores allesammens hund.
1: Ej.
3: Normalt vil han jo løbe rundt og spise græs, men lige i dag er han faktisk lidt skidt.
0: Lille fisk, det kan jeg altså godt. Det synes jeg, der stadig er synd, selvom jeg er der ikke gør. Det er da ikke så rart. Ja, det er jo en rødhåret hest. Det er jo sådan en Etcheron hest.
1: Ja, det er en Etcheron hest. Du skal nok ikke af den for meget, fordi de der hår, de flyver. Kenny.
0: Så må jeg leve med det.
1: Ja, du må leve med det.
0: Der er ikke andet for.
1: Ej,
0: Gud, hvor er det hyggeligt. Okay, men bror, vi får givet noget merch her. Jojo, skal vi ikke sætte noget musik på,
1: jo,
0: og så
1: lige
0: se, hvad vi gør på den anden side? Fordi at, jeg kan bare sige, at vi skal jo også tilbage mod DR-byen, inden at det bliver...
1: Kan man lige nå et sidste stop? Så skal man godt nok være hurtigt.
0: Så skal man skrive i sms'en, vi kører fra Tømmerup nu mod DR-byen. Og det er altså bare om at melde ind på 12-12 på 3 med mig, hvis du skal have noget merch på vejen.
1: Så er det meget hurtigt stop.
0: Her, Only Human af Jonas Brothers.

0: det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Er det bare min ganderklør, eller gør jeres også det?
1: Nej.
0: Jeg vil bare sige. Gud, en sød lille pony.
2: Helt vildt. Vi har lige været ude og møde Amagers måske ældste pony.
0: Ja.
2: Det er fordi, vi kører, vi kører med et program på 4 juli i dag. Vi er blevet smidt ud af studiet og har sat os ind i Jojos bil. Og så sender vi radio herfra og kører rundt til de af vores lyttere, der bor i området, og siger hej og afleverer lidt merch og hygger lidt. Men det har faktisk sat gang i noget af en, en ponydebat i vores sms.
1: Om hvad?
2: Jamen folk, der skriver teenager pony. Vi har en shetlander på, på 39.
0: Ej, hvor sindssygt. Må jeg lige sige noget, Henrik?
2: Ja.
0: Lige herinde bagved, ikke? Fordi jeg ved, hvor meget du går op i dogging. Det er jo et af de største dogging-steder på Amager.
2: Er det det?
0: Ja. Lige hen bag Vestamager.
2: Hvorfor står sutetrollen ikke herinde?
1: Hvad betyder det? Hvad betyder det?
0: Ja, jeg ved det faktisk heller ikke. Men Henrik, gider du forklare?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil faktisk hellere læse den her, okay. Den her sms op. Det er en, der skriver, Carte Blanche, dårlig tid at være flyttet fra Amager. Jeg er født og opvokset der, men er rykket til Aarhus for at studere. Hvis jeg alligevel skal den vej forbi, så vil jeg elske, hvis jeg vil smide noget merch af i postkassen hos min far. Så kan jeg også opleve noget myldretid på Amager Landvej. Velhilsen Emilie Brøl, amerikaner i hjertet.
0: Jamen, vi er faktisk på vej ud af Ugandavej, og så kører vi ind tilbage mod...
1: Undskyld.
0: Der er bump. Du ved godt, man skal sætte farten lidt ned.
1: Det var min fejl. Det var 100% min. Jeg tager skolebørn. Jeg tager den, det er min.
0: Det elsker jeg. Nå, det er sådan her, det er at, simpelthen at køre rundt i bil og høre radio. Og nu hører vi jo ikke, men vi hører os selv alligevel.
2: Ja, det er det. Måde. Jeg er lidt nervøs for myldretiden på vej ind mod de her byen, hvor jeg om.
0: Det er også, men hvad var det, du sagde? Var det Kongovej, der var noget på?
2: Kairovej.
0: Kairovej.
1: Skal jeg til højre eller venstre, Jannik?
0: Højre. Okay. Kairovej. Skal vi lige se, om vi kommer 300 meter? Det kan vi godt nå. Kan
2: det, vi godt
0: det?
2: Nå.
1: Det kan vi godt lige nå.
0: Så skal du ind i... Ja, til højre. Til højre her.
2: Skide godt. Godt.
0: Det passer perfekt. Vi kører lige forbi Kairovej med det sidste merch, og så kører vi tilbage mod DR-byen.
1: Okay.
0: Okay. Hvad siger I til at høre Too Good? Drake?
1: Det lyder bare rigtig godt.
0: Det Rihanna? Perfekt. Det er meget hyggeligt.
1: Ja.
0: Så Jojo, så heroppe om 195 meter skal du til venstre. Det er den her vej, der ligger her.
1: Den her venstre? Eller jeg mener?
0: Den venstre, der du har der.
1: Ja. Nå.
0: Den ramte du selv lige.
1: Nej, jeg kom til at køre forbi.
0: Ja, bare køre videre. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah,

0: Ja. Det er en ved afdelingen.
1: Ja, det er hold da kæft, man.
0: Tager du en Quantum Light med, Henrik?
1: Jeg skal ikke prøve det.
0: Kunne du ikke tage en mikrofon med, og så lige se, om han er derinde? Fordi nu er vi jo
2: nej,
0: på
2: her. Nej, bare ikke godt dyt.
0: Jo, bare dyt lidt. Men jeg er altså ikke Jojo.
2: Jeg elsker at få... Jamen, ja, men altså...
0: Men Lasse ved jo ikke, vi kommer, så han vil jo ikke komme ud naturligt. Jojo, stop nu. Stop nu, Joji.
2: Sidste
0: stop. Stop. Hvad er det, hvis der er folk, der ligger og sover middagslur?
2: Ja,
0: men... Her på Kairovej. Det, vi er i gang med, det er at gå ind til en af vores lytters bror og give ham noget carte blanche merch.
2: Han ved slet ikke, vi kommer.
0: Han ved ikke, vi kommer, fordi... Og det er meget sådan at sige det med merch.
2: Ja.
0: Hvor han ikke er Sarabro nu. Og nu går han så derind. Han er ikke på endnu, virker det til, på sin mikrofon.
2: Er du der, Henny?
1: Ja, altså jeg burde være her.
0: Okay, godt. Yes, du er der.
1: Nej, stop, Jojo. Stop med det.
2: Nej.
1: Jeg håber,
2: Jenny bliver rigtig sur. Undskyld. Ej, nu kommer der en, der bliver sur. Nej.
0: Nej, det var bare ham, der han skulle bare lige se, hvad foregik.
1: Gud, nej, der er Lasse sgu. Lasse?
2: Ej, nå, hej. Bare se.
3: Hold den lige den her. Ja, det skal
1: jeg
3: da nok.
1: Jeg skal bare lige se. Hvad hedder du?
3: Jeg hedder Jannik.
1: Jannik, perfekt. Ja. Lasse har bedt os om at banke nogle ting af hjemme hos dig.
3: Jamen, det kommer bare.
1: Er det dig, der bor her, eller er det din bror?
3: Nej, vi bor... Ja, vi bor begge to.
1: Nej, I bor begge to. Perfekt.
3: Ja.
1: Der er nogle kalkadisser her.
3: Ja, tak.
1: Og du hører det ikke radio?
2: Ja, det er husk, vi at sige, hvem
3: du er. Jo, jeg hører godt, I var ude i Castro.
1: Ja.
3: Men ja, jeg er bare helt i chok over, at der rigtig har gjort det her.
1: Ja, du hørte ikke, at Jojo holder dytter ude på vejen?
3: Næ, nej, jeg tror det var vores...
1: Nej, lad være med at blive ved med at dytte, Jojo.
3: Det er, nej, jeg tror det var vores robotstøvsuger, der dytter.
1: Du troede, det var robotstøvsuger?
3: Ja, ja.
1: Gud, ja. Okay, den sidder også fast i nogle sandaler, vil sige. Nå, men altså, jeg vil også bare lige droppe nogle ting af.
3: Ja, tak. Mange tak.
1: Du må hilse Lasse.
2: Hilser mange gange.
0: Ja, hils mange gange.
1: Ej, nu er det mig, der har samtalen, så gider jeg ikke lige hilse.
2: Nå, okay. Ej, for,
0: det er jo... når det er Anne og Lars, der bor... Det må være forældre.
1: Nej, du må ikke dokse dem. Du må ikke dokse dem på den måde.
0: Signe og Jannik og Lasse. Okay. Det er et dejligt hus, de har her.
2: To, der hedder Jannik her.
0: Ja, to. Og han stadig ligesom mig, uden se.
2: Mm.
0: Nå, prøv at lad os køre tilbage mod det her byen. Det synes jeg var en stor succes, det her. Lasse, godt, at du lige fik smidt din bror under bussen her. Endelig kom du ind med dig. Okay, vi kører tilbage mod det her.

0: sikke en dag i carte blanche, venner.
1: Mm. Kan vi godt gøre det her noget oftere?
0: Ja, så jeg synes, det har været rigtig hyggeligt at køre rundt i din bil, Georgie, og jeg er faktisk lidt glad for, at Nicolaj, din kæreste, har gjort den rent.
2: Ja, der er mange, der har kommenteret i sms'en på, at om der overhovedet er plads, om det ikke er mega ulækkert at sidde i den her bil. Nej, den er blevet gjort rent. Der er stadig ikke plads i den, fordi det er en meget lille bil. Men, altså...
1: En mellembil.
0: Det er en mellembil, og vi har meget udstyr med, og Henrik, du så også sådan eksorbitant høj, ikke?
2: Mm. Nå, hvor sødt. Vi har lige fået en sms. Tusind tak. Har lige været i telefon med Jannik. Altså, vi lige har banket møtch af. Han blev meget glad og forvirret over, at I kom forbi. Hilsen, Janniks bror Lasse.
1: Nå,
2: Lasse, for fanden.
0: Det har været virkelig hyggeligt at køre rundt og møde nogen af jer, der lytter med, som bare har kunne sige, kom lige forbi og sige hej. Det synes jeg faktisk ikke, det har været det bedste ved i dag.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo, man skal skrive til hjho@dr.dk, hvis man gerne vil have carte blanche til at køre rundt i din by. Det er vores rektør Joachim.
2: Hvis vi tager til Midtvest og gør det der, ikke, så får vi et testkold efter os. Fordi Det er der nogle andre, der sidder på.
0: Men vi kan godt gøre det andre steder, vil jeg bare sige. Prøv lige om lidt, så er der Balalaika. Tak for at lytte med her til P3.
2: Jo, pas på.
0: Ja, pas på, der kommer en cyklist, Jojo.
1: Jeg har set ham.
0: Helt seriøst, der er en fodgængerovergang, så skal man altså gæste lidt
1: mere. Jeg havde set ham.
0: Ja. Jeg vil bare lige sige.

0: Pil fik du her. Ringet fra min lommer. Og med den er klokken altså blevet 16. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig lige her fra Simon Helberg Hansen.
1: Hvor jeg lægger ud med en opdatering på sagen fra England i går. Her blev 5 mænd anholdt tæt på en flybase i den vestlige del af landet for at forberede terror. De 5 mænd er alle britiske statsborgere, det fortæller Storbritanniens antiterrorpoliti nu. Mændene, de er også alle sammen i starten og i midt-20'erne, og de blev altså anholdt ved en større aktion, hvor politiet undersøgte 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Flybasen, den er blevet brugt af USA til at flyver afsted og så udfører angreb på Iran. Og USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i lang tid, men det har de lokale svært ved at tro på. Det fortæller vores Storbritannien-reporter Frederik Barsø.
2: Jeg tror, det som føler meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
1: Selvom det er kommet frem, at de er britiske statsborgere, så peger pilen altså også mod Iran, ifølge flere af de britiske medier. Det fortæller Frederik Barsø også om her.
2: Det er en base, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
1: Så er der stadig vuggestuer og børnehaver, hvor der er for få pædagoger til børnene. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 8 ud af 98 kommuner lever ikke op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
3: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: For 4 år siden, der fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige. Det fortæller Mette Gullager, som er leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
4: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordring, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
1: Og så til Norge, hvor 550 psykologer er gået sammen i en opfordring til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for at bruge mobiltelefoner. Initiativet det kommer fra en psykolog, der startede en underskriftsindsamling efter offentliggørelsen af PISA-undersøgelserne. PISA-undersøgelserne de bliver lavet i hele Europa, og ligesom i Danmark, så viste resultaterne også, at de 15-åriges faglige niveau i skolen går tilbage i Norge. Mellem 15 og 20 grader i dag. Mest skyet er det i Jylland, hvor den også står på lidt regn, men ellers så holder det tørt i de østlige egne.
0: Simon, vil du ikke nok komme tilbage igen om en time?
1: Det lover jeg.
0: Ah, var det fedt.
5: Balalaika med Jens Mente Nesby
6: og Mathilde Mus.
0: Til en storslået mandag. Kæft, jeg håber, den har været god.
7: Jeg håber med din mandag derude har været god. Og hvis ikke den har været vildt god endnu, så lover jeg, at vi kan gøre den endnu bedre, hvis ikke bare sådan minimumsnormeringsgod.
0: Men du må ikke tøve sådan.
7: Nej, undskyld, men jeg kan jo ikke love noget. Jeg kan bare fortælle dig, at du går ud af din dag, hvis du har hørt Balalaika, som et mere oplyst menneske.
0: Og helt støbt.
7: Sådan.
0: Og velkommen indenfor.

0: Marianne fra Fontaine's DC fik du her. Jens Malte, må jeg ikke prøve? Må jeg prøve at knytte nogle ord til det, der skal ske lige om lidt?
1: Det må du meget gerne.
0: Fordi som jeg forstår det, så skal vi både på en måde til Singapore,
1: ja.
0: Men vi skal også helt hjem til dig.
1: Vi skal til Singapore, vi skal en tur forbi Godmorgen Danmark, og så skal vi faktisk helt hjem til mig og på mit natbord.
0: Hvis man bliver køresyg, så skal man sætte det der armbånd på nu, fordi it's a rodeo. Jeg glæder mig, at jeg smelter først. The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: Hvor mange penge, Mathilde, skulle du have for at læse hele Ringenes Herre-trilogien? Altså, tre bøger.
1: Jeg tror, jeg bare skulle kompensere sig løn for de dage, hvor jeg ikke kunne komme på arbejde, fordi jeg skulle læse. Det er...
0: Sit beløb.
1: 500 kroner.
0: Ved du hvad? Det er et godt scenarie. Hvis du er fra Singapore, så er det helt klart ikke utænkeligt, at du vil kunne få 500 kroner for at læse tre bøger. Fordi i Singapore, der er staten begyndt at betale borgerne for at læse bøger.
1: Hvorfor?
0: Det er de, fordi at de vil gerne have, at borgerne ligesom fordyber sig en lille smule mere, og så kommer lidt væk fra skærmen og ind i bøgernes verden. Derfor har de lavet en app, som kan registrere læsetid osv., og så kan man få point, og så derved kan man få nogle penge til sidst.
1: Sindssygt.
0: Og altså, det er ikke helt vildt meget, men det er nok til, at det skal være motiverende at læse. Og den nyhed, altså den nyhed med Singapore, den fik i morges Godmorgen Danmark på TV2 til at invitere journalisten og samfundsdebattøren Anne-Sophie Hermansen ind i studiet. Anne-Sophie Hermansen, hun er en lidt skør kartoffel. Og jeg har taget en masse lydklip fra Godmorgen Danmark med, fordi jeg simpelthen var så fascineret, da jeg hørte det. Nu kan du høre første klip her, hvor hun forklarer, hvorfor hun er så skør en kartoffel.
2: For ja, jeg har jo lønnet min søn for at læse bøger, fra han var omkring 17, og så frem til i dag, hvor han er 22. Og jeg vil bare sige, det virker.
0: Anne-Sophie, hun giver simpelthen sin søn penge for at læse bøger, hvilket jeg overhovedet ikke kan se noget dårligt ved.
1: Nej, måske man lige skal have det med, at han er voksen.
0: Han er 22.
1: Han er 22.
0: Yes, men altså, hey, what's up? Jeg synes, det er great. Jeg synes, det er tydeligt til gengæld også, at Anne-Sophie Hermansen, hun har nogle favoritbøger, som hun gerne vil have sin søn til at læse.
1: Okay.
2: Han begynder at læse Klaus Rifbjergs Den Kroniske Uskyld.
3: Ja. Og hvor han fra Klaus Rifbjerg?
2: 350 kroner. Den er ikke så lang igen, men der var klassikerbonus.
0: Der var klassikerbonus.
1: Nej, klassikerbonusen.
0: Ja, det er sådan, hun kører, ikke? Hun er en kontantforhandler.
1: Og pixiebøger, de er ingenting værd.
0: Nej, men det er ikke, fordi hun har en modstand mod... Altså, det er ikke, fordi det er sådan, at kun klassikere, han skal læse.
1: Nej, klar.
0: Hun er en kontantforhandler, og det er jo som sagt ikke alle bøger, der er lige mange penge værd. Vi kan lige høre, hvad han ellers gerne vil læse.
2: Og så vil han gerne læse Prince Harrys Reserven. Ingen respekt for det herfra, vil jeg sige. Den fik han så kun 200 for, selvom den var lang.
1: Det er den engelske prins' selvbiografi, som var lidt saftig.
0: Ja, men så fik han kun 200 for den, for at læse den.
1: Ingen respekt.
0: Ingen respekt herfra. så der er klart forskel. Altså Klaus Rifbjerg, 350 kroner. Ja. Selvbiografier, 200 kroner.
1: Okay.
0: Jeg må sige, det fik jo mine øjne til at spære ordentligt meget op, da jeg så det her. Fordi jeg har svært ved at finde motivationen helt personligt.
1: Du vil rigtig gerne være en, der læser.
0: Det må
1: mere
0: man sige.
1: Mere end du vil være en, der læser.
0: Ja, men det er svært. Ja. Det er en svær forskel, for jeg vil gerne være en, der læser, men jeg vil ikke være...
1: Den, der læser.
0: Jeg vil ikke være den, der læser. Og jeg har helt specifikt én bog i livstiden, der bare ikke vil læses.
1: Ja, den stopper helt stille.
0: Det er sindssygt irriterende.
1: Hvor er det på?
0: Altså, det skulle efter sigende være en magisk læseoplevelse.
1: Hvad er det
0: for en
1: bog? Hvad hedder den?
0: Den hedder Lazar.
1: Lazar?
0: Det er en ungarsbog, et fyr. En ungarsk fyr, der har skrevet en ungarsbog. Den er simpelthen så god. Den får 6 ud af 6 stjerner i politikken. Den skulle fortælle hele Europas historie gennem en ungarsk familie. Og jeg vil sige, at jeg købte den. Jo, mest på grund af forsiden.
1: Ja.
0: Den vil bare ikke læses.
1: Det lyder fandme skedeligt.
0: Og nu har jeg jo ikke Anne-Sophie Hermansen som mor.
1: Nej.
0: Men jeg har en anden mor.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, at jeg er meget motiveret af det, Hermansen, hun fortæller om i Godmorgen Danmark.
1: Skal vi ringe til Malene nu?
0: Jeg synes, vi skal ringe til min mor og høre, hvad hun vil give mig for at læse den bog, jeg ikke får læst.
1: Klart.
0: Hæmpe bog.
1: Som hun også har givet dig i gave, ikke?
0: Jo, så hun har først taget initiativ, men så hun gør det færdigt jo.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: Det man hører.

0: Louis Henderson fik du her. Han er en af P3's næste, og den her, den hedder Før du siger farvel.
1: Journalisten og debattøren Anne-Sophie Hermansen betaler sin søn penge for at læse bøger.
0: Voksne søn.
1: Han er 22. Jo tungere en bog han læser, jo højere løn får han. Han har givet ham 350 kroner blandt andet for at læse Klaus Rifbjerg. Så har han også læst en selvbiografi. Den røg på 200 kroner.
0: Ja, det er ikke så meget værd.
1: Ja, fandme. Jeg er gået fuldstændig død i bogen, der hedder Lazar, af en, der hedder Nilo Biedemann. Den er 300 sider, og den er indtil videre dræbende kedelig. Jeg har ikke rørt den i 2 måneder.
0: Nej.
1: Så derfor vil jeg rigtig gerne prøve den her Anne-Sophie Hermansen-metode.
0: Taktikken, ja.
1: Ja, så hej mor.
2: Hej Malte.
1: Hej mor.
0: Malte.
1: Mor, hvad hedder det nu? Den der bog, Lazar, kan du huske den med hesten på forsiden?
2: Ja, den kan jeg godt huske.
1: Jeg tænker på, hvis nu jeg læser den, hvor mange penge vil du så give mig?
2: Så vil jeg ikke rigtig give dig nogen penge for det, Malte. Fordi du har selv valgt at prøve at lide dig igennem.
0: Har han selv ønsket sig den?
2: Han var i hvert fald meget stålsat på at bytte en anden bog til den der bog i Bog ID. Og det skulle være den, og jeg tror, det var lidt med... var det kompliceret.
1: Ja. Men mor, du
0: stop lige lidt. Hvad for en bog har du givet ham?
2: Var det en biografi om en håndboldspiller?
1: Nej, det var den nakkerede der. Ham
2: Jørgen. Ja, det er rigtigt.
0: Så du har selv byttet en bog til en kedeligere bog?
1: Det er jo ligegyldigt. Anne-Sophie Hermansen-metoden har jo ikke noget at gøre med, hvem der har anskaffet bogen.
0: Nej,
1: jeg kan jo fortælle dig, mor. Anne-Sophie, hun går meget op i... det skal være en klog bog. Den her bog har... Altså, Lazar, du ved, den jeg gerne vil have penge for at læse af dig. Den har fået 6 ud af 6 hjerter i Politikken.
2: Ja. Synes du, den er klog?
1: Ja, 100... prøv at høre. Mediet POV International siger i deres anmeldelse, at bogen er en mesterlig historisk slægtsfortælling, mor.
2: For nogen.
1: Ej, men mor, New York Times har kaldt den en dragende gotisk fabel, rig på sanselige beskrivelser, historiske detaljer og surrealistiske drager.
0: Sådan, hvad er det gotisk fabel, Malene? Det kan du da godt give en skilling for.
1: Mor, helt seriøst, hvor mange penge...
2: Helt seriøst, Malene.
1: Jamen, helt ærligt, hvis du lige kom med et realistisk tal, hvor mange penge ville du så mobile-pay, hvis jeg havde læst den, for eksempel om en uge?
2: Jamen, jeg vil ikke mobile-pay dig noget som helst for den, Malte, for du kan jo ikke lide den særlig godt.
0: Findes der en bog i verden, du vil give ham en skilling for at læse? Så, altså, fordi du synes, det er så vigtig en bog.
1: Kom nu, mor.
2: Ja, det kunne jeg måske godt finde over på min reol. En bog.
0: Hvad kunne det være?
1: Hvad, mor?
2: Ja, hvad kunne det være? Du skal lige kigge rundt på min reol her.
0: Ja, du står nemlig foran bogreolen, faktisk.
1: Ja.
2: Malte, verdens vigtigste bog.
0: Er det en bog, der hedder
2: Christian Let?
1: En bog.
2: Den hedder verdens vigtigste bog, Christian Let. Hvis du læser den...
1: Hvad får jeg så?
2: Så får du...
1: 500 kroner.
2: Nej, det gør du simpelthen ikke, Malte. For at blive rigtig godt underholdt og klog. Nej, så får du en tur på café med mor.
0: Yeah! Jens Malte!
1: Okay. Det er i orden. Det har vel også... Jo, det er fint. Jeg vil gerne på café med dig, mor.
0: Selvfølgelig vil du det. Det lyder pissehyggeligt.
1: Må jeg vælge
2: caféen?
1: Det
2: lyder pissehyggeligt. Hvad siger du?
1: Må jeg vælge caféen?
2: Ja, det må du.
1: Okay.
0: Fantastisk.
1: Og det er jo lykkeligt, det her. Tusind tak, fordi du vil være med, mor.
2: Ja, velbekomme, Malte og Mathilde. Ja, det er godt.
1: Og tak til Anne-Sophie Hermansen.
0: Ah, det synes jeg bliver hyggeligt for dig, Anne-Sophie.

Virdine, Man I Need. Virkelig dejlig. Efterårsvibe. Stille og roligt. Hyggeligt. Men nu vil jeg gerne have, at vi lige vender på en tallerken. Fuldstændig. Fordi vi skal høre en kæmpe fucking slasker. Du skal rulle vinduet ned. Du skal sætte albuen op i det. Måske du lige skal tage solbriller på os. Ved du hvad? Hvis de stadig ligger fremme i bilen, så tag dem lige på nu. For vi skal høre Patrice Ungåelig. Westmo her på.

0: Det er fuldstændig vanvittigt benhårdt, det her. Jeg elsker det. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet midt i Balalaika. Velkommen indenfor. Vi får en masse sms'er lige nu, der skriver, jeg har 2 timers køretur fra Esbjerg til Aarhus. Det nu glæder mig til at høre, hvad I har i Balalaika i dag. Ved du hvad? You're safe.
1: You're safe right here.
0: Vi har rigtig mange gode ting. Der er også en, der skriver, Jens Malte, har du helt alvorligt lige pladet din mor om at få, for at læse en bog? Om at få penge for at læse en bog på landsdækkende radio? Wow.
1: Ja, men det har jeg.
0: Det har du.
1: Og det virkede ikke.
0: Nej, det gjorde det ikke.
1: Jeg havde faktisk regnet med, at det ville lykkes.
0: Ja, klar.
1: Men som 31-årig må jeg måske også bare sande, at jeg, hvis ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her, men til hvad...
0: Din tid for lommepenge er slut.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg kan få mere ud af de 2 gamle.
0: Men hvad? Du må arbejde. Du må lave noget radio og få løn.
1: Oh ja, sådan der.
0: Ja, og så læse frivilligt.
1: Ja.

0: Shen Mao fik du her fra Kundo. Danmark har verdens tredje bedste unge tjener i verden. Det er ret sindssygt. Fordi du, Linnea Lind, Lena, du høstede en bronzemedalje i weekenden til World Skills i Shanghai. Verdensmesterskabet yes. for faglærte. Huha, mange lange titler.
1: Mm.
2: Ja, mange lange titler.
0: Linnea, vi, og tillykke i øvrigt. Kæmpe tillykke.
2: Mange tak.
0: Vi snakkede om den her historie i morges, og der var Jens Malte lynhurtigt til lige at vende lidt indad.
1: Mm.
0: Kom i tanke om... Ja. Der tænkte du lige, jeg har da egentlig også været tjener.
1: Ja, jeg føler mig, at vi har et bånd, Linnea, du og jeg.
2: Hvor fedt.
0: Og Jens Malte bare sådan, kan
2: vi... det har vi da allerede, det er fedt.
0: Ja. Ja, kan vi eventuelt ringe til Linnea, fordi jeg vil gerne lige spare lidt med hende sådan fagligt.
1: Jeg tager over herfra.
0: Ja, så det er det, ja. Der sker nu.
1: Linnea, tak fordi du kunne være med her fra Shanghai Lufthavn. Det er fordi, at nu er du så den bedste, eller tredje bedste tjener i hele verden. Så givetvis den bedste i hele Danmark.
0: Mm.
2: Det er ret fedt faktisk, når man siger det på den måde.
1: Ja, og derfor har jeg har vendt og drejet nogle scenarier i mit hoved, som har jeg har været tjener engang for 8 år siden. Og der er sket nogle ting, som jeg aldrig helt har kunne finde ud af, hvordan jeg skulle have håndteret anderledes som tjener.
2: Men så er det godt, du har mig nu, så kan jeg fortælle dig det.
1: Ja, okay. Jeg arbejder på den her restaurant inde i hjertet af København, Linnea. Og jeg vil sige, sammenlagt, der havde jeg kun 7 vagter.
2: Okay.
1: Fordi så sagde jeg op, eller vi blev enige om, det nok var her, det sluttede. men der er det her scenarie, hvor at, jeg går ned til en kunde, en spisende gæst.
0: Hedder det en kunde?
1: Jeg ved ikke, hvad hedder det?
2: Det hedder en gæst. Det
1: en gæst, undskyld. En gæst. Ja, jeg tror, problemet var for mig, kunder. Var det en kunde. Ja.
0: Ja.
1: en gæst går jeg ned til med det, som jeg tror er en rødbedetatar. Men i virkeligheden, så har jeg ikke kunne se forskel på en rødbedetatar og så den almindelige tatar, som jo er lavet af kød.
2: Ja, tak.
1: Så jeg afleverer en rødbedetatar, som er en rigtig tatar.
0: Til en vegetatar.
1: Til en vegetatar.
2: Til en vegetatar. Det var mange tatarer.
1: Ja. Så går jeg igen.
2: Det er jo ikke.
1: Og det er først efterfølgende, det går op for mig, at den her vegetatar har fået en forkert tatar.
0: Hvad havde du gjort her, Linnea?
2: Ikke gå ned med den forkerte tatar, tror jeg.
0: Men,
1: okay. Men, så giv mig nu en chance.
0: Men hvis nu det var sket, fordi at du var helt vildt træt, hvad havde du så gjort for at redde det?
2: Så skal man lige ned og hente den tatar og fjerne den fra bordet, og lige sørge for, at de får den rigtige, og så må det være mange gange undskyld og en kop kaffe på huset, tror jeg.
0: Klart. Jens Malte, det synes jeg faktisk er en god løsning.
1: Du, okay, det forhælder mig slet
0: Jens Malte, jeg ved, du har et til scenarie, som er endnu mere sindssygt.
1: Her, der giver, min løsning var at gemme ud af opvasken. Nå, hvad hedder det?
2: Nå, men så kan man jo ikke bare.
1: Nej, men sådan er livet, Linnea. Jeg blev så heller ikke... der er ikke noget udtale mig til Shanghai. Nå, så går jeg ned. En anden kunde, skorstræk gæst, skal have noget mad. Det er 3, 4, 6, 8. Der blev simpelthen mange burgers på den her restaurant. Og i forsøget på at komme gelinde ud af en situation, så får jeg tabt en overburgerbolle ned i hætten, tror jeg, på en gæst. En anden gæst. Så der sidder den her gæst med en burgerbolle ned i hætten.
2: Lækkert.
1: Hvad skulle jeg have gjort her?
0: Hvad vil du gøre?
2: Jeg kan jo lave samme svar, end være med at tage burgerbollen.
1: Hallo! Ej, hvad skulle jeg gøre?
2: Den er sgu ikke helt så heldig. Der skal man have fjernet den der burgerbolle der, tror jeg.
1: Hvorfor skal man fjerne det hele? Altså, hvad nu, så vedkommende ikke opdager det, før han kommer hjem?
0: Både det med tataren og burgerbollen i hætten.
2: Jeg synes måske ikke, det er så fedt at sidde med en burgerbolle i hætten-agtigt, tror jeg. Hvis jeg var gæst, havde jeg haft det lidt nederen over det.
1: Hvor mange gratis kopper kaffe, tror du, den her skulle have til for at redde?
2: Jeg tror faktisk, at den med tataren er værre end den med burgerbollen.
1: Nå, okay. Nå, perfekt. Jeg kan sige, at jeg gik op til nogle af mine vennetjenere, og så fik jeg dem ligesom med ned til crime scene. Og så fik jeg ligesom nogen til at lave sådan et, hey, hvordan går det hernede? Mens at vi fiskede burgerbollen op, og så løb vi væk. Der var faktisk ingen, der opdagede det der. Så på den måde klarede jeg den jo.
0: Linnea?
2: Ja, det må man sige. Altså, det synes jeg var godt løst.
1: Ja, tak.
0: Linnea, du er verdens tredje bedste unge tjener, og du har lige vundet en kæmpe medalje. Og på en eller anden måde, så fik vi det til at handle om Jens Malte i 4 minutter. Linnea,
2: jeg synes, det er sygt fedt.
0: Vi har ikke mere tid nu. Tusind tak, fordi du ville være med. Og stort tillykke.
2: Mange tak.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
8: Godmorgen,
9: Petre.
8: Okay, nu skal du løbe godt efter, fordi i morgen i Godmorgen Petre bliver det ekstra fedt. Vi får besøg af Uro, fordi han er hovedpersonen i den nyeste sæson af Hvem er podcasten, og ud over det, der skal han spille musik for os. Han spiller et af hans nye numre, og så laver han en coverudgave af Ukendt Kunstners Langt Væk. Det er kl. 8.30 i Godmorgen Petre.
9: Godmorgen Petre. Med Liva og Lasse.
10: Din verden på 3 timer.
9: Og nyheder hver helvede.
10: Petre.
9: Det man hører, er man selv.

0: Af pakke fik du her på Flue i et spind. Jeg skal som bekendt trykke et barn ud lige om lidt. Men det er faktisk ikke så lige om lidt. Der er 3 måneder til.
1: Ja, men det ligner... Nogen vil mene, at det ligner det lige om lidt. Jeg siger ikke, at det ligner det. Det er der bare flere, der har sagt til dig.
0: Du ved godt, hvad det er, vi skal snakke om nu.
1: Ja, ja.
0: Jeg forstår ikke, hvorfor du går ind i det sådan her.
1: Nej, undskyld. Det var en fejl. Undskyld.
0: Folk er begyndt at tale om min krop.
1: Ja, undskyld. Jeg gør det, jo.
0: Som om jeg ikke selv har opdaget, at den er lidt anderledes.
1: Den er blevet tystor.
0: Jeg kan for eksempel fortælle, at jeg lige nu har blæer på mine bryster. This is the first.
1: Det kan jeg ikke se.
0: Også for mig. Nej, det kan du ikke. Men ved du hvad? Jeg kan mærke det. Og det føles irriterende. Det føles underligt.
1: Kratter det?
0: Ja, det kratter. Ja. Og jeg har ikke fundet ud af, hvordan de sidder fast endnu. Men det er fordi, at der kommer noget, der hedder kolostrum ud af mine bryster nu. Jeg smalte, kig mig i øjnene.
1: Jeg vil ikke snakke mere om dine bryster.
0: Det er gult.
1: Ja.
0: Kom ud af mine bryster. Og det synes jeg er fucking ulækkert. Så det er helt lige så ulækkert, som du gør. Forskellen på dig og mig er bare, det er mig, det sker for.
1: Ja, undskyld, men det er jo ikke, jeg har jo ikke gjort for
0: nej,
1: det.
0: Nej, undskyld, det kan jeg bare heller ikke.
1: Nej, men du kan jo ikke rette sådan vrede hen mod
0: mig. Er der sidst nogen, der har kommenteret på din krop, Jens Pelle?
1: Det er du den seneste, der har gjort, da du sagde til mig, at jeg havde tabt mig. Hvor ingen har spurgt.
0: Nå ja, det var virkelig sødt egentlig.
1: Det er da stadig lige så grænseoverskridende at få at vide, at man så har set tyk ud. Fordi du så har lagt mærke til, at man er blevet tynd. Det er måske bare dine idealer. Nå, men undskyld, lyver jeg?
0: Nej, prøv at høre, det vi skal snakke om, det er, at folk kan begynde at sådan sige ting om min krop.
1: Ja.
0: Som er gravid, meget gravid. Og jeg er lidt stor, fordi at jeg er ret lav. Så det ser lidt voldsomt ud. Og det
1: du er lige så stor i bredden som i højden. Er du ikke det? Bliver du sur på mig nu?
0: Nej, det er bare svært det her, når du gør alt det, som vi skal... Det er fordi, jeg har taget nogle sætninger med,
1: undskyld.
0: Som jeg har hørt den sidste uge, og så vil jeg have dig til at fortælle mig, om jeg er nærtagende,
1: ja.
0: Eller om det er noget, der er fucked up at sige. Men du har selv lige sagt 10 ting, der godt kunne være på den her liste.
1: Undskyld. Det er ikke med vilje.
0: Nej, jamen prøv, vi kan starte med en fra i går.
1: Ja.
0: Og der er en, der siger, at det må der være tvillinger. Er du sikker på, at der ikke er 2 derinde?
1: Nej, det er fucked up sagt.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Så står jeg ikke.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej. Så var der en, jeg mødte, som jeg kan se lang tid, som sagde, stort tillykke, det er lige om lidt, hva'? Men der var 4 måneder på det tidspunkt.
1: Ja, altså indtil du skulle føde.
0: Ja.
1: Det er nærtagende.
0: Okay.
1: Det er fair nok.
0: Hvad med den her? Den er
1: det er svært at se forskel på en stor mave og så bare en stor mave.
0: Okay.
1: Står du med sådan en rigtig stor mave, som er sådan på, og så bare en stor mave? Det er sådan, for os, der ikke sådan ser gravide maver hele tiden, det gør jeg faktisk, men du ved sådan, altså, der er gravide maver derinde. Men det er sådan, så ved jeg jo ikke lige helt størrelsesforholdene.
0: Nej, mellem fødsel og...
1: Ja.
0: Okay, klar. Det er fandme. Du ligner godt nok en, der kunne poppe. Anytime.
1: Det må man ikke sige. Det er fucked.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Også fordi anytime.
1: Jamen, det er fucked.
0: Men der var en kunstpause.
1: Ja.
0: Det synes jeg var lidt voldsomt.
1: Det er ikke dig.
0: Så er der den her, hvor at der bare er nogen, der sådan kigger på mig og siger, du er gravid.
1: Ja.
0: Du er godt nok gravid, hva'?
1: Ja. Ja, det er dig, der er nærtagende. Så må du også nødt til at få... Altså, er det alt sammen mænd, det her? Det er ikke sådan mænd?
0: Nej, det er alt sammen mænd.
1: Nå, træls. Så er det svært jo.
0: Kvinder, de er sådan, ej, hvor ser du smuk ud. Du skinner.
1: Du skinner.
0: Mm, de siger sådan noget.
1: Er der ikke nogen mænd, der har sagt det
0: til? Nej, kvinder siger sådan noget der, og mænd siger sådan noget. Åh, du er fed.
1: Så må jeg sige undskyld på vegne af alle mænd til dig.
0: Det er ikke noget. Nej, men prøv at jeg tror... Nej, det,
1: kom nu lige
0: det, nej, det, nej, jeg er færdig. Og jeg tror bare, måske det er sådan her, det skal være for nu af.
1: Er der noget, vi skal sende ud i verden? Fordi jeg er jo på dit hold, og jeg synes jo, du ser smuk ud, og du skinner.
0: Jeg tror... Ved du hvad,
1: jeg tror... Lige sige noget. Prøv lige, kold musikken. Du er et livsstykke at se på. Du ligner en. Du ligner en rose. Du ligner et lille stykke.
0: Og hvis man nu til at grine, og jeg tvivler, hvad man skal sige til, så kan man bare sige det, Jens Malte lige sagde der. Det virker rigtig godt.

0: kærestersangen fra Blaue Blume.
1: Du bliver en fantastisk mor, Mathilde.
0: Er det en, der har skrevet det?
1: Nej, det er... Jeg har lige googlet gode ting at sige til en, der er gravid. Og der er en af de bedste ting, man kan sige, det er, at du bliver en fantastisk mor.
0: Den synes jeg er lidt kedelig, måske.
1: Sig til, hvis jeg skal hjælpe med indkøb, madlavning og helt tredje.
0: Ja, det, den kan jeg bedre lide.
1: Du ser strålende ud.
0: Jeg kan godt lide dem, der er sådan lidt praktiske og logistiske.
1: Undgå at kommentere på hendes størrelse. For eksempel, hold da op, hvor er du stor. Eller, er du sikker på, at der kun er en?
0: Det var den, jeg fik. Ja. Det var den, jeg fik.
1: Undgå ubehagelige følelsesmyter eller skrækhistorie.
0: Det er der også rigtig mange, der gør.
1: Eksempel,
0: så siger man sådan, jeg har sovet dårlig nat, ja. Så er de sådan, vent til du får. Hold da kæft.
1: Eller sådan, du ved, jeg sprækkede helt op.
0: Ja, lad mig leve.
1: Må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Cutley, du ligner en rose.
0: Stop.
1: Men det gør du.
0: Ej, det er ulækkert, jeg smelter.
1: Du har så sund hud.
0: Nej, vi skal høre ind i kanu. Luk mig ind, og så er der betalt hud lige om lidt. Vi skal have en pause på det her.

0: Annika, luk mig ind. Skal vi ikke sætte nogle nyheder på, Simon?
1: Jo, lad os da gøre det.
0: Ja, fedt. Fordi klokken den er blevet 17. Det betyder, at vi skal opdatere os. Der er en omgang P3-nyheder klar til dig lige her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og det britiske politi er stadigvæk i gang med deres undersøgelser ved flybasen Royal Air Force Fairford, der ligger vest for London. 5 mænd, de blev i går morges anholdt tæt på basen og er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. De er alle sammen britiske statsborgere og mellem 23 og 25 år, og de kommer fra forskellige

0: I dele af London. Det britiske politi undersøgte 3 hvide varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Og man mærker også tydeligt, hvordan politiet stadigvæk er massivt til stede i Fairford. Det fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
1: Lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op, og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
0: Flybasen den bruges af det amerikanske forsvar, blandt andet som en del af USA's krig mod Iran. Og derfor er der også flere, der har spekuleret i, om iranerne kan være indblandet i det her. Det fortæller Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
0: Irans ambassade i London afviser, at man skulle være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Og den britiske premierminister Andy Burnham, han er her til eftermiddag indkaldt til et krisemøde om situationen. Og så er der bøvl i togtrafikken her til eftermiddag. En køreledning, der er faldet ned tæt på Sorø station, betyder nu, at der altså kører færre tog mellem Ringsted og Slagelse på Sjælland, men også mellem landsdelene. Det her, det gælder ifølge DSB frem til kl. 20 i aften, og Banedanmark skulle arbejde på at få rettet fejlen her. Indtil videre så er der indsat 50 togbusser på strækningen mellem Ringsted, Sorø og Slagelse, og tog mellem København og Esbjerg, de kører stadigvæk, men der skal de rejsende altså forvente længere tid på strækningen, hvor der altså kun kan køres i et spor, som det ser ud lige nu. Fra nytår, der skal håndværkere kunne være sikre på, at de arbejder et sted, hvor de ikke bliver syge af asbest, som er et kræftfremkaldende stof, der findes i en del gamle byggematerialer. Lige nu, der er der nogle nye regler i høring, der betyder, at håndværkerne, de skal kunne se asbestprøver fra det byggeri, de arbejder på, ved for eksempel at kunne scanne en QR-kode. Johnny Albertsen, han er murer fra Aalborg, han synes, det her, det lyder som en rigtig god idé.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
0: Stramningerne, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en falsk prøve betød, at Johnny Albertsen, som vi hørte her, og 200 andre håndværkere, de kan have været udsat for det her kræftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler, de sikrer, at håndværkerne, de får prøvesvarene direkte fra dem, som laver analyserne. Og beskæftigelsesminister Ane Halsbo siger, at det er grotesk, at der er eksempler på folk, som simpelthen vejer profit over de ansattes helbred.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
0: I Jylland der er det mest skyde med lidt regn, men ellers så skulle det også holde tørt. Og i de østlige og sydlige dele af landet, der er der lidt sol mellem 15 og 20 grader.
5: Tak for det, Simon.
0: Velkommen
6: til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
7: Velkommen indenfor. Hej Mathilde Mus.
5: Nej, jeg glemte at tænde min mikrofon.
7: Det er helt okay.
5: Ja, tak.
7: Vi skal lave Balalaika en time mere. Vi glæder os sindssygt meget. Tusind tak, fordi du er lige her på B3 sammen med os. Det bliver en helt blæsende time.

0: Malte, hvis du kan høre grundigt efter og tage det ind, jeg siger til dig de næste tre minutter, så har jeg en Zalando-rabatkode til dig.
1: Er det rigtigt?
0: Mm-hmm.
1: Det er sjovt, tak.
0: Tak. Det er fordi, vi to, os alle sammen, vi går en sæson i møde lige nu.
1: Ja.
0: Som er fyldt med tilbud.
1: Ja.
0: Det er efteråret, det betyder Black Friday, der er Cyber Monday, der er juleudsalg. Altså, det går helt amok.
1: Og prøv at, jeg har allerede en hel liste med ting, jeg skal have fat i.
0: Ja, altså det der er, tilbud, det kan godt være lidt svært for dig. Og jeg synes, du lige kan prøve at fortælle alle, hvordan det er, at du får det, når der er et tilbud.
1: Åh, jeg får lyst til at købe ting.
0: Ja.
1: Og det gør jeg virkelig. Altså, det er flybilletter, det er sofabord, det er sko, det er lige pludselig har jeg behov for hvide t-shirts. Jeg kan virkelig... Et behov for mig kan opstå på et splitsekund.
0: Og du handler også tit på det?
1: Ja.
0: Prøv at fortælle om det, du gjorde der på toilettet den anden nat.
1: Hvad fanden var det nu?
0: Du skulle lige ud på toilettet meget sent om aftenen.
1: Jeg var ude på toilettet lige inden jeg skulle sove.
0: Ja.
1: Og så åbner jeg min telefon ud på toilettet. Så kan jeg bedst tisse. Og så... Ej. Så ser jeg, at der er nogle hvide t-shirts på tilbud.
0: Ja.
1: Og det er mega. Dem køber jeg.
0: Meget sent om aftenen, ikke?
1: Jo, jeg har nærmest glemt det, da jeg vågner.
0: Ja, klar. Okay.
1: Altså, fordi det var... Men adrenalinen kom.
0: Du har efterspurgt lidt hjælp.
1: Hvordan fanden skal jeg regulere mig selv?
0: Ja, du vil gerne forbrugsregulere lidt, fordi det er fuldstændig voldsomt. Og Jens Malte, jeg har fundet tre tips til dig.
1: Ja.
0: Ind i mig selv.
1: Ja.
0: Fordi jeg er ret god til ikke at forbruge så meget.
1: Okay.
0: Som du gør. Og jeg vil gerne starte med at lære dig noget, jeg har lært af min far.
1: Mm-hmm.
0: Som er hver gang... Altså, sidder du og kigger på tilbud
1: lige nu? Jeg sidder og kigger på sko, hvis du snakker. Undskyld, jeg kigger op.
0: Fuck. Det, du skal gøre, det er, at du skal... Du skal simpelthen stoppe op, hver gang du ser et tilbud eller en ting. Og så skal du spørge dig selv, is this nice to have?
1: Og så need to have.
0: Og så need to have.
1: Ja.
0: Kender du den?
1: Ja, jeg kender den godt.
0: Har du prøvet det?
1: Nej, jeg har ikke prøvet. Altså, det er fordi, jeg kommer til at have det need to have med alting.
0: Nå, så det filter kan slet ikke.
1: Jeg prøver det, og det virker.
0: Okay.
1: Og jeg er med at købe det.
0: Så har jeg en anden idé. Det er den, jeg selv bruger den her.
1: En gammel traver, den anden der.
0: Ønskeliste. Simpelthen lav et visuelt sted, hvor du sætter tingene ind. Så kan du kigge på dem og blive glad og få næsten den samme dopamin, som hvis du ejede tingene. Fordi så kan du se tingene op af hinanden og være sådan, så er man lidt den type, man drømmer om at være.
1: Mm.
0: Det er derfor, man køber ting.
1: Mm.
0: Så er der den rigtige kogebog lige ved siden af de der sko og sådan.
1: Ja.
0: Så kan du sådan kigge på det og få sådan...
1: Det synes jeg er et meget godt råd.
0: Få det lidt rart indeni.
1: Så kan man også samle til bunker og købe det samtidigt.
0: Nej. Nej. Bare kig på det.
1: Det er Black Friday lige om lidt, så det er faktisk godt lige at samle et sted, hvor man kan have det hele.
0: Lige inden, nej. Jeg har en sidste tilladelse, Malte, og det har jeg selv fundet på i dag. Jeg har tænkt virkelig længe over det. Jeg synes, det er rigtig fucking smart.
1: Ja.
0: Det, du skal gøre, det er, at du skal lave det, jeg har valgt at kalde en forbrugsopsparing, som er låst i 3 måneder ad gangen.
1: Mm.
0: Og hver gang du ikke springer på et tilbud, så sætter du det sparede beløb ind på den her forbrugsopsparing.
1: Ja.
0: Og så en gang i kvartalet, der bliver den her konto låst op, altså en gang hver 3. måned.
1: Mm.
0: Og så må du vælge én ting med omtanke.
1: Hvad må det koste?
0: Ja, det der er på din forbrugsopsparing.
1: Hvad cirka, tror du?
0: Det er de penge, du selv har sat ind ved ikke at købe ting.
1: Jeg tænker på, hvad jeg kunne have fået.
0: Jamen, det skal du lade være med at købe ting for ligesom at få penge derind, forstår du? Lad os sige, sko, du kigger på lige nu.
1: Vinterstøvler.
0: Ja, og de er sat ned fra 700 kroner til 500 kroner.
1: Ej, vi skal lidt højere op i penge. Altså, det er
0: billigt. Og så siger du, dem køber jeg ikke. Men det, du ville have sparet, hvis du slog til, det var 200 kroner, ikke?
1: Nå, det kom besparelsen, jeg sætter
0: Så sætter du 200 kroner ind på din opsparing, ellers ville du blive ruineret.
1: Så hjælper det jo ikke.
0: Jo, for til sidst, så må du jo få en stor, god ting. For alle de ting, alle de gange, du stoppede.
1: Og hvad skulle den koste, spørger jeg dig om?
0: Ja, det kommer ind på, hvor meget du lader være med at købe indtil da. Det er jo selv, der styrer det.
1: Har du sådan et system?
0: Nej, jeg har lige fundet på det jo.
1: Nå.
0: Til dig.
1: Jeg synes, det virker som om, at jeg virkelig skal finde noget styrke indenfra.
0: Ja. Yeah.

0: Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: er lost, før de finder hjem fra Sabers og Mark. Nu må du meget gerne lige stoppe op en gang, og så lige tænke dig om, er der et eller andet problem, du ikke kan få løst? Har du et spørgsmål? Er der noget, du undrer dig over? Og så skal du altså hive din telefon frem.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: For vi skal til at lave ChatGPT-3. Det her, det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for ChatGPT. Fordi vi kan simpelthen komme med nogle meget, meget bedre svar. Mm. Vi har nemlig et kæmpe netværk af alle dine medlyttere, som har alle mulige forskellige kompetencer, hvilket betyder, at vi kan svare på vitterligt alle spørgsmål. Vi gør det bare med meget mere sjæl, og der er noget menneskelig kontakt. Altså, det er en service, vi udbyder til dig, der lytter med lige nu. Så jeg synes, du skal tage din telefon op i hånden, og så skal du ringe til os. 70 20 20 20, og så skal du stille os et spørgsmål. Vi valgte det i torsdags.
2: Ja.
0: Der var det Sara, der spurgte os om, hvornår hendes søn på 10 måneder måtte begynde at spise sådan med bestik.
2: Og hold kæft, hvor var der entydigt svar på det faktisk. Fordi svaret var jo bare...
0: Okay.
2: Giv den gas!
0: Ja, ja. Få mad i håret. Ja. Og der var så mange gode altså folk med til at løse det her. Der er folk, der arbejder med børn. Der var sygeplejersker, jordmøder, alt muligt. Det, der er pointen lige nu, det er, at du skal ringe til os og stille spørgsmål. 70 20 20 20. Vi vil så gerne hjælpe dig. Det kan være alt mellem himmel og jord. 70 3x20. Ring ind. Spørg ChatGPT.

Lige nu kan du ringe ind, og så kan du stille også et spørgsmål, som du normalt vil have stillet ChatGPT. Vi kalder det her indslag ChatGP3. Du skal ringe lige nu 70 20 20 20 og stille os et spørgsmål. Vi lover, vi finder et bedre svar end robotten.

0: Østen. Fri den hedder Fri og Alene. Hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til. Vi er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT3. Her kan man ringe ind, og så kan man spørge os i stedet for ChatGPT.
1: Og det er et meget, meget smart koncept, fordi dem, der ringer ind, de får svar. Og i dag, der skal vi sige hej til Char.
2: Hej.
1: Hej, Char.
0: Hej, Char. Velkommen til Balalaika.
2: Jo, tak.
1: Char, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Aalborg.
1: Fra Aalborg?
0: Aalborg.
1: Hvor gammel er du, Char?
2: Det må man ikke spørge en dame om, vel?
1: Nej. Ej, undskyld.
0: Jeg spørger om noget nyt, Jens Malte.
1: Ej, jeg skal lige høre.
2: Jeg er 39.
1: Nå.
0: Ej.
1: Ja.
0: Ingen stress.
1: Nå, du bor i Aalborg. Hvad laver du i Aalborg?
2: Jamen, der bor jeg til daglig. Lige nu har jeg lige afleveret nogle børn til karate. Nå. Og så sidder jeg jo bare lige her og venter. Og så tænker jeg, så kan jeg godt lige snakke med jer og få styr på min bil imens.
1: Nå, for okay. Søren, vi skal ud i bilen.
0: Sidder du ude i bilen og venter?
2: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Okay.
0: Hvor længe skal du vente?
1: Ja, så er det sådan noget, man sætter børnene af, og så venter man bare ud i bilen?
2: Ej, jeg plejer at gå med ind, men det var fordi, jeg skulle lige ud og hente noget andet noget, mens de var afsted. Og så passede det jo lige med, så kunne jeg lige få styr på det her. Og jeg havde lige siddet og tænkt, at jeg skulle hen og google, hvorfor det er, min bil ikke virker.
1: Ej, prøv at, okay, lad os hoppe ud i det, Charles. Du sidder ude i din bil, din børn skal rette. Det er et perfekt tidspunkt at få styr på den bil. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT3 om?
2: Jamen, jeg har en elbil, hvor der er head-up-display, og så der er det jo sådan, når man så skal ringe til nogen, så kan man se opkaldslisten der i forruden. Og det kan jeg ikke mere, og jeg ved ikke, hvorfor den er stoppet med det. Det er en BMW iX3.
0: Den er flot. Sådan en lille hurtig en.
1: Er det det?
2: Ej, det er en større familiebil, så...
0: Ja. Nå, så var det... Det er okay.
2: Det er fordi, der er en, der hedder i3.
0: Ja, det er den, jeg tænker på.
1: Det er altid fedt, når Mathilde, hun lige foregiver at kende alt til biler. Nå, den der lille petit en.
0: Den lille pisbil.
1: Ej, den er kæmpe stor.
2: Det er fordi, den lille BMW i elbil, den hedder i3.
0: Ja, okay. Præcis, Jens Mellem.
1: Nu har jeg fundet et billede af den. Det er edderspark med en lækker bil. Og jeg kan se på det her billede, jeg ser af din bil, at inden, den har et ret stor skærm.
2: Ja.
1: Og det er der, du ligesom har det forsvundet, den opkaldshistorik.
2: Nej, altså, jeg kan godt, hvis jeg finder det over på skærmen, der er imellem førersiden og passagersiden, den skærm, jeg har midt i. Mm. Men så er der jo head-up-displayet. Det er sådan et display, jeg kan se i forruden, så jeg kan se det.
1: What?
0: Okay, det kender jeg godt fra min mors BMW, faktisk. Det er rigtig fedt. Det er også det, når du har navigation på, så laver den bare en pil til dig.
1: Det har
0: jeg. I vinduet.
1: What? Det har jeg aldrig prøvet.
0: Og det er så blæret.
1: Ej, det vil jeg gerne prøve. Ej, hvor sindssygt.
0: Okay, Char, vil du ikke blive hængende, så finder vi lige noget hjælp.
2: Jo,
0: fantastisk.
1: Det er sådan en fremtidsbil.
0: Ja, det er super fremtidsagtigt.
1: Det vil jeg gerne prøve.
0: Og det skal vi da have løst, fordi det er en fed funktion. Prøv lige at høre. Hvis du ved noget om, hvordan man får opkaldshistorikken til at dukke op igen i head-up-displayet, altså det her, man kan se i ruden på en BMW iX3, så er det fandme vigtigt, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Måske er du mekaniker, måske har du selv bilen. Måske ved du bare alt om head-up displays. Du skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20, hvis du på nogen måde kan hjælpe.

til tre. Måske har hun glemt sine solbriller nede i den fordybning, som generer head-up-displayet. Det har jeg selv prøvet. Rigtig godt bud. Det er lige præcis det her, vi efterspørger lige nu. Vores lytter Char, hun har en BMW iX3, og hun kan ikke få sin opkaldshistorik til at dukke op i head-up-displayet mere. Hvis du ved, hvordan man løser det, så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Vi skal bruge al den hjælp, vi kan få til Char. Vi skal have fikset det her. Vi er ved at lave chat GPT 3. What?

0: Awake. Awake. Her på Scarlet Pleasure. Og Sharma, du lytter til Balalaika, hvor vi er ved at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor man kan spørge os om ting, som man ellers ville have spurgt ChatGPT om. Og i dag er vi ved at hjælpe dig, Shar.
1: Ja.
2: Shar, jeg må bare sige... Ej, prøv lige at fortælle om dit dilemma igen, undskyld.
1: Jamen det er, at hvis jeg skal ringe til nogen, mens jeg kører bil, så når jeg bare trykker på rattet, så kan den ikke vise mig min seneste opkald. Så er opkaldslisten bare tom. Og det er bare kommet fra den ene dag til den anden.
0: Det er en slags...
1: Så jeg kan ikke se min opkaldsliste op i head-up-displayet.
0: En slags sygdom, din BMW er blevet ramt af.
1: Ja.
0: Shabu, hør, der er nogle flittige hjælpere. Håber jeg, der har ringet ind. Du kan starte med at prøve at sige hej til Morten.
1: Hej Morten.
3: Hej Shabu. Hej. Shar, når du forbinder med Bluetooth på din telefon, så kan du ofte vælge, om du skal dele din opkaldshistorik eller ej. Og hvis du ikke trykker noget der, så deler den ikke dit opkaldshistorik.
1: Hmm. Det er bare ikke en valgmulighed, jeg har haft. Det har den bare altid gjort. Er det på telefonen eller i bilen, jeg skal gøre det?
3: Det er på telefonen.
1: Ja.
2: Er det
3: så hvis den har... Hvis du har fået en ny opdatering til bilen, så kan det være, at den har glemt den tidligere setting. Så kan det være, at du skal forbinde igen med telefonen.
0: Så måske er det noget med at slette telefonen og prøve forfra, ligesom med at sætte det op?
3: Ja. Yes.
1: Ja, okay.
0: Okay, et godt bud. Tak for det.
2: Ja, men så kan vi jo sige hej til Christoffer.
0: Hej, Christoffer.
1: Ja, hej, Christoffer.
2: Christoffer og Shar mødte hinanden og går i gang med at tale.
4: Jamen, Shar, jeg er ked af din problemstilling. Men jeg vil godt læne mig op af herren her, du snakker med. Du skal slette telefonen helt i bilen. Slette den ind ved Bluetooth, opret igen. Og så spørger den om præcis det, han også sagde med, om man vil importere kontakter. Trykker du bare ja.
2: Kan du ikke lige prøve at gøre det, Shar? Kan du ikke lige prøve at gå ind i Bluetooth og så se, I glemt den her telefon eller sådan noget?
1: Jo, så skal jeg lige have jer på højtaler her, så jeg ikke kommer til at lægge.
2: Og Christoffer, du bliver lige hængende.
0: Du bliver lige der, Christoffer.
2: Ja.
5: Nu skal vi se.
2: Det er
5: den her computer, det her, man sidder i.
2: Du
1: sidder
0: inde i en computer.
2: Du lyder som min mor.
1: Ja, men det er jo det der med
2: alderen,
1: ikke?
2: Jo. Hun synes også, livet er en computer efterhånden.
0: Hvor er du henne i indstillingerne nu?
1: Jeg er lige ved at prøve på at finde ud af, hvordan i alverden det var, at jeg...
0: Altså, vi vil meget gerne høre, om det virker, fordi vi har lige fået en sms fra en lytter, der skriver, jeg har samme bil og samme problem.
2: Det er sådan en BMW public service, det her. I morgen går vi til Renault.
1: Jeg synes, jeg havde noget lige før, hvor jeg...
2: Hvis man i forvejen er lidt presset over alle de computer, så er det da fedt at være på landstækkende radio, hvor man skal prøve at finde Bluetooth.
1: Det er så fedt. Det er altid godt med...
2: Du skal ikke tænke på os, vi har god tid, Shar.
1: Ja.
2: Ej, jeg vil sige, om 20 minutter, der er der nyheder. Det skal vi lige nå, men...
1: Ja, det tænker jeg også, vi har...
2: Jeg kan sige, det man ikke ved af Mathilde, det er, at hun er enormt presset over tid, og hun kan godt lide, at tingene går meget op, og jeg kan fortælle, at hun sidder og sveder lige nu.
0: Nej, det skal ikke stress, Shar.
2: Hvad med dig, Christoffer? Hvor ringer du fra?
4: Jamen, jeg ringer fra Køge.
2: Nå, for fanden. Hvad har du for en bil?
4: Jeg har også en BMW X3.
2: Er det rigtigt?
4: Ja.
2: Er du glad for den?
4: Ej, det er en god bil.
2: Det er en god bil. Altså, nu skal vi jo ikke tale den for meget op, den BMW. Er der noget, du kunne synes, der kunne være bedre, hvis vi lige skal give den en fair anmeldelse?
4: Ja, fordi jeg synes godt, sæderne kan være lidt hårde.
2: Sæderne kan være lidt hårde?
0: Ja, det er modtaget.
2: Det er det, vi kalder et idræts problem.
0: Må jeg lige foreslå noget?
2: Ja.
0: Hvad med, at vi lige giver Shar 6 minutter?
2: Jo.
0: Til det her, og så tjekker vi ind, inden vi laver det næste, vi skal lave.
2: 100%.
0: Er det ikke det?
2: Jo.
0: Okay, så skal du have lov til at pille ved den Bluetooth-knap, uden at der er sådan en landsdækkende radiopres på dig.
1: Ja, men det er simpelthen, jeg har fundet hvordan, men den vil ikke slette min telefon. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg snakker i telefon samtidig.
0: Du får lige 5-6 minutter til at bakse med det.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Okay, vi har lige været ved at lave ChatGPT, et indslag, hvor man kan spørge os i stedet for ChatGPT. Undskyld, vi prøver at hjælpe dig med din BMW, som ikke længere kan huske din opkaldshistorik i dit head-up-display.
3: Ja.
2: Vi er meget spændte på at høre, fordi at nu fik du lidt ekstra tid. Du har forsøgt at følge nogle råd om, at om ligesom at få den til at glemme din telefon, og så sådan oprette den igen. Hvordan er det gået?
3: Jamen, jeg fik den fjernet, og jeg fik den indstillet, og de virkede ikke.
4: Hey, Sja, det må du bare ikke sige. Du er den første. Der er en forbandelse over BMW'er, tror jeg.
2: Ja, det må det være.
4: Jeg tror, vi kan løse det faktisk, Sja. Jeg har fået en idé.
3: Ja.
4: Køb en ny bil.
2: Hey, det bliver ChatGPT's løsning.
4: Yes!
2: Tja, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi kan hermed råde dig til at købe en anden bil.

0: efteråret kommer, og det betyder én ting. Mathilde, det betyder, at nu skal vi ud og gå ture.
1: Ja. Ja.
0: Og god ture for mig er simpelthen altså noget, der minder, det minder mig simpelthen om en dysfunktionel barndom. Fordi når det bliver efterår...
1: Det kan du ikke sige i samme program, som vi har haft din egen mor med.
0: Nej, jeg elsker min mor, det har været en dejlig barndom, men hold kæft, hvor har vi gået mange ture. Og det er som om, der er sådan en skifte. Når september bliver til oktober, så går man fra at have været udenfor meget...
1: Ja, naturligt.
0: Til, ja, naturligt. Og nu er det lige pludselig til sådan et, hvor det at komme udenfor er et fængsel.
1: Ja, det er et projekt. Det er sådan noget 1, 2, 3. Ja. Nu gør vi det.
0: Så skal vi ud og gå en tur, ja. Kan man blive råbt af. Og man sidder for eksempel som mig, hvis du lige vil gøre klar her, inde på sit værelse og spiller GTA Vice City. Og så lige pludselig hører man et bang på døren. Så skal vi ud og gå en tur. Og man sidder inde på en stripklub, inde i GTA.
1: Ja, og man er lige så dejligt.
0: Og man er gang med at få en lapdance af en eller anden tilfældig inde i GTA.
1: Ja.
0: Og man vil ikke ud og gå tur, fordi man er spændt på, hvor det kan føre hen, det her.
1: Men
0: og det er simpelthen ubehageligt. Og så skal man ud og gå tur, ikke? Så går man ud i den der fucking natur.
1: Og hvad siger, og så, er det ikke dejligt?
0: Ja, det er røvkedeligt, og der er madpakker med, og det smager af helvedes det. Og vil man bare gerne hjem og spille? Måske vil man bare gerne hjem og spille, jeg kan sige... jeg skal lige slukke for den anden. Hvad er det her for et spil?
1: Pac-Man.
0: Det er Lego Racers. Og det her, det er det modsatte af en god tur. Det her, det er befrielse. Det er det, man har glædet sig til ved efteråret. Det er at komme hjem og spille Lego Racers.
1: Og sidde indenfor med god samvittighed.
0: Ja, ej, skal vi høre et andet spil, jeg har taget med? Det er FIFA 06. Hold kæft, det kunne man også spille om efteråret.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor bliver det til spil nu, det her?
0: Det her, det jeg vil lige fortælle lidt om bagom den her idé, jeg fik med efterår og god tur. Det blev faktisk en måde for mig at finde på en masse gammel musik fra de spil, jeg spillede.
1: Hvorfor det? Hvordan
0: fordi
1: sker det?
0: Jeg ville jo ikke ud, fordi jeg tænkte på, hvad for et scenarie var jeg i? Og det her skulle jeg ikke lade bedre. Jeg skulle sådan have spillet det lidt mere for jer. Men der, simpelthen, jeg har simpelthen ikke kunne forberede mig, fordi jeg har været fordybet i spilmusik.
1: Vi har hørt, at du snakker med alle mænd på hele P3.
0: Men det er jo fordi, det der med, at ens mor råber, så skal vi ud og gå en tur. Det mindede en om at sidde på sit værelse bare og spille GTA. Altså bare spille GTA. Altså, ikke?
1: Jo.
0: Det er GTA-musikken. Og det har bare gjort, at jeg ikke har kunnet tænke på andet end spilmusik hele dagen.
1: Tror du bare, du trænger til at komme hjem og spille spil måske?
0: Det kan være, jeg skal hjem på stripklub i GTA.
1: Ja, se hvor det fører hen.
0: Åh, det kunne være dejligt. Det var det, jeg havde. Det var simpelthen, det var det, der var. Hvad synes du om det?
1: Det var så dejligt at høre, at du gerne vil spille i stedet for at gå tur.
0: Så skal vi ud og gå tur!

August Højen her. Kaster mig ud i. Og nu vil jeg gerne kaste dig ud i min yndlingssang for tiden. Jeg har hørt den her på repeat. Lea Romea, vent dig til det. Jeg tror,

0: Nynne, hun har pakket en playlist til dig. Jeg er sikker på, at den er fyldt med lige så slimede slaskere som den her. Joy Crooks, Don't Fail Me Now. Feet Don't Fail Me Now. Hedder den faktisk. Mouth Don't Fail Me Now, fordi jeg skal sætte nyder på. Fordi klokken... den er meget tæt på at være 18. Altså, det vil sige... Nu er den 18. Og det betyder, at der er betrænet og klar til, når du får dem her fra Simon Helberg Hansen.
1: Her til eftermiddag, der har jeg kunne fortælle om 5 britiske mænd, der er anholdt og mistænkt for at forberede et angreb på en britisk flybase vest for London. De er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed til mediet BBC. Og vi ved ikke, hvorfor de her 5 mænd nu er blevet løsladt. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse.
1: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen.
2: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Ifølge de britiske medier, så efterforsker det britiske antiterrorpoliti, om Iran skulle være indblandet i hændelsen her. Men det afviser den iranske ambassade indtil videre.

0: Ja, det er op ad bak, det må jeg sige her, altså.
1: Ja, det her det opsummerer meget godt status på togdriften lige nu på Nyborg Station. Lige nu der kan DSB nemlig ikke køre med alle tog mellem landsdelene. Det sker efter, en køreledning er faldet ned ved Sorø Station på Sjælland, og der er indsat 50 busser til at køre på strækningen mellem Ringsted, Sorø og så også Slagelse. Og det er Leonora Lund, som vi talte med på Ringsted Station. Godt træt af.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig, det er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
1: Og der er god chance for, at tirsdag også kan føles som en mandag, hvis man er togpendler. DSB de regner nemlig med, at togtrafikken er påvirket frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og Banedanmark arbejder på at få køreledningen på plads. Og så er den amerikanske tv-serie Breaking Bad det her århundredes bedste serie. Avisen The New York Times har nemlig lavet en top 100-liste over de allerbedste serier, og de har så fået input fra over 500 folk i branchen. Og her er det altså tv-serien Breaking Bad, der er blevet kåret til den bedste, der er lavet efter år 2000. Det fortæller Anne Lind Andersen, som er filmanmelder, lidt mere om her.
3: Den er jo valgt ind, fordi det stadigvæk er en virkelig god serie. Det er ikke for at tage noget fra den på den måde. Om moralsk komplekse karakterer, om en mand, som man måske godt kan relatere til. Walter White, den her stakkels kemilærer, som er diagnostiseret med en cancersygdom, og som beslutter sig for ligesom at give det sidste go for at forsørge sin familie ved at begynde at producere metamfetamin hjemme i sit laboratorium.
1: På andenpladsen, der er det krimiserien The Wire, og tredjepladsen, den går til Mad Men, hvor man følger ansatte på et reklamebureau i New York fra 1950'erne og frem til 1970'erne. I aften og i nat, der bliver det skyet, og der kommer også regn, men i de nordvestlige dele af landet, der bliver det mere klart vejr. Mellem 7 og op til 15 grader.

0: her er Nynæt FM.
1: Vi er simpelthen på den igen. Jeg har trukket frisk luft i Ry hele weekenden. Jeg har også trukket virkelig, virkelig fuldstændig vidunderligt dejlige ting til dig i playlisten de næste par timer. Især har jeg glædet mig til, eller brugt enormt meget tid på i løbet af de sidste par dage, at finde perfekte sange. Nej, faktisk de bedste sange, der siger hør, hør. Altså på en måde, hvor man virkelig, virkelig kan mærke det helt ned i røven. Og det har jeg, fordi P3's Uundgåelige giver mig lige præcis den følelse. Du skal hjælpe mig med det, tænker jeg. De bedste sange med, det kan lyde på alle mulige måder. Ja, det er bare noget af det, der er på spisesedlen i dag. Are you not intrigued? Lige her, Pink Panthers og Romeo.

med en lille musikalsk brusetablet til dig, der måske allerede har haft en lang arbejdsuge her mandag aften. Jamen, det kan godt være startet hårdt. California Dreaming. Skal du lige høre noget sejt? Det var et retorisk spørgsmål. Det kommer du til, hvis du bliver hængende hos mig de næste cirka 3 minutter. Vi skal en tur forbi P3's uundgåelige. Vi skal forbi nyt dansk grime. I fredags, der udkom Westmoke med den her. Westmoke, han er det navn, du skal skrive dig bag øret, hvis det ikke allerede står der med stor, fed spritus. Jeg koncentrerer mig ikke så meget om, hvad det her nummer det handler om. Fordi det handler om at Wismo, og det handler om at lave grime, og det handler om at have det sindssygt. Jeg koncentrerer mig om, hvordan det føles, når han siger, huh! Jamen, fordi det er jo et fuldstændig fantastisk stykke tekst. Altså, det er simpelthen ligegyldigt at sætte sig ned og prøve at skrive noget, der er mere poetisk. Når alt, man har brug for, bare er at sige en høj lyd, og så kan jeg mærke det helt ned i tæerne. Altså, der er stor stankface-garanti på det her. Og der er det jo heldigt, at radio ikke er et visuelt medie. Mere end hvad godt er i hvert fald. Fordi der er stor stankface de næste 3 minutter. Lige her i Nyt FM.

Moe. Ikke kun fordi han er, altså Dansk Grimes, ny navn, det du skal skrive dig bag øret, alt det der, hvis du vil være en dater. Men også fordi jeg ligger inde med en, jeg skulle til at kalde den uforklarlig, jeg synes jo, den er selvforklarende, men afgrundsdyb i hvert fald kærlighed for sangen med et rigtig godt. Faktisk er jeg så glad for det. Jeg har, det er engang løgn, altså en playliste dedikeret til den her slags sange. Alle dem, der kommer med et ægte, godt, sådan krops, alt omsluttende, det kan lyde på alle mulige forskellige måder, hedder, eller fortsæt til listen. Det synes jeg faktisk oprigtigt, du skal gøre, fordi vi får ikke nogen bedre anledning end den her uge til at finde verdens bedste. Det bliver så godt allerede nu, kan jeg mærke. Altså, det er jo den bedste fornemmelse, når en sang har det der punkt, den leder op til, eller starter med, hvor al passionen, al din kærlighed, alle aggressionerne, de bare kan få lov til at blive altså nyere hugget ud af kroppen, faktisk. Det er en udadreagerende oplevelse. Jeg vil gerne bare åbne ballet. Fordi hvem skulle egentlig have troet, at Ariana Grande faktisk er ret leveringsdygtig i den her meget specifikke musikalske disciplin. Det her, det er... prøv at høre den her. Ring til. Super lækkert allerede der. Selvfølgelig ikke, at den har noget som helst på den her.

på et. Og det er hele sangen, der sidder op i ansigtet, så snart det rammer. Det er for tidligt i sangen. Bare lige den der. Det er jo det, et år kan, et rigtig godt år. Og så har vi overhovedet ikke bevæget os derhen på playlisten, hvor det bliver rigtig, rigtig farligt. Hvor The Passion, den sidder. Hvor følelserne, de rigtige følelser, de ligger begravet. Altså der, hvor det ikke bare er et spørgsmål om en god sang eller et godt år. Der, hvor det simpelthen er et spørgsmål om en hel karriere, og hvor mange sange man kan skrive, der er bygget op omkring det her øjeblik. Altså, hvad absolut mener du? At få lov til at være forsangeren i Race Against the Machine og bare der ud af på samtlige tracks. Prøv, jeg elsker det her. Det, vi får det til at være hele ugen. Fordi det er helt indtil på fredag, at Westmo og er Patrice uundgåelige. Og i den tid, jeg har allerede startet det nu, altså sat mine kolleger fra de andre programmer til at finde deres bud på, lad os bare kalde det verdens bedste. Og det skal du selvfølgelig også gøre. Hvis du sidder derude lige nu, du har sangen, du har på altså tungen. Send ind til mig. B3 Mellemrum er stedet til 12.12. Jeg ved, du kan bare gå ned i Race Against the Machines katalog. Altså, der ligger masser. Vi er ikke engang ude forbi James Brown. Det bliver easy. B3 Mellemrum er stedet til 12.12. Og i mellemtiden, så kan du lige prøve at se, om du kan nå at tælle, hvor mange der også bliver kastet efter dig. Her. Den der Outcast. Og hey.

Det ved jeg ikke, om du nåede til. Det gør jeg ikke selv, men utvivlsomt. Alt for mange gode hørs i den her sang Outcast. Hey, jeg er simpelthen gået ind i at finde det bedste hør i den her uge. I hvert fald så længe Westmo og hør. Ja, det er en nemt job i dag, bare for lov til at sige det. Den er P3's uundgåelige. Hvis du sidder på en god hørsang, en sang, der bare får det til at altså, kilde en tærne på dig, når du siger hør, sæt den ind til mig. P3 mellemrum er stedet til 12.12. Så kigger vi altså på det igen i morgen. Lige her, der er den over.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: til lyden af Nynne FM den her mandag aften på P3. Og lyden er noget, du også meget, meget snart, hvis ikke allerede, får virkelig, virkelig svært ved at slippe udenom, tror jeg. Nemlig sådan her. Adela, Ain't in LA. Så den her. Jeg er live til dig fra DR-byen i København. Det er mig, der er Nynne. Jeg er glad for, at jeg må bruge noget af den her mandag aften sammen med dig. Der var VMAs i net, og jeg synes lige, vi skal vente et øjeblik. Fordi der jeg valgte bare modellen med at få highlights ind på mit feed. I morges lige lå doomscrollet lidt, fik alt kremen, fik alle vindertalerne og optræden. Lige for at se, om der var noget, der havde været værd at holde sig vågen for. Det vil jeg sige, jeg gad faktisk godt have ligget i nat og fået alt den sådan. Der var ret stor boss-energi faktisk over det her show. Det gad jeg godt at have fået ind i realtid. Taylor Swift vaskede gulv med alle. Det er ikke nogen overraskelse, men det føles godt i maven, at hun gjorde det. Alligevel, fordi VMAs, det er jo altså det sted, hvor det engang for mange år siden lød sådan her. You know the one.
1: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
0: Jeg ved godt, vi har haft tid til at komme os over det her, men jeg får stadigvæk ondt i maven hver gang. Altså, lyden af en 19-årig Taylor Swift, der modtager sin første VMA og bliver afbrudt af Kanye West og tror, at alle buer af hende og ikke af ham. Og jeg håber virkelig så meget, at det er den her situation, hun har haft i baghovedet, garanteret jo, da hun i nat gik op for at modtage altså så mange VMAs, at hun nu kan kalde sig den artist, der har modtaget allerflest nogensinde. Altså, pej på en bedre definition af success is the best revenge. Og jeg kan mærke, det er det, der har været det helt, helt store tema for nattens VMAs. Især da de sender over til at uddele den helt store pris, Artist of the Year. Og vinderen at den pris kan gå op og jo simpelthen bossmaxe med den her takketale.
2: I performed at the first MTV Awards 43 years ago. My dress went up and my butt cheek was hanging out. And those days, butt cheeks were not hanging out. I just want to remind you. And I went backstage feeling really proud of myself, and my manager told me that my career was over.
0: Og så bare smag på fornemmelsen af, at Madonna går ind og vinder for årets artist til VMAs 2026. Altså, det føles bare godt ned i kroppen.

43 år siden, hun første gang optrådte til VMAs. 43 år siden, hun efter den optræden fik at vide, at hendes karriere var slut, men hendes manager, gik hun ind i nat og vandt for årets artist til VMAs 2026, Madonna. Frozen hed den her. Ved du hvad, det gør det her til en god mandag? Fordi oveni at Taylor Swift så samtidig i nat også blev den mest vindende VMA-artist nogensinde. Op imod Kanye West, der nærmest fik hende budet af scenen, da han afbrød hendes allerførste pris tilbage i 2009. Så har vi to kvinder, der har brugt natten, imens du og jeg lå og sov på at ikke give fuckfinger til mænd, der har holdt dem tilbage igennem livet. Og det føles... Så var det en god mand der alligevel, var. Det her Mille.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyv. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld.

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

Det er mandag aften. Lige her på F3. Du bruger noget af den sammen med mig. Ja, i Lynær 5 til lyden af Casey, lyden af Annika. Drukner. Og tusind tak for det. Det er mig, der er Lynær. Det er mig, der sørger for, at musikken den spiller. Frem til, at klokken den bliver 20. Og det ville stadigvæk ikke være nok tid til at forklare dig, hvor meget jeg glæder mig over, at vi endelig er gået ind i en tid, hvor Slater officielt har startet sin turné. Den turné, der kommer til at tage en tur forbi Danmark. Hun spiller i Storvika i København. Det gør hun den 22. oktober. Jeg overvejer at oprette en hjemmeside, starte nedtælling, ændre programmets navn til det kæmpe store fede Slater Show. Jeg synes, hun er fuldstændig vidunderligt. Hvis det er første gang, du hører om hende, så er det også første gang, du lytter med i programmet her. Og no shame, hurtig lille opsummering. Hun kalder sig selv for the worst girl in America. I beg to differ. Hun er lige præcis det modsatte. Forestil dig en poppige. Alt, der smager godt ved det. Tilsæt en lille bismag af noget anger management issues. Og så smag til sidst med lidt trashiness. Det er altså ting, hun selv siger. Så det er ikke mig, der sidder og er i skidestreng. Det er et navn, det her Slater, der er på vej op i en sådan grad, at det er virkelig svært for folk i alle byer på hendes europæiske altså ben af turnéen at få fat i billetter. Jeg er blevet gjort opmærksom på en, der virkelig har fattet det game godt ind på X. En, der lige har droppet et screenshot af en samtale, hun har haft med Slater tilbage i sådan 2018, hvor hun bare har sendt sit Netflix-password til hende. Og Slater har svaret tilbage, oh my god, thank you, du er en lifesaver. Og den her fan er jo smart nok, fordi nu har de hævet de screenshots frem igen og bruger det som en form for altså billet-blackmailing af Slater. Jeg redder dig dengang, hvor mine billetter til dine udsolgte shows nu, hva'? Jeg vil bare lige give den videre. Jeg synes, det er et smart trick, jeg bakker op om projektet. 100%. Slater, lige her til dig. Daddy Cannibal.

vil gerne undskylde på forhånd for dem, jeg kommer til at give en massiv, passioneret albu lige i ansigtet op forrest til Stadler koncert i Storvika i København. Det er den 22. oktober. Det er datoen, jeg har sat hele mit årsjul efter. Cannibalism lige her fra amerikanske Stadler. Lad os bare blive hængende herinde lidt på Dragblads playliste. Alt det, der fungerer til en rigtig late night efterårs drive. Driving and thriving. Thriving and striving to drive and thrive. Jeg skruer op for musikken, og du glemmer, at jeg er her i mellemtiden. Gør du ikke? Se min parle. Tag til Dracula.

Vi har snart et nationalt mindretal, der ikke har oplevet The Minds of 99. Klinikoncert i Parken. Hvis ikke du i hvert fald når at sikre dig nogle billetter til de to af slagsen, de har tænkt sig at give næste år. Minds lige her på 9 mm. Og hvis du skal forberede dig til den, altså jo utvivlsomt rimelig kæmpe stor oplevelse. Så husk, at der ligger hele to sæsoner, ikke bare en, to sæsoner, af hvem er The Minds of 99 stadigvæk en der lyd. Altså, så er det lidt og lidt ekspertniveau, du er nødt til at kendskab til det band, efter du har lyttet til dem. Ind i det her lyd med dig.

0: er tunet ind på Nynne FM.
1: Sted, hvor vi tager alt det, du går rundt og har i ørerne til daglig. Alt det, du har liggende på dine playlister lige nu. Ikke alvorligt, men meget, meget seriøst. Det er vigtigt for mig, at du har ikke bare en sej musiksmag, fordi det vidste jeg godt i forvejen, men at du faktisk har den sejeste. Det er derfor, jeg har startet Danmarks sejeste playliste. Det er der, hvor al den seje musik, den bor. Og du kan allerede nu, fordi vi lytter til den hver torsdag, bare begynde at sende det sejeste, du har i ørene i det her dag ind til mig. P3 Mellemrum. Hvad er det? Hvorfor? Send den besked til 1212. Og skal jeg nok hive dig med forbi, hvad der allerede ligger på playlisten lidt senere. Allerførst, det er det Robin.

altså ret, jeg vil kalde det stemningsfuld trailer. Et sådan ret Batman Sin City-inspireret i virkeligheden. Altså en film, de jo faktisk annoncerede. En film af ukendt kunstner i biografen meget snart. Og vi snakkede lidt om, eller jeg snakkede med mig selv, det er det eneværds program det her, men jeg regner det med, at du er ude på den anden side og snakker med, hvad det egentlig var, de havde KI. Altså der må være noget album, der må være noget et eller andet, der ligger og lurer. Og nu har de altså i dag bekræftet den mistanke, den teori, der kommer et album sort. Kommer det til at hedde. Altså, indtil videre stadigvæk noget, der kun lever i biografen. Lidt bøvlet med et album, du skal købe billet for at komme ind og høre igen på en meget stor skærm, så også ekstremt svært med alt. Jeg siger heller ikke, at vi har alle svarene. Det er ikke alt, der er blevet lagt på disken, men der er der et skridt tættere på, at der er ny musik ægte på vej fra ukendt kunstner. Og det er en god nyhed, og lad os bare holde fast i den så langt. Lige her til dig, der er det fucking nummer.

0: Okay.
1: I biograferne. Meget snart. Nyt album fra ukendt kunstner. Om en måneds tid lander det endnu ikke altså bekræftet, om det er et album, der får sin gang på jord ude for biografsalene. Det ville være lidt mærkeligt, hvis ikke det gjorde, men altså, vi bliver nødt til at forholde os til, hvad de har sagt, indtil videre. Det er ikke særlig meget andet end en meget stemningsfuld trailer. Ukendt kunstner. Fucking nummer. Lige her til The Savers og Smart Boy. Why don't we

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Helium-tanker. Du er med mig lige her på Nynne FM, den her mandag aften på P3. Programmet, hvor jeg fylder playlisten med sange, der er hentet direkte fra min yndlingskategori. De er alle sammen vurderet ud fra den eneste måde, jeg synes, der giver mening at vurdere musik på. Nemlig ved at stille spørgsmålet. Er det sejt? Føles det sejt? Lyder det sejt? Får det mig til at have det sejere, når jeg sætter det på? Hvis svaret på de 3-4 spørgsmål eller flere, der involverer noget med sejt, er ja, så havner det her i playlisten. Og hvis det ikke bare er sejt, men faktisk det sejeste, så havner det sågar også på Danmarks sejeste playliste. Det er noget, jeg har startet. Det bor her i programmet. Hver eneste torsdag inviterer en gæst forbi og aflyser alle andre planer. Og så bruger vi den sidste time af programmet hver uge på at lytte på Danmarks sejeste playliste. Den udvikler sig hele tiden, og det gør den, fordi jeg også beder dig om at tage ejerskab over den. Jeg er så nysgerrig på, hvad du går og lytter til, som er, ja, lige præcis, rigtig sejt lige nu. Vi snakker ikke greatest hits, og det behøver heller ikke være splinter nyt, men hvad har du i ørene i de her dage, som du virkelig synes er ægte fedt? På 3 mellemrum, en besked afsted til 12.12, ligesom Christina gjorde det i sidste uge, meldte norske Moika et navn, jeg ikke har hørt om før. Det er et godt udfald. Det behøver ikke være sådan, men det er altid nice, når det sker. Især også fordi jeg godt kunne mærke, at jeg var gået hen og fået en lidt slap stemplarm, og den får vi trænet lidt her på 24/7.

synes, det er ægte sejt, det her. Og jeg kender Kims navn i forvejen. Moika, norske Moika, laver heksepop, hvis du spørger hende selv. Den køber jeg, det synes jeg er en vidunderlig kategori. Den ligger på Danmarks 16. playliste. Det er lytteren Christina, der meldte den ind i sidste uge. Hvis du har et nummer, der er virkelig, virkelig sejt, der skal ligge på Danmarks 16. playliste på torsdag, så er det bare med at sende ind. Så snart du kommer i tanke om det. På 3 mellemrum, afsted til 12.12. Hvad er det for en sang? Hvorfor er den sej? Du skal kunne tale på din sag. Altså, det er ikke en playlist, der er åben for hvad som helst, vel? På 3 mellemrum, afsted til 12.12. Lige her, Fontaine's DC og Marianne.

nogle sange, der er lavet til specifikke transportmidler. Altså, jeg er overbevist om Louis Henderson. Han har tænkt den her til mig og min damecykel. Et nummer, der bare skal ud og strække armene. Det lyder af et større rum. Gør det hele forfra. Og lad os bare fortsætte med at bevæge os lidt. Det gør jeg i øvrigt alt for lidt, så snart det bliver efterår. Så pakker jeg mig ind i plæter og begynder at strukturere min playlist efter, hvad der fungerer bedst i min vindueskamp. Sådan bliver det ikke i år. Ved du, jeg har et motionsløb planlagt til på søndag. Det smitter

Der var engang, jeg simpelthen fik en sms fra en af jer derude. Hver gang jeg satte den her på, der bare skreg igennem min bakken. For hvor godt det var. Jeg savner de sms'er. Hvor er du henne? Tyler, the Creator. Lige her på Ring Ring Ring. Jeg har gemt et nummer for dig hele dagen, som gør sig bedst her, hvor det er blevet lidt mørkere. Det skal vi til om 6 minutter. Eller først her, det er sandheden.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
5: Godmorgen, B3.
6: Okay, nu skal du lytte godt efter, fordi i morgen i Godmorgen B3 bliver det ekstra fedt. Vi får besøg af Uro, fordi han er hovedpersonen i den nyeste sæson af Hvem er podcasten? Og ud over det, så skal han spille musik for os. Han spiller et af hans nye numre, og så laver han en coverudgave af Ukendt Kunstners Langt Væk. Det er kl. 8.30 i Godmorgen B3.
5: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

Sofia Sejer. Lige her på to lanterner. Lyden af Nynne FM, den her mandag på P3. Det er mig, der er Nynne. Og jeg har holdt et nummer for dig, jeg faktisk har haft lyst til at spille, lige siden jeg gik i studiet. En sang, jeg forelskede mig i den i går aftes. Det ved jeg godt, det er ikke et langvarigt kærlighedsforhold, men den kærlighed har så til gengæld været intens. Og jeg tror, det er fordi, at jeg fik lyttet til det i går på et tidspunkt, hvor lyset bare var rigtigt. Altså, det var det rigtige tidspunkt på aftenen, og derfor så har jeg holdt det lidt fra dig. Det skulle lige blive sådan tusmørke, før det føles helt rigtigt. Vi skal have fat i den artist, du måske allerede kender fra den her lyd. Det er lige et par år siden, hun var i P3's Uundgåelige med den her amerikanske Remy Wolf. Jo, en af de artister, der står på den liste over musikere, jeg rigtig, rigtig gerne ikke bare vil lytte til, men også være private, meget gode venner med. Hun er sådan en form for, jeg har lyst til at sige, amerikansk Lola Young. Der er noget messiness, eller kald det noget autenticitet, der er fandme personlighed at kunne mærke med hende her. Og hun har et album på vej, der kommer til at hedde Mud. Hun har sluppet nogle sange fra det allerede, det er en af dem, som, ja, der altså ramte mig helt rigtigt i går, da jeg hørte den. Jeg står og laver mad hjemme i mit køkken. Solen er gået ned. Man fortæller de lister ren lys. Alle de der ting. Med andre ord, du skal lige lente dig tilbage sammen med mig til den her Remy Wolf. Den hedder Bottle.

der er noget lidt mærkeligt i at lytte til en sang, der handler om at kunne måske behandle et alkoholmisbrug, men så bare ikke at stå ud af sengen, fordi så holder man sig selv fra at drikke og tænke, at det nummer stadigvæk lyder som balsam for sjælen. Men jeg tror, det er lige præcis det, Remy Wolf hun kan i min bog. Få noget til at føles rigtig godt, selvom det lyder hårdt. Bottle, Remy Wolf, der er et nyt album fra hende den 8. oktober. Jeg glæder mig virkelig meget til at høre det.

kinderne. Danser med minder. Jeg skal tage og sende videre til Marie Hobitz, hun står der. Det var da et godt tidspunkt, at programmet er ved at være slut på, hva'? Marie Hobitz er klar til at gribe os. Der er crush om et øjeblik. Måske du fanger nogle artister, nogle sange, du ikke har hørt om før derovre. Den er klokken, der bliver 8. Jeg hedder Nynne Givskov, og jeg er tilbage med Nynne FM igen i morgen.

0: Marie Hobitz.
1: Hvem har ikke behov for musik på sådan en mandag? Du ved, de der sange, der kan komme og løfte en lidt op, hvis nu det har været en rigtig nederen start på ugen. Eller måske de sange, der kan komme og matche ens humør, hvis bare det har været en vidunderlig mandag, du har haft dig, der har haft stor M på den helt gode måde. Uanset hvad, så håber jeg, at der ligger noget og gemmer sig i playlisten til lige netop det humør, du er i aften. Og det er det eneste, vi skal heldigvis. Vi skal bare læne os tilbage, høre en masse god musik her i Lytteklubben. Og forhåbentlig stå på vores næste crush. Forhåbentlig stå på det der nummer, som bliver vores næste yndlingssang. Det der nummer, vi ikke kan få nok af. Det nummer, vi bliver ved med at vende tilbage til. Og det er jo en ny uge her i Crushland. Det betyder altså også, at der er skiftet ud i badevandet. Der er kommet så meget nyt spændende med i playlisten i aften. Der er blandt andet nyt fra en ny ugens anbefaler, som jeg glæder mig til at løfte sløret for her om et kvarters tid. Vi har også et spritnyt ugens crush. En sang, jeg har flirtet lidt med i løbet af sidste uge, og som jeg virkelig glæder mig til, at vi skal kaste os over sammen. Hele den her uge. Men for nu vil jeg bare lige ligge blødt og dejligt og roligt ud med Blood Orange. Der her har allieret sig blandt andet med Caroline Polachek. Den her, den hedder Mindloaded. Og med det, god aften. Velkommen til.

Hvad siger du så, Westmo, lige her på P3's undgåelige hød? Jeg tror, det er sådan, man udtaler det nogenlunde bedst. Altså H-U-H er titlen på det her track, og du fik det lige her i Crush, hvor vi nu skal til ugens Crush den her uge. En sang, som har givet mig gåsehud igen og igen og igen i løbet af den sidste uge, hvor vi har spillet den lidt her i programmet. Jeg tror, jeg havde den med 2 gange i sidste uge. I den her uge bliver den svær at komme udenom. Det bliver det nummer, som jeg synes, hvis du kun ligesom har kapacitet til en ny sang på tiden, hvis du kun orker det et nummer i dit hoved lige den her uge, så synes jeg, det skal være den her. Den kommer fra danske Will, der er ude med sin nye EP. Måske du oplevede ham på Roskilde i sommer, hvor han var en del af opvarmningsprogrammet. Hvis du slet ikke kender til ham, synes jeg, det her er et rigtig godt sted at stå på ham, fordi det forener mange af de ting, jeg synes, han gør virkelig godt. Han har en sindssygt lækker, meget stemningsfuld produktion. Det føles nært og intimt og samtidig ekstremt dragende. Og altså, de akkorder og de sådan mood shifts, der er i det her nummer, giver mig kuldegysninger hver gang. Ugens Crush, Will, det holder igen. This

0: PCR-test til nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

Tovolo og Stromae lige her på nummeret, der hedder Det Fleur. I den her uge her i Lytteklubben får vi et sprit nyt medlem. Altså det vil sige delvist nyt, fordi vi kender ham godt. Vi har haft ham med i playlisten mange gange. Vi har bare ikke haft ham med stemme på før. Vi skal nemlig i den her uge have ugens anbefaler i form af Nikolaj Manuel von Sill. Du kender ham som stemmen i Wenzensko Machine. Måske også som soloartist, som han jo er sprunget ud som. Og jeg har også spillet ham en del her i Crush i begge settings, kan man sige. Han er en af dem, som har sådan en stemme, som jeg bare må overgive mig til. Altså, jeg skal lige sådan passe på med at sætte noget på, hvor at Nikolaj synger, fordi jeg ved, at det er sådan noget musik, jeg ikke kan finde ud af bare at have kørende i baggrunden, og du ved, bare sådan lytte lidt apatisk til. Det rammer mig i hjertekuglen, og det er sådan direkte i hjertekuglen, hver evig eneste gang, den mand åbner munden. Og derfor er jeg også meget spændt på at høre, hvad for noget musik, der får ham til at have det sådan. Hvad for noget musik, han render rundt og crusher på. Og det skal vi altså blive meget klogere på i løbet af den her uge. Han har sin første crush klar lige om lidt. Allerførst får du ham her på Fra Ingenting til Noget.

0: Nikolaj Manuel Vonsil lige her, hvorfor ingenting til noget. Han er ugens anbefaler den her uge lige her i Crush, og jeg har virkelig glædet mig til at kravle ind i hans hjerne og hans ører og høre, hvad det er for noget musik, som han ikke kan få nok af for tiden. Det kommer han til at gøre hver aften den her uge, og lige her, der er det altså det første Crush for ugens anbefaler.
1: Jeg vil gerne anbefale en fransk artist, der hedder Isolt, med hendes sang Krop, og ja, jeg ved ikke, der er sådan en underligt selvhjælpstema her, men den her sang handler om at acceptere sig selv som menneske. Og ja, det er måske også sådan lidt tacky, men altså, jeg tror bare, at alle siger sådan, elsk dig selv, respekter dig selv, men jeg tror, ja, bare det der med at sige sådan, jeg accepterer bare den, jeg er. Eller prøver på det, det er jo nok sådan det meste, man kan bede sig selv om, ikke? For ikke at gokke sig selv oven i nøden hele tiden. Og så hendes vokal bare for sindssygt. Altså, jeg drømmer om den vokal, og jeg synes bare, jeg lyder som sådan en gammel dame i forhold til hende.
2: Le corne est sur le sol. Je me fais du mal depuis des

Jamen, det her, det er så hårdt for sådan en frankofil type som mig, ikke at forelske mig i med det samme. Isel, jeg ved ikke rigtig, hvordan man udtaler det, Y-S-E-U-L-T, på det her nummer, der hedder Koch, altså den første anbefaling fra ugens anbefaler, som ligger vejen forbi igen i morgen. Nikolaj, Manuel, Vantil. Det er fint, det. Lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så lander du lige ned i den franske omgang nu, men er vi hjem til Danmark. Og høre fra en af vores største sangskrivere herhjemme. Hvis du spørger mig, Grammy-vindende Gift. Lige her fra en soloprojekt. Det her, det er Stokker.

Jesse Reyes og Stormzy lige her på Palo Santo. Der er nogle artister, der har sådan direkte adgang til tårerkanalerne. Og det her det er altså et samarbejde mellem lige netop to af den slags artister, så pas på, pil og kend mod kend på utrolig smukke, jeg mener det stadig.

Emil og Kendrick Kent på Jeg Mener Det Stadig. Nu skal vi lave en håndsudrækning, en langdistanskrammer, et nummer, du måske kan sende til den person, som er lidt for langt væk fra dig lige nu, som du gerne vil være der for, men hvor du kan mærke, at den fysiske distance er en udfordring. Om det er en kæreste, om det er en ven, om det er et familiemedlem. Jeg tror i hvert fald, at jeg vil blive rigtig glad for at modtage det her nummer, hvis jeg havde det svært, og dem, jeg normalt ligesom tiltror mig til, var langt væk. Det er lige netop det udgangspunkt, det er skrevet fra. Det er Kvamme Liv, der er tilbage med ny musik for første gang i 5 år. Og det her, det gik altså hen og blev ugens crush i sidste nummer. I sidste uge. Jeg synes, det er helt utroligt smukt. Udover at være virkelig sødt og dejligt og noget, jeg kan genkende, så er det også bare virkelig smukt sonisk. Så det er bare et nummer, man skal spømme væk i. Kvamme Liv her på No One Owns The Sunrise.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
3: Glæd dig til P3 Guld 2026.
4: Live.

0: Lola Young, lige her på From Down Here. Jeg ved ikke med dig, men nogle gange så tænker jeg oprigtigt, at jeg er min egen værste ven. Altså, der er ikke nogen, der kan tale så grimt om mig, eller have så negativt et blik på mig, som jeg selv kan. Og det er helt klart noget, jeg synes kommer i bølger, og nogle gange så er den der stemme meget lille, og nogle gange vokser den så meget stor. Og hvis du kan genkende det og have det sådan, så synes jeg, du skal spidse lidt ekstra ører til det nummer, vi skal høre lige nu. Fordi det kommer fra en sangskriver, som jeg synes virkelig rammer den der følelse, og sætter ord på det på en måde, som virkelig kendetegner hende som artist. Det er Freya Saya, en af de 5 udvalgte til P3's næste, som har den her evne til at blande noget nordisk melankoli og en virkelig sådan intens personlighed, samtidig med, at det er meget relaterbart, de ting, hun skriver om. Hun har også en stemme, som jeg synes giver gåsehud hver gang, jeg hører den. Og så håber jeg på sin vis ikke, at du kan genkende dig selv i den her tekst. Og det tænker jeg, at vi er mange, der kan, fordi jeg siger lige her på min egen værste ven.
1: Jeg bærer på en skyld. En skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent. For svært og forkert, jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik på det, jeg ikke

Andrea Seier, lige her. Min egen værste ven. Til din mandag aften. Du lander med dit crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22. Og lige her skal vi bare sænke skuldrene fuldstændig. Og bades i den lækreste vokal, leveret fra Bette. Den her, den hedder Ego.

Når det begynder at blive rigtig mørkt her om efteråret, og det begynder at blive lidt køligt og sådan lidt tåget, så bliver jeg bare endnu gladere for at sende det her program. Jeg synes, der er noget særligt over at høre musik om aftenen. Der er noget særligt over den måde, det både kan føles mere intimt at høre musik, og samtidig føles det også som om, at universet er kæmpestort, og nogle gange kan de der sange virkelig føles som en stjernehimmel, der bare udvider sig. Og derfor er jeg også glad for, at vi går mørkere og mørkere dage i møde, sådan rent crush-mæssigt, om ikke andet. Og jeg er også sindssygt glad for, at du er her med mig den her mandag aften, hvor der altså er den nye musik, der er i fokus. Traditionen tro, og lige her skal vi høre fra et dansk band, som har genopfundet sig selv i en måske lidt mere efterårsagtig udgave. De er i hvert fald tilbage med den her single, som jeg synes er alt det bedste ved efteråret. Det er meget smukt, det er storslået, det kan godt være det melankolsk, men det er virkelig også bare så vedkommende. Lucy får du lige her, for deres nye single, den hedder En ud af en million. Velkommen til Crush.

Olivia Rodrigo på Drop Dead. Nu en nummer, som kommer til at overraske dig. Og det elsker jeg, når musik gør. Det der med at høre et nummer, hvor du ikke inden for de første 10-15 sekunder har regnet den ud, og ligesom allerede kunne placere den her sang i en af de der kasser, man har oppe i hovedet med sådan, nå, det er en glad popsang, eller nå, det er noget rocket, eller hvad ved jeg. Det her nummer, det er mange forskellige ting proppet ind i 3,5 minutters penge. Det er alle mulige twist and turns og pauser, og ret mange forskellige elementer, som får lov til at sådan væve sig ind og ud af hinanden på en meget, meget charmerende og på magisk vis. På magisk vis, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan tale i aften. På magisk vis, sammenhængende måde. Det er en spritny single, der er landet fra danske Blondage, som altså er tilbage med det her dybt charmerende og ret mærkværdige track, som jeg håber, du kommer til at elske lige så meget, som jeg gør. Den her, den hedder Phony.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Amen altså. Så smuk en vokal her leveret fra Sienna Sparrow. Den her, den hedder Great Expectation, og jeg synes bare, vi skal blive de store stemmer. Dem der, som giver os så meget, du ved, der bliver ikke holdt noget tilbage. Det er bare pipes, altså der man kan sådan mærke lungerne på de her sanger. Det er sådan en, vi skal høre fra lige nu. En dansk artist, som har vitterligt en af de der stemmer, som kan få mig til at sætte mig ned. Altså jeg tror, hvis han sådan åbnede sin mund, så kan han belte på en måde, altså sådan synge så kraftfuldt, at ja, man bare må sætte sig godt ned i stolen og lytte efter på, hvad det er, han har at sige. Han er ude med en ny single. Det er P3's næstes egen Louis Henderson. En vaskeægte spillemand, som udover at have den her store vokal, altså også har evnen til at skrive nogle virkelig gode fortællinger. Og så har han sit helt eget, sådan lidt retro-inspireret udtryk, som jeg virkelig synes er svært ikke at falde for. Og det her, det er altså hans nye single, Jesus Christ, den landede i fredags. Se om du ikke bliver væltet om kul. Den her, den hedder Superpige.

Jamen, vi kører bare lige videre i de syge vokaler lidt endnu. Her var det Søn på Skabt til at være to. Før det var der altså Louis Henderson. Og hvordan kommer man efter dem? Jo, vi må da have fat i noget Ray. En af mine yndlingspopstemmer på den globale scene lige nu. Du får en lige her på Nightingale Lane.

bare sige, at jeg er ret forelsket i det, som Sinclara har gang i for tiden. Hendes nye udtryk, der er meget sådan farverigt og legesygt. Det er meget sådan poppet på den mest charmerende måde. Hvor du sådan ikke prøver at være alt muligt andet. Det er bare ja, virkelig catchy og sjovt og dejligt på de ørerne. Og du fik hende altså lige her på hendes nye single. Den hedder Shiny. Meget passende. Til din mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du er landet midt i Crush. Og vi er rigtig godt selskab de næste par minutter. Hans Philip. Lige her. Den her, den hedder Tristan og Isolde.

For mig bliver det bare automatisk søndag, når jeg hører det her musik. Og du ved, den der fuldstændig idealiserede søndag, som man egentlig ret sjældent har. Hvor man bare ingenting skal. En sart eftermiddags sol skinner ind ad vinduet. Jeg drikker en varm kop kaffe, selvom jeg egentlig ikke kan lide kaffe. Men du ved, alt er i sand, alt er i vatter, så længe jeg hører det her. Hans Philip fra Tristan og Isolde. Det er mandag aften. Det er ikke søndag. Vi er i gang. Og derfor synes jeg også, vi skal have sådan noget sådan lidt mere intenst midnats indie disco. Halvåret for en af dem, der gør lige netop det allerbedst for tiden. Somber, det her det er potential.

0: bedste kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Bindepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Rosa, og det er det lige her på Bliv, hvor du er. Nu skal vi til Aarhus. Du og jeg, når jeg spiller noget bordtennis, sammen med Kundo, der har det Shenmue.

Vi burde alle sammen tage lidt ansvar. Den her, den er meget svær at komme rundt om for tiden. Den hedder Shen Mao. Ja, du fik den lige her i Crush, hvor vi bare holder den gode stemning kørende. Lige om lidt skal vi have os ugens Crush. Og efter det er der Crush Plus. Men allerførst Carlo og Boy, Maximilian. Det her, det er Come Close.

og Maximilian på en tidligere Patrice Uundgåelige. Vi kunne lige nå at få den med. Lidt solskin og smidt ned i den her efterårsmandag. Inden jeg skal sende dig videre over til Crush Plus. Klokken, der nærmer sig de 22. Hvis du bliver hængende lige her på kanalen, så kommer der til at være så åndssvagt meget god ny musik, der ligger og venter på dig. Al den musik, du måske også ikke lige vil stå på, når du tænder for din radio, og alle de kunstnere, som jeg virkelig tænker, godt kunne gå hen og eksplodere. Dem, du ved, dem man gerne vil kende nu. Det er dem, der ligger og venter i playlisten, blandt andet. Så jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Crush er tilbage igen i morgen kl. 20, og jeg glæder mig. Jeg hedder Marie. Tak for i aften, og har det været dejligt at høre musik sammen med dig. Jeg kan nå det sidste nummer, ugens Crush, den her uge. Et nummer, som jeg virkelig glæder mig til at høre, når jeg går ud af studiet her og begynder at gå hjem over, fordi det er så stemningsfuldt. Det er et virkelig godt mandagstrack. Det er et virkelig godt efterårstrack. Jeg synes, det kan bringe både sådan lidt magi og lidt mystik ind i, hvad der ellers måske godt bare kunne være sådan lidt endnu en kedelig, grå efterårsaften. Så her, der er det altså Will fra hans nye EP på et nummer, som jeg håber også bringer dig lidt magi den her mandag aften. Den her, den hedder Holder Igen, ugens crush. Pille det svært i morgen.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Godmorgen,
5: godmorgen
4: P3. Okay, nu skal du lytte godt efter, fordi i morgen i Godmorgen P3 bliver det ekstra fedt. Vi får besøg af Uro, fordi han er hovedpersonen i den nyeste sæson af Hvem er podcasten, og udover det, der skal han spille musik for os. Han spiller et af hans nye numre, og så laver han en coverudgave af ukendt kunstners Langt Væk. Det er kl. 8.30 i Godmorgen P3.
5: Godmorgen, godmorgen
0: P3.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave, jeg blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væg. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve.
2: Lad mig
1: trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig lige.

0: ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at ligesom holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyde med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre. Søvnløs.

0: navn er Cis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

fanger mig selv i. Jeg tager valg, jeg ikke kan se mig selv i. Ikke give nogen melding og ødelægge ting, der heldige. Ikke have nogen hæmning og bare forsvinde uden at fortælle det. Har aldrig troet, at jeg var blevet så fucking svær at elske. Men heldigvis er jeg i stand til at elske stadig. Jeg håber bare, det ender fredeligt. Håber faktisk egentlig aldrig, at det ender.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, og det er en del af finansieringen.

0: fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
1: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
3: Vi er en time forsinket. Ja, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Umar, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 15.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
2: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn.

0: Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
0: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 7 og 15.

0: springvand.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: save us. Oscar Witt og smag på dig selv. Seks streams, et P3 guld, live på DR TV.
1: Og et DR Lyd 16. oktober.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer, vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for studerendeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få nedfalden kørt.